0: istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još tri. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Mukurno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

našeg. Osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje. Objavio je Zavod za javno zdravstvo.

0: pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na vojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija. Uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država, istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.

četiri strane svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

bolje za nas. Jer već se dugo ne nadam, kad gledaš sve više padamo. I tko zna gdje nam je kraj, znaš kakav pogled je sad.

6 je sati.

0: Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće. No analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i slično. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pozvao je Ličane koji imaju bunare da im se jave, rekao je gostujući u Otvorenom ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
1: Dakle, do sad smo dobili ukupno u mjesec dana, dakle, prijavljenih 90 bunara u čitavoj Ličko-senjskoj županiji, sve ćemo ih pregledati. I s obzirom da se radi o krškom tlu, gdje nema procjeđivanja vode kroz tlo, za očekivati je bilo, a to smo i našli, da su ti bunari mikrobiološki onečišćeni. Građani koji su vlasnici bunara su dobili od Zavoda za javno zdravstvo uputstva što trebaju s tom vodom napraviti, dakle ona bi se trebalo više češće kontrolirati i dezinficirati ukoliko se troši, ali koliko imamo informacije iz anketa ljudi, oni uglavnom tu vodu koriste ili kao tehničku vodu ili vodu za zalijevanje vrtova, a ne kao vodu za piće.
0: Vlada je zbog afere s nezakonitim otpadom u Lici najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal. No u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći retroaktivno primijeniti. Premijer Plenković poručuje.
2: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikolića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti.
3: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje zbog istog je razloga na snazi u ostalim dijelovima Hrvatske, osim u Kninskoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji gdje upozorenja nema.
4: Vijesti.
0: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno 18 od 20 lansiranih projektila. 2 su pala na nenaseljeno područje. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte, bare sada stoji više od $98.
4: Vijesti.
0: U Gospiću će se obilježiti 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njome je oslobođeno područje jugoistočno od grada s kojeg su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, a 53 su ranjena. Obilježavanje obljetnice počinje misom u 10 sati u Gospićkoj katedrali.
4: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme podiže Isus oči prema učenicima i reče: Blago vama siromasi, vaše je kraljevstvo Božje. Blago vama koji sada gladujete, vi ćete se nasititi. Blago vama koji sada plačete, vi ćete se smijati. Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace vaše ime kao zločinačko zbog Sina čovječijeg. Radujte se u onaj dan i poskakujte, jer plaća je vaša velika na nebu. Ali jao vama, bogataši, imate svoju utjehu. Jao vama koji ste sada siti, gladovat ćete. Jao vama koji se sada smijete, jadikovat ćete i plakati. Jao vama kad vas svi budu hvalili, pa tako su činili lažnim prorocima, oci njihovi. U ovom tekstu iz Evanđelja po Luki Isus ne idealizira ni gladni suze. Priznaje ih kao stvarne, ali ih stavlja na otvoreni horizont. Ono što je sada nije konačna presuda. Bogatstvo i sitost privremeni su, isto kao što je i bijeda privremena. Vjernik u tome čita da Božje kraljevstvo izvrće ljestvice vrijednosti svijeta, da ono što svijet zove porazom, Bog može zvati blaženstvom. Onom pak ko ne vjeruje, ista rečenica nudi trezvenu i oslobađajuću istinu. Uspjeh nije nešto trajno, ali ni patnja nije zadnja riječ. Iz te poruke izlazi poniznost u dobro, nada u nevolje. Ali još nešto, obrana od dvije istovjetne zamke, oholosti i očaja.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

6 je sati 16 minuta. Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Na početku još jednog jutarnjeg druženja, a naravno gdje drugdje nego na valovima Radio Pule. Vjerujem da ste se probudili svi vi koji ste to trebali već učiniti, da ste spremni za još jedan radni dan, da ste odradili onu prvu jutarnju seansu i popili onu prvu jutarnju kavicu i da ste zapravo spremni i za ovo druženje sa nama, ali svakako za sve one obveze koje vas čekaju tijekom dana. Mi ćemo kao i uvijek biti sa vama sve do 12 sati kao i svake srijede i danas smo vam pripremili jedan zanimljiv i sadržajan program uz brojne goste, uz aktualne teme. Dijelit ćemo i ulaznice za nedjeljnu utakmicu između Istre i Rudeša. Imat ćemo i nogometaša Istre ovdje u studiju. U svakom slučaju, evo ono što uvijek znamo reći, svatko će pronaći nešto za sebe. A to što nam prijete, vremenskim neprilikama, dakle Državni hidrometeorološki zavod izdao je za danas i za sutra narančasto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme za dijelove Hrvatske. Prema prognozi stižu izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom uz ozbiljnu opasnost od lokalnih bujičnih poplava, olujnih udara, vjetra i tuče, a najžešći udar očekuje se na sjevernom Jadranu, upravo u Istri, inače za riječku regiju koja obuhvaća Istru i Kvarner, narančasti alarm na snazi je oba dana. Evo, od već danas poslije podne lokalno je moguće i jače nevrijeme, osobito na području Istre, uz vjetar brzine preko 65 km na sat, tuču i vjerojatnost grmljavine veću od 70%. Što bi rekli živi bili pa vidjeli, vjerujem da će sve proći u najboljem redu, a mi evo počinjemo naše druženje s glazbom, nakon toga i sa nekoliko servisnih informacija za vas. Još jedan put hvala što ste s nama i jutros.

0: dogodila se ljubav.
1: Da, riječ dvije je o prometu. Naime, na većini cesta promet teče za sada bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da svakako održavaju onaj poznati već sigurnosni razmak između vozila. Inače, zbog povećane gustoće prometa tijekom jutra, vozit će se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje na gradskim cestama, a tijekom dana i u zonama radova, osobito na Jadranskoj magistrali i na Zagrebačkoj obilaznici. Što se nas tiče, još samo da se i predstavimo, dakle danas s vama do 12 sati bit će Toni Teković kao tonski realizator. Moje ime je Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa.

Da, bio je to naš prijatelj Mario Batifjaka. Idemo dalje sa ovim kratkim informacijama za vas. Dakle, još malo vremenu za danas, ponovit ćemo još jedan put. Na početku djelomice sunčano vrijeme, no poslije podne uz jače pogoršanje sa zapada, s kojim stižu lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, puhaće većinom slab do umjeren, ponegdje prolazno jake jugozapadnjaka. U noći na četvrtak naglo će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 14 do 20, one dnevne vrijednosti između 28 i 30 stupnjeva, trenutne temperature zraka u Istri, Buzet 15, zatim Umag, Krk 20, Cres, Labin, Poreć 22, Pula 23 te Medulin 24 stupnja.

Idemo dalje sa servisnim informacijama. Sljedeće nam stiže iz Elektro Istre, koja javlja kako će danas bez struje biti potrošači na sljedećim lokacijama. Dakle, što se tiče pulskog pogona u Galižani, to dio Fažanske ulice kod škole od 8.30 do 10 sati. Zatim također u Galižani, dio Galižane oko broja 585 i Fažanske ulice oko broja 45, i to od 8.30 do 14 sati 30 minuta. U Medulinu, dio naselja Kapovice oko broja 101 i 102. Što se pak tiče pazinskog pogona, Rajkova stancija od 8.30 do 14 sati. Naravno, u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: 6:30, stigli smo i do još jedne prognoze za naše nautičare. Imamo, naravno, niste ni očekivali drugačije, jedno upozorenje. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana moguće su nevere, i to uglavnom od sredine dana prema kraju dana i u noći. Na sjevernom Jadranu mogući su udari juga i jugozapadnog vjetra, u drugom dijelu noći bure, 35 do 45 čvorova. Stanje Jadranu se sa sjeverozapada približava dolina sa frontalnim poremećajem, pa dolazimo tako i do vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu jugo i jugozapadni vjetar 4 do 14 u jačanju, na 10 do 20 čvorova, prema kraju dana prolazno i do 28 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu jugo i južni vjetar u jačanju na 6 do 16, na srednjem ponegdje i do 20 čvorova. More 1 do 2 na sjevernom Jadranu, zatim i drugdje u jačanju na 2 do 3, a prema kraju dana i u noći na sjeverno moguće i na 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km, malo do umjereno oblačno na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana, postupno na oblačenje, već od jutra ponegdje kiša, a zatim su mogući pljuskovi s grmljavinom prema kraju dana i izraženi. I imamo vremensku prognozu za sljedeći 12 sati. Na sjevernom Jadranu umjereno do pojačano, prolazno jako jugo i jugozapadni vjetar od sredine noći u okretanju na umjerenu do jaku buru i sjeverni vjetar. Na srednjem i južnom Jadranu slabo do umjereno, na srednjem ponegdje i pojačano jugo i južni vjetar, more malo do umjereno valovito, na sjevernom Jadranu moguće i valovito. Na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana promjenjivo oblačno s kišom, a mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom, drugdje malo do umjereno oblačno.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

A zbog izvođenja radova na projektu rekonstrukcije i dogradnje drugog kolnika dionice Veli Vrh Pula od danas u 9 sati na snagu će stupiti i nova privremena regulacija prometa. Za sav promet bit će zatvorena cesta, dakle Vodnjanska cesta, državna cesta 75 u zoni Paganorske ulice, obilazni pravac odvojak Vodnjanske ceste, Partizanski put, ulica Veli Vrh, novoizgrađena ulica Veljka Zgrabljića koja se pušta danas u promet. Jednosmjerna regulacija promet na odvojku Vodnjanske ceste od autoservisa do raskrižja s ulicama Partizanski put i Veli Vrh, kao i na nerazvrstanoj cesti od ulice Veli Vrh prema Puljskoj cesti odvijat će se jednosmjerno. E onda idemo što se tiče dati informaciju što se tiče prometa na relaciji Fažana Pula. Promet iz smjera Fažane prema Puli obrnuto odvijat će se novoizgrađenim južnim kolnikom, a što se tiče zatvaranja raskrižja Creske ulice i Vodnjanske ceste, dakle to raskrižje bit će zatvoreno za sav promet, obilazni pravac osiguran je ulicom Partizanski put i novoizgrađenom ulicom Veljka Zgrablića. Stoga se naravno mole svi sudionici u prometu za strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije.

I nije to sve što se tiče tih obavijesti. Naime, iz Pula prometa javljaju kako će od danas doći do izmjene u jutarnjim polascima autobusne linije 5A Đardini Štinjan Puntižela Đardini. Zbog potrebe osiguranja pravovremenog dolaska učenika u školu, jutarnji polasi linije 5A u 6, 7 i 7 i 15 neće prometovati do hidrobaze i Puntižele, a navedeni polasi prometovat će izmjenjenom trasom, odnosno kao linija 5 Đardini Štinjan Đardini.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.

U 6 sati i 42 minute stigli smo i do... pobjedom od 5-0 protiv Zagorca u Krapini. Nogometaši Istre bez ikakvih su problema izborili taj plasman. Istra već u prvom poluvremenu napravila veliki korak prema pobjedi, postigavši dva gola, oba je postigao Tomić u 33. i 38. minuti. U drugom dijelu gosti su postigli još tri gola, strijelci su bili Ukić, Jaganjac i još jednom Tomić. U idućoj rundi Istra će odmjeriti snage protiv Neretve. Danas su na rasporedu preostale utakmice i još da bacimo pogled na sinoćnje utakmice Lige prvaka, naime nogometaši Real Madrida, Manchester City-a, Borussia Dortmund i Real Betis-a pobjedama su otvorili natjecanja u Ligi prvaka, pa evo i rezultata: AEK LASK 1-0, Briž Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund Villarreal 3-2, Lille Betis 2-3, Porto Manchester City 0-2, Real Madrid Inter 2-1. Danas su na rasporedu preostale utakmice, a sastaju se Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava te Sporting Galatasaray.

Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog veće gustoće prometa tijekom jutra vozit će se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a tijekom dana i u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Buzin u oba smjera, te čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i smjera Solina i pod strane. Počela je škola i u prometu je ponovno veliki broj školaraca, pješaka i biciklista. Pozivamo vozače na pojačan oprez i sporiju vožnju u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode do njih. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prilazima Tovarnik, Bajakovo, Županja i Slavonski Šamac, te su povremeno moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

6:48 minuta, čuli ste i najnovije izvješće Hrvatskog autokluba. Vjerojatno dobit ćete naravno danas i tijekom cijeloga dana puno tih informacija, upozorenju, jel tako, o dolasku tog nevremena tijekom večeri, ali u svakom slučaju pratite svakako i program Radio Pule i dobit ćete pravovremene informacije o tome. Mi naravno nastavljamo s glazbom sve do 7 sati, kada ćemo emitirati jutarnju kroniku Hrvatskog radija, a druženje kao i uvijek nastavljamo oko 7:30.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Iz emisije izdvajamo.
0: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
2: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
0: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
2: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
0: Vrijeme danas se zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovinama s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja.
2: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Slučaj Gospić postaje sve složeniji. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti. Oni posljednji pokazali su dosta toga. Među ostalim i da voda iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni nije čista. Istodobno bistre se informacije kako i što dalje. Kako će se zbrinuti opasni otpad iz Like, ali i drugih dijelova Lijepe naše. I tko će odgovarati za propuste.
0: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji, te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. No, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je pak rezultate analize vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje.
2: Iz zavoda upozoravaju da utvrdili se mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka. Takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu.
0: Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon trominutnog prokuhavanja.
2: Vezano uz nezakonito odlaganje otpada, javnost će, dodajmo, dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage, što znači da su preostala još 3. Uz to, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je i odluku o pokretanju kaznenog progona do početka listopada. No, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa, nakon pobune građana, odustala od namjere da to napravi u svojemu pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada da bavit će se i novi glavni državni inspektor. Kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više Ivana Šurić.
3: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja.
3: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio.
4: Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
3: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
5: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
3: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
5: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo ima imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe.
3: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
5: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima kad je riječ o postpotresnoj obnovi.
6: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe. Naravno, u prvom redu je i okoliš, obzirom na goreću temu u Gospiću.
3: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnje za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
2: Slučaj Gospić otvorio je ne samo pitanje kako se u Hrvatskoj uopće gospodari otpadom, već i kakvu vodu pijemo. Treba li Hrvatska uvesti zelenu policiju za sprječavanje ekološkog kriminala? O svemu tome i u mreži Prvog od 7.30. Gostuju predstavnica Fonda za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić, ekotoksikolog Branimir Hakenbeker i stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja. Urednica je Marija Gerbec-Navro. Problematika gospodarenja otpadom bit će zasigurno i jedna od tema o kojoj će gostujući u našoj emisiji, a sada Vlada, govoriti ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. S njime će razgovarati urednica Sandra Leskovor, a emisija počinje nakon vijesti u 8. Ta će tema, najavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, dominirati početkom jesenskog zasjedanja idući tjedan.
7: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom, to će se dogoditi utorak odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna, tako da ćemo kroz tu raspravu već vidjeti stavove pojedinih političkih opcija. Očekujemo naravno iz Vlade da nam pošalju izmjene Kaznenog zakona gdje će se definirati ekocid i gdje će se definirati strože sankcije i na određen način prevencija ovakvih događaja koje smo nažalost imali u Gospiću.
1: Jutarnja kronika.
2: A jučer je dio saborskih zastupnika oštro komentirao slučaj Ratka Mladića. Nizale su se reakcije na njegov pogreb, ali i kritike na kasnu i mlaku reakciju europskih institucija. Postavlja se pitanje hoće li slavljanje ratnog zločinca u Beogradu promijeniti odnos Brisela prema Srbiji.
0: Saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora pokrenuti zabranu ulaska u Europsku uniju za patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji je zločinca ispratio gotovo kao sveca. Sandra Benčić istaknula je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije, u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Iako je takav prijedlog odbio, predsjednik Sabora Jandroković osudio je događaje u susjednoj zemlji.
2: Sve je sinoć za HRT komentirao i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.
8: Treba osobito vidjeti kako će se konačno postaviti predsjednica Europske komisije gospođa Ursula von der Leyen. Hoće li i ona kao povjerenica za proširenje Marta Kos otkazati planirani posjet Beogradu daljnjeg i na kraju krajeva kakav će prostor postupci srbijanskih vlasti imati u njenom govoru o stanju Unije idućeg tjedna u Strasbourgu. Mislim da je došlo vrijeme da se poduzmu doista neki odlučni koraci prema režimu u Beogradu jer on ne samo da drži dobar dio javnosti Srbije u poziciji taoca, nego on doista kompromitira i politiku proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, jer ako ona neće biti puno više skrupulozna, doista će izgubiti integritet. Dakle, došlo je vrijeme da se doista vrlo jasno okrene ploča i poduzmu oštrije akcije protiv režima u Beogradu.
2: U U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, kojim je u rujnu 1993. oslobođeno područje jugoistočno od toga grada. Od 9. do 11. rujna hrvatske su snage uspjele potisnuti neprijateljske snage. U akciji su zajedno djelovali hrvatska vojska i specijalna policija, a među postrojbama bili su i pripadnici 9. gardijske brigade Vukovi, više Marina Vuka.
9: Operacijom Medački džep hrvatske su snage oslobodile oko 225 četvornih kilometara teritorija, uključujući Divoselo, Lički Čitluk, Počitelj i okolne zaseoke, područje s kojeg je Gospić bio svakodnevno izložen topničkim napadima.
10: Na Gospić dnevno padalo po 1000 granata, pa dobro, ne samo s tog dijela, izdjelavamo prema Ličkom Osijeku, a i u samom trenutku to je bila jedna od prvih vojnih operacija koje je provela hrvatska vojska u smislu taktičnog i svake druge komponente.
9: Govori Antonio Šebalj, predsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi.
10: Među prvim operacijama da su zajedno nastupale i hrvatska vojska i policija u sinhroniziranim djelovanjima.
9: Djelovanjima u kojima je poginulo 13 hrvatskih branitelja, 6 pripadnika hrvatske vojske i 7 pripadnika specijalne policije, a 53 su ranjena. Jedan od ranjenih bio je i Šebalj.
10: Budi emocije i zapalit ćemo im svijeće. Sjećamo se mi njih svaki dan, to su naši prijatelji i suborci.
9: Uz sjećanje na poginule, ovogodišnje obilježavanje nosi poruku mira, ali i spremnosti na obranu.
10: Ljudi su opet poludjeli, izazivaju se novi ratovi, ta zla ratna nisu nešto što mi želimo, ali u svakom trenutku smo se spremni opet braniti.
9: Središnje obilježavanje 33. obljetnice počinje u 10 sati svetom misom u katedrali navještenja Blažene Djevice Marije u Gospiću, nakon koje slijede polaganje vijenaca i prigodni program. Svijet.
0: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno od 18 do 20 lansiranih projektila. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98.
2: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika. Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
0: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 evropskih zemalja te Kanada. Dok Palestinci to pozdravljaju kao mjeru za sprječavanje potkopavanja rješenja dviju država, Izrael je najavio odgovor Londonu.
1: Jutarnja kronika.
2: Zadnji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu. Više Katarina Kolega.
11: Festival je u subotu otvorila ugledna palestinska književnica Danija Šibli, koja živi između Berlina i Jeruzalema i svojim knjigama pokušava čitateljima na zapadu približiti Palestince i njihov život u dugogodišnjoj izraelskoj okupaciji. 300.000 Palestinaca iskusilo je život iza rešetaka, o čemu se, kao i o mnogo čemu drugome, ne govori.
12: Mislim da su palestinski politički zatvorenici iznimno važni u svijesti Palestinaca. Oni su lišeni slobode radi slobode onih koji su na slobodi.
11: Šutnja u Palestini je oblik otpora, a ne govori se mnogo ni u iranskim obiteljima, otkrila je Sanam Maluđi, koja u Perzijankama opisuje 3 generacije žena unutar iste obitelji. Neke su se odselile u Sjedinjene Države, druge su ostale u Iranu.
12: Mnoge žene u obitelji kriju tajne jedna od druge i sama sam odrastala okružena tajnama u obitelji koja nije govorila o privatnom životu i problemima.
11: O ekološkim problemima godinama upozorava njemački povjesničar i znanstvenik Philip Blom.
13: Ovisimo o kritičkoj zoni, tankom plinovitom sloju koji obavija zemlju. To je kompleksan sustav u kojem obitava više trilijuna živih bića. I mi smo nebitan dio tog sustava. Ako nestanemo, ništa se neće dogoditi. Kad to osvijestimo, naučit ćemo se drugačije ponašati.
11: Danas je zadnji dan festivala kada u HNK 2 možete upoznati malezijskog pisca Taeša Ova, koji piše o suvremenoj Aziji, ukrajinsku književnicu Oksanu Zabuško te francusku književnu zvijezdu Eduara Luija.
14: I prije kraja, a i sporta u nastavku, jedna najava.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić i izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak prije podne će u 11 sati otvoriti bazen Špansko. Evo što je za Radio Sljeme iz resornog gradskog ureda otkrila Tea Režek.
15: Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće dva bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako naravno rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
14: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti, koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
2: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
14: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
2: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
14: Vrijeme danas, sa zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredile Andri Landri i Renad Izdarević.
1: Prvi program.
14: Pripremio Marko Šivak.
16: Strijelci su bili raspoloženi u jučerašnjih uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 pogodak u prosjeku 3,5 po utakmici. Naći par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Briža. AEK je u Ateni pobjedio LASK 1-0. Večeras je na rasporedu novih 6 dvoboja. Liverpool dočekuje Atletico Madrid uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije u 21 sat. Branitelj naslova PSG je domaćin Slovanu iz Bratislave. Ostali parovi su Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Napoli Arsenal i Sporting Galatasaray. Odigrane su dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Danas je na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. Čak 7 niže ligaša imat će za suparnike prvoligaške momčadi. Branitelj naslova Dinamo gostuje u Ivankovu kod Bedema. Izdvajamo još oglede nekadašnjih i sadašnjih prvoligaša, Hrvatskog Dragovoljca i Slaven Belupa, Segeste i Osijeka te Vukovara i Cibalije. Večeras će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka odigrati rukometaši Zagreba kojima u goste stiže Celje, najavljuje Vladimir Horvat.
17: Pred rukometašima Zagreba nova je sezona u elitnom klubskom natjecanju koje od ove sezone kreće u proširenom i novom formatu. U prvom dijelu igraće se skupine sa po 4 momčadi od koje će 2 najbolje izboriti drugi krug. Zagrebaši su svrstani u vrlo jaku skupinu s PSG-om, Danskim Olborgom i Celjem s kojim će večeras i otvoriti novu sezonu. Dogodile su se velike promjene u sastavu Zagreba. Za novog trenera postavljen je Hrvoje Horvat, a stiglo je i 8 novih igrača. Horvat očekuje vrlo zahtjevnu utakmicu protiv Zagrebovog starog rivala.
18: Klasična ekipa slovenska, jako brza u tranziciji. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi, da odigramo ono što smo se dogovarali, tako da evo, sebe respektiramo maksimalno.
17: Utakmica počinje u 18.45 uz prijenos na našem drugom programu.
16: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobjedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak na 800 metara Marino Bloudek izborio je četvrto mjesto na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1.44.70.
1: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
19: Dijagnostika 2000 Zagreb. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
20: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje vedro, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Slavonski Brod 12, Bednja 13, Daruvar, Gospić i Križevci 14, Nova Gradiška 15, Zagreb, Bjelovar, Županja, Knin, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 16, Kutjevo 18, Parg, Plitvička jezera i Sljeme 19, Bilogora i Ploče 20, Malinska i Šibenik 21, Opatija, Pula, Zračna luka 22, Konavoska Prevlaka 23, Lastovo, Rab i Senj 24, te Dubrovnik, Mali Lošin i Rovinj 26 stupnjeva. Danas sa zapada postupno na oblačenje, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi umjeren, južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša.
1: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
23: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
24: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Prvi program.
25: Vaseg dnevah življenja Radio Pula.

0: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman. U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Da, mi nastavljamo tamo gdje smo ostali prije otprilike 40 minuta, 7 sati, 32 minute. Još jedan srdačan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. U nastavku našeg današnjeg druženja, druženje koje je startalo i započelo u 6 sati i trajaće barem što se tiče nas, barem što se tiče jutarnjeg programa, sve do 12 sati. Toni Teković je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin sve do 12 sati kao i svake srijede, i danas smo vam doista pripremili jedan sadržajan, bogat, raznolik program, tako da će svatko od vas moći, barem se nadam, pronaći nešto za sebe. Bit će tu govora i o politici, i o sportu, i o glazbi, i o feštama. U svakom slučaju vjerujem da ćete nas pratiti i da nećete požaliti. Što se tiče ostalih informacija, da, naravno, svi danas nekako govorimo o tom dolasku vremenskih neprilika danas popodne, večeras, razno razni alarmi stižu, obavijesti na mobitelju, ali u svakom slučaju vidjet ćemo što će nam donijeti ta promjena vremena, a nešto više o tome govorit ćemo i oko 8 sati i 30 minuta kada ćemo imati ono detaljno vremensko izvješće. Što se tiče ostalih informacija, naravno, već smo dali par tih korisnih informacija, da ćemo ih i ponovit ćemo ih još jedan put, tako da budete pravovremeno obaviješteni o onome što se događa kako u našem gradu, tako i u cijeloj Istarskoj županiji.

Da, već smo dali tu informaciju jutro, se ponovit ćemo još jedan put. Obavijest koja nam stiže iz Elektroistre, koja javlja kako danas bez struje će biti potrošači na sljedećim lokacijama: u Puli, odnosno u Galižani, dio Fažanske ulice kod škole od 8.30 do 10 sati, te dio Galižane oko broja 585 i Fažanske ulice oko broja 45 od 8.30 do 14.30, te u Medulinu, dio naselja Kapovica, oko broja 101 i 102.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Da, što se prometa tiče, većih problema i poteškoća nema. Naime, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet, kao i uvijek, na gradskim cestama. Imajte u vidu, počela je nova nastavna godina, zbog čega je u prometu i veliki broj školaraca, a s obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini svih škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Vozači, pridržavajte se, dakle, prometnih propisa i pravila i poštujte prometne znakove. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu, dakle, usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina u blizini škola i vrtića ograničena na najviše, evo, 40 km/h. Izvijestili su, naravno, iz Hrvatskog autokluba.

0: Radio Pule.
1: Da, točni smo 7 sati i 45 minuta, stigli smo i do preglednika Radio Pule, pa evo ukratko što ćete moći čuti, što ćete moći slušati u našem današnjem programu. U 8 sati prva kratka rubrika Radio Kalendar, zatim će nam se javiti kolega Sergio Valić sa Pulske tržnice, a u 8.30 imat ćemo i ono detaljno vremensko izvješće. U 9 sati prve vijesti Radio Pule u rubrici Aktualno u Istri, a 15 minuta kasnije kreće i tema dana i još jedan parlafon. Naime, različita politička tumačenja postoje po pitanju nalaza revizije poslovanja istarskog veleučilišta. Koja je zapravo tu prava istina? Evo, reći će nam moj današnji gost, dekan veleučilišta gospodin Douglas Koraca, ali telefonom će nam se javiti i predsjednik županijske skupštine gospodin Walter Frego, s obzirom da se sutra održava i ta sjednica županijske skupštine, ali i Slaven Boljun, županijski vijećnik iz stranke Možemo, koji traži da se na sutra sjednici ipak raspravlja i raspravi o tome. U 10 sati najnovije vijesti, a onda slijedi još jedna Puležana. Moj današnji gost je novinar, urednik, pjesnik, kuhar, gurman i ribar, inicijator Pulske noći, kolega Budimir Žižović, a nakon toga imat ćemo i jedno zanimljivo javljanje iz Fakulteta ekonomije i turizma. Javit će nam se gospodin Ticijan Peruško i naravno govorit ćemo o predstavljanju sveučilišta građanima koje će se održati danas na Pulskoj tržnici. U 11 sati slijede kolege i na snagu, dakle, stupaju oni, kolege sa iz talijanske redakcije, zatim i zeleno-žute minute. Moj današnji gost je igračenka Istre Silvio Gorićan. Nakon jučerašnje pobjede u kupu u Krapini, te uoči utakmice protiv Rudeša, koja je na programu u nedjelju poslije podne, naravno da ćemo u sklopu te rubrike dijeliti i ulaznice. To nije sve što smo vam pripremili za današnji jutarnji program, jer je oko 11 sati 30 minuta i javit će nam se kratko i gospodin Dalibor Paus, IDS-ov saborski zastupnik. S njim ćemo razgovarati o toj najnovijoj odluci predsjedništva stranke da ga se smijeni s dužnosti predsjednika kluba zastupnika IDS-a. U 12 sati vijesti, a nakon toga slijedi poslijepodnevni program Radio Pule uz puno informacija, zanimljivosti, dobre glazbe. U 15 sati središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, pa program na talijanskom jeziku, pa još jedna čakav Jana, pa AT klub, pa radio degustacija, dakle doista puno zanimljivih emisija za sve vas, stoga znate naravno što vam je činiti, biti uz program najboljeg radija, biti uz program Radio Pule.

Međunarodnog dana pismenosti koji se diljem svijeta obilježio jučer, gradska knjižnica Poreč nanovo je podsjetila na važnost knjige u odgoju djece. Naime, početak vrtićkih i školskih dana pravo je vrijeme za usvajanje zdravih navika, a jedna od najvažnijih svakako je čitanje. Knjižnice su uz obrazovni sustav stup opismenjavanja, razvijanjem rane navike dolaska u knjižnicu i listanja slikovnica, djeca od malih nogu zapravo grade vlastite kriterije prosuđivanja. E upravo kroz uspješnu suradnju unutar cijele Poreštine kampanjom Čitajmo da ne oguglamo nastavlja se probijati put knjizi do najmlađih stanovnika. Zahvaljujući zajedničkim naporima grada Poreća te općina Vrsar, Sveti Lovreć, Vižinada, Višnjan, Kaštelir, Labinci, zatim Tar, Vabrika i Funtana, sva djeca do 15. godine imaju pravo na besplatnu godišnju članarinu, stoga se pozivaju svi roditelji da iskoriste ovu pogodnost i posjete gradsku knjižnicu Poreć kako bismo zajedno smjerili novu generaciju zaljubljenika u pisanu riječ.

Buzet 16, Krk 21, Labinac Res 23, Umag Poreć Pula 24, te Medulina 26 stupnjeva. To su trenutne temperature zraka u Istri, a inače za danas meteorolozi najavljuju djelomice sunčano vrijeme navečer uz jače pogoršanje sa zapada s kojim stižu lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom, puhaće većinom slab do umjeren, ponegdje prolazno jaki jugozapadnjak, u noći na četvrtak naglo će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka bit će 14 do 20, one dnevne vrijednosti između 28 i 30 stupnjeva. Brzi.

0: Radio Kalendar.
1: Da, 40-tak sekundi prije, dakle prije 8 sati, stigli smo do još jednog radio kalendara, srijeda 9. rujna, 252. dan godine po Gregorijanskom kalendara, no ono što treba svakako znati je da do kraja godine ima još 113 dana. Inače, danas se obilježava Dan hrvatskih mučenika, a evo nešto više o tim događajima koji su se u povijesti događali upravo 9. rujna. Nema ih puno, stoga ćemo biti kratki. 1815. godine odlukom Bečkog kongresa Luksemburg je postao autonomno veliko vojvodstvo, doduše preko vladarske kuće Oranje-Nassau u personalnoj uniji sa Nizozemskom. 1892. godine Edward Emerson Barnard otkrio je Jupiterov satelit Amalteju. Zatim 1984. godine održan je nacionalni Euharistijski kongres u Mariji Bistrici pred 400.000 vjernika. 1991. Tadžikistan je proglasio neovisnost od Sovjetskog saveza, a 1996. godine Hrvatska i Srbija uspostavile su diplomatske odnose. Idemo baciti pogled na one poznate ličnosti koje evo su rođene 9. rujna i koje danas slave rođendan. Među njima je svakako tu Goran Višnjić, hrvatski glumac koji je rođen 1972. godine, zatim Michael Bubleh, kanadski pjevač i glumac koji je rođen 1975. godine. Tu je i Sigurdsson, islandski nogometaš koji je rođen 1989. godine. A znate ko je rođen 9. rujna 1985. godine? Ako ne znate, reći ću vam ja, hrvatski nogometaš i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić. Dakle, Luka koji je još uvijek aktivan što se tiče nogometa, koji još uvijek igra i za Milan i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Dakle, danas slavi 41. rođendan. Sretno, Luka, a mi idemo dalje s glazbom i s našim programom.
0: Radio Kalendar.

Da, jutros smo već spomenuli rezultate jučerašnjih utakmica Lige prvaka. Idemo sada možda malo detaljnije reći nešto više o tome. Nogometaši Real Madrida, Manchester City, Borussia Dortmund i Betis sa pobjedama su otvorili natjecanje u Ligi prvaka. Real Madrid je u odličnom susretu pobjedio Inter sa 2-1, City je u Portu slavio sa 2-0, Borussia je na svom travnjaku porazila Villarreal 3-2, dok je Betis kao gost identičnim rezultatom pobjedio Lille. U ranim odigranim susretima Aston Villa je u Belgiji triumfirala također 3-2 protiv Briža, dok je AX minimalnih 1-0 porazio LASK. Inače, Inter je u Madridu bolje otvorio susret, ali je Real poveo u 14. minuti i zbog prvog udarca prema suparničkim vratima gosti su neoprezno izgubili loptu koja je došla do Diaza, a ovaj je produžio do Mbappea koji je postigao svoj 71. gol u Ligi prvaka. Ispred njega su Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Robert Lewandowski i Karim Benzema. 9 minuta kasnije kraljevski klub je povećao prednost. Pavard je dodao povratnu loptu za vratara Martineza koji je oklijevao s ispucavanjem, što je iskoristio Federico Valverde, ukravši mu loptu i pogodivši za 2-0. Mbappe je mogao i do drugog gola u 49. no vratar je ovoga puta obranio, a gostujući vratar je u 67. minuti još jednom sjajno reagirao branivši novi udarac francuskog napadača. Inter je smanjio u 78. minuti nakon što je Lautaro povratnom loptom uposlio Augusta, a ovaj zabio za 2-1. Inače, Petar Sučić je za Inter za igru od 60. minute. A Manchester City je u Portu slavio sa 2-0 protiv istoimenog portugalskog sastava. Oba gola zabio je atko drugi nego Erling Haaland. A što se tiče današnjih susreta, danas igraju Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Liverpool Atletico Madrid, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava, Sporting Galatasaray i Napoli Arsenal, dok četvrtak donosi susrete Fenerbahce Roma, PSV Eindhoven Šahtjar, Como Leipzig, Bayern Bodo Glimt, Manchester United Sabah i Slavia Praga Lan.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: U susret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.

Da, već dobivam reakcije na ovo Valićevo javljanje. Imam lagani osjećaj da bi barem svaki sat vremena, jel tako, Toni, trebali imati jedno javljanje od 5 minuta da bude malo zanimljiviji program, ovako malo u šali, malo ovako da komentiramo, dakle, sve ove dnevne teme, ali u svakom slučaju kao i uvijek, naš Serđo Valić uvijek zanimljiv, uvijek dobrodošao i naravno moći ćete ga pratiti, slušati, gledati, vidjeti i uživati i u subotu navečer na ovogodišnjoj Pulskoj noći.

0: za vrijeme.
1: Da, puno se govori o vremenu, o vremenskim prilikama, o liti neprilikama, o tome kako stiže jako pogoršanje vremena uz postupnu normalizaciju temperatura. Međutim, ipak sam dobio i došao do jedne jako korisne informacije da i nakon ove nadolazeće promjene vremena da će biti još sunčanih i toplih dana. E sad, da li to tako, da li tome tako, reći će nam nešto više kolega Igor Lisac. Igore, dobro jutro želim i dobrodošli u program Radio Pule.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Jesam dobro rekao ili?
2: Jeste, što se tiče ovog tu prolaznog pogoršanja vremena ili poboljšanja, kako bi rekli, nakon ovih tih sunčanih razdoblja, biti će još sunčanih razdoblja, ali ulazimo u drugi režim, tako da temperature više ne bi trebale biti preko 30 stupnjeva i trebali bi biti ugodnije i polako se primičemo čak i jeseni lijepo.
1: Lijepo, baš lijepo, ali ono što nas čeka od večeras pa sve do subote bit će prilično zanimljivo, je li?
2: A tako je, da, konačno jedna promjena, tako zanimljivo u meteorološkom smislu, ali rekao bi općenito zanimljivo nakon onog dosadnog sunčanog i vrućeg, odnosno vrlo vrućeg razdoblja, tako da ćemo biti pod utjecajem jedne plitke ciklone koja će se formirati u Dženovskom zaljevu i koja će zadržavati taj frontalni poremećaj ovdje na Jadranu danas, a idućih dva dana. Što se tiče stanja nad područjem, pretežno je oblačno, na krajnjem sjeverozapadu je bilo slabe kiše, vjetar je slab do umjeren sjeveroistočni, na dijelovima uz nestabilnosti i pojačan vjetar, a more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 25 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 19, a jučer maksimalna 32, tlak zraka je bio 1010 hektopaskala, te bez znatnije promjene, a relativna vlažnost 79%. Temperatura zraka u 8 sati, Polje Čepić 15, Pazin 20, Crikvenica 21, Krk aerodrom 23, Opatija, Rijeka, Senj, Vransko jezero na Cresu 24, Poreč, Rovinj 25, Mali Lošinj, Rab, Sveti Ivana Pučini 26, te Porer 27 celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom koje je već i bilo, moguće i pljuskovima s grmljavinom, ali izraženije vremenske prilike se očekuju ipak na večer i u noći, kada mogu biti lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, te ponegdje praćeni čak i tučom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, koji će tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar, te jačati. Važno za reći da će vjetar prolazno jačati i uz nestabilnosti, pa oprez na moru. More će biti općenito gledano malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas niža nego jučer, 27 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra u četvrtak, dosta slično vrijeme od današnjem, tako da pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, te popraćeni tučom. Puhat će bura i istočni vjetar na dijelovima solinim udarima, te također i sutra uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati.

0: smjer i prolazno jačati. Temperatura zraka konačno u padu, i jutarnja i dnevna, a dnevna mjestimice u osjetnom padu, što bi značilo preko 6 Celzijevih stupnjeva. Preksutra u petak slično vrijeme, bar što se tiče prvog dijela dana, tako da pretežno oblačno s kišom, pljuskovima, s grmljavinom, a u drugom dijelu dana će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika. Puhat će bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka i dalje blago pada. Ostali dani ukratko možemo reći samo vikend za sada stabilan.
1: Dobro, odlično, mislim odlično, koliko može biti odlično, jel tako, ali barem evo ćemo evo uživati tijekom vikenda od subote, tako da vjerojatno i ta naša pulska noć će se održati u subotu navečer, neovisno o tome što postoje, jel tako, možda i mala zabrinutost kod organizatora. Igore, hvala vam puno na ovim informacijama, čujemo se u 11 sati 45 minuta.
0: Hvala vama i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Radio Pula. Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Vozačima savjetujemo da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Počela je škola i u prometu je ponovno veliki broj školaraca, pješaka i biciklista. Pozivamo vozače na pojačan oprez i sporiju vožnju u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode do njih. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prilazima Tovarnik, Bajakovo, Županja i Slavonski Šamac, te su povremeno moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

Da, jedan poseban duet, Jakov Jozinović i Jasna Zlokić i pjesma Ljudi poput nas u 8 sati 47 minuta. Imamo i dvije zanimljivosti za vas. Prva glasi da čak 27% Britanaca priznaje da je barem jednom ukralo nešto iz restorana. Naime, osim čaša i pribora, gosti iz ugostiteljskih objekata odnose svijeće, držače za toaletni papir, pa i termostate. Evo, motiv najčešće nije zapravo materijalna vrijednost, već želja za uspomenom, osjećaj da su to zapravo, ajmo to tako reći, zaslužili zbog visokog računa ili zbog uzbuđenja za to što krše pravila. Iako se čini da je riječ o sitnicama, šteta je ogromna. Naime, europsko ugostiteljstvo samo je na staklenom posuđu 2023. recimo izgubilo oko 220 milijuna eura. Restorani se bore nadzorom, zatim stavljanjem cijena na predmete, pa i nagradnim ponudama za povrat ukradenog. U svakom slučaju, evo jedna zanimljivost koja nam stiže iz Londona.

Da, i još jedna informacija zanimljivo za vas. Uvriježeno je zapravo mišljenje da vodu ne treba piti tijekom obroka jer navodno razrijeđuje želučanu kiselinu, usporava probavu, izaziva nadutost. Zbog toga mnogi zapravo izbjegavaju popiti i nekoliko gutljaja dok jedu, no znanstvene spoznaje ne idu u prilog takvim tvrđama. Zapravo kolega Valić bi rekao pa bolje popiti gutljaj gemišta, jel tako, nego vode, ali u svakom slučaju za većinu zdravih ljudi voda uz jelo ne predstavlja problem i može biti uobičajen dio svakako prehrane. A inače, ako se pitate pomaže li voda u kontroli apetita, da, voda može pomoći, kažu stručnjaci, nema kalorija, a može pojačati osjećaj sitosti tijekom obroka. Zbog toga je čaša vode uz ručak bolji izbor od zaslađenih sokova, osobito za ljude koji nastoje kontrolirati unos kalorija. Istraživanja su potvrdila da konzumacija vode uz jelo može privremeno pojačati osjećaj sitosti, iako to samo po sebi ne jamči dugoročan gubitak tjelesne težine. E sada još jedno pitanje i odgovor na to pitanje, kada je najbolje piti vodu. Zapravo ne postoji univerzalno pravilo o tome treba li vodu piti isključivo prije ili poslije obroka. Ako osjetite žeć tijekom jela, nema razloga izbjegavati vodu. A za većinu zdravih ljudi, nekoliko gutljaja ili čaša vode uz obrok potpuno je prihvatljivo. Puno je važnije osigurati dovoljan unos tekućine tijekom cijelog dana, nego se opterećivati točnim vremenom konzumacije. Ipak, osobe koje imaju određene bolesti srca, bubrega ili jetre mogu imati preporuke za ograničavanje unosa tekućina. U takvim slučajevima količinu vode treba uskladiti sa liječničkim savjetom. Zaključno, voda tijekom jela nije neprijatelj probave. Evo mit da će ona neutralizirati želučanu kiselinu i spriječiti pravilan rad probavnog sustava nema uporište u suvremenim medicinskim preporukama. Ako vam odgovara, dakle, slobodno popite vodu uz obrok bez straha da ćete time naštetiti probavi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa

0: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Svečano otvaranje ulice Veljka Zgrablića, nove spojne ceste između Partizanskog puta i novog rotora Vale Lunga, održat će se danas u 10 sati. Svečanosti će prisustvovati gradonačelnik Pule Peđa Grbin sa suradnicima te obitelj pokojnog Veljka Zgrablića. A iz Pula prometa javljaju kako će od danas doći do izmjene u jutarnjim polascima autobusne linije 5A Đardini Štinjan Puntižela Đardini zbog potrebe osiguranja pravovremenog dolaska učenika u školu. Jutarnji polasci linije 5A u 6, 7 i 7 i 15 neće prometovati do hidrobaze Puntižele. Navedeni polasci prometovat će izmijenjenom trasom, odnosno kao linija 5 Đardini Štinjan Đardini. Zatim rujan u klubu Knjižari Đardini 2 bit će posvećen pjesnikinjama, kritičarkama, književnicama, dramaturginjama i scenaristicama generacije u usponu i književnim i filmskim heroinama koje su stvorile hrabrim, krhkim, bolno iskrenim junakinjama novog doba. Večeras u 20 sati u programu Nova knjiga među krošnjama gostovaće pjesnikinja, književna kritičarka i eseistica Marija Skočibušić sa zbirkom poezije Kolut naprijed, koja ispituje mogućnost prevođenja tjelesnosti u jezik, oblikujući pjesme kao neuhvatljive, prepredene, nepredvidljive objekte žudnje. I dolazimo i do sporta. Nogometaši Istre su uvjerljivom 5-0 pobjedom nad Zagorcem u Krapini izborili nastup u osmini finala Kupa Hrvatske, gdje čeka ogled s Neretvom iz Metkovića, koja je ovu rundu prošla pobjedom bez borbe protiv Šibenika. Do prolaska prve runde kup natjecanja zeleno-žuti su došli zahvaljujući hat-trikovu, ujedno i premijernim golovima Tomića, neobičnom slučajnošću, evo odnosno voljom ždrijeba. U ovom natjecanju pulski prvoligaš u velike ponavlja prošlo sezonski hod. Naime, tada su zeleno-žuti pod vodstvom Sergeja Banovića startali pobjedom od 2-1 nad Neretvom golovima Lavala i Prevljaka, da bi potom pod vodstvom Oriola Riere bili šokirani od Kurilovca, člana treće nogometne lige Centar, i poraženi su 2-1. Sad su startali i uspješno prošli suparnika iz te iste treće nogometne lige Centar, a idući suparnik bit će im upravo Neretva. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije do 21. godine Ivica Olić objavio popis igrača za 3 predstojeće utakmice kvalifikacija za europsko prvenstvo, prenio je HNS na svojim službenim stranicama. Na popisu prvotimaca našla su se i dvojica, dakle, igrača pulske Istre, branići Raul Kumar i Niko Šepić. Mladi vatreni najprije će 26. rujna u Varaždinu ugostiti Mađarsku, nakon čega će 2. listopada u Mađarskoj odmjeriti snage s Ukrajinom. Kvalifikacijski ciklus zaključit će 6. listopada gostujućom utakmicom protiv Litve. I za sam kraj još riječi dvije o vremenu. Djelomice sunčano vrijeme, navečer uz jače pogoršanje sa zapada s kojim stižu lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhaće većinom slab do umjeren, ponegdje prolazno jak jugozapadnjak. U noći na četvrtak naglo će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 14 do 20, one dnevne vrijednosti između 28 i 30 stupnjeva.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
0: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
3: Od 9.15 na Radio Puli.
6: Da, i upravo je tako, 9 sati i 15 minuta, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, stigli smo do još jedne teme dana, stigli smo do još jednog parlafona Radio Pule. Već ste čuli današnju temu, jutros u našem pregledniku, dakle danas govorimo o našem istarskom veleučilištu. Naime, različita politička tumačenja postoje po pitanju nalaza revizije poslovanja istarskog veleučilišta za 2024. godinu. Ono što svakako treba reći je to da dekan Istarskog veleučilišta, gospodin Daglas Koraca, još je prije nekih 15-20 dana na posebnoj preskonferenciji izjavio i rekao da izvanredna revizija poslovanja te ustanove za 2024. nije utvrdila pronevjeru novca ni nenamjensko trošenje, već je negativno mišljenje dala zbog toga što je vanjski računovodstveni servis naknadno otključio već zaključenu poslovnu godinu. Naravno, o tome, o planovima veleučilišta i naravno onome što će se možda i sutra događati na sjednici županijskog skupštine Istarske županije, odnosno županijske skupštine, razgovaramo u idućih pola sata sa mojim gostom u studiju, ali naravno imamo i dva zanimljiva javljanja. Dakle, javit će nam se gospodin Walter Flego, predsjednik županijske skupštine, i gospodin Slaven Boljun, koji je u ime stranke Možemo i zatražio raspravu na sutrašnjoj sjednici. Gospodin Koraca, dobar dan, naravno, i dobrodošli u program Radio Pule.
7: Dobar dan i hvala na poziv.
6: Dakle, ajmo krenuti od početka da napravimo jedan kratak rezime, jel tako, od onoga što je izazvalo najviše pažnje javnosti. Revizija je dala to negativno mišljenje o poslovanju Istarskog veleučilišta za 2024. godinu. Evo, što za vas osobno znači takav nalaz i koliko je zapravo on ozbiljan u ovom trenutku?
7: Pa evo, ono što mogu reći da je revizija i pokrenuta na zahtjev određenih vijećnika županijske skupštine, gdje su mjesecima u javnom prostoru, u medijskom prostoru tvrdili i davali teške optužbe na račun veleučilišta, na račun mene osobno, da se na veleučilištu novac troši nenamjenski, da postoji pronevjera novca, da postoje neki prekomjerni troškovi, da se vodi čitav niz sudskih postupaka, ali konačno revizijsko mišljenje nije potvrdilo ništa od toga. Dakle, nije potvrdilo ni pronevjeru novca, ni nenamjenske trošenje, ni prekomjerne nekakve troškove ili sudske postupke. Dakle, potvrdilo je da kaznenih djela nema. Isto tako potvrdilo je da su svi glavni financijski pokazatelji i u financijskim izvještajima točni i javno objavljeni, ukupni prihodi, ukupni rashodi, ostvareni rezultat od 62.000 eura, ostvareni su i točni popis imovine, dakle i obveza bez ikakvih razlika, dakle sve je javno objavljeno i u sustavu i transparentnosti na našim web stranicama, svaki račun, svaki prihod, svaki rashod je uredno prikazan u financijskim izvještajima, kako su mi i sve naše vijećnike na ovim skupštinama prethodnim izvještavali i davali odgovore na njihova pitanja. Dakle, međutim, isto tako treba reći da svaka revizija, pa tako i ova koja je provedena na veleučilištu, daje određene preporuke. Mi smo dobili 16 preporuka kako bi poboljšali administrativni dio poslovanja u tom tehničkom dijelu računovodstva i nabave. Od tih 16, 13 preporuka se odnosi na veleučilište, 3 se odnosi na našeg osnivača Istarsku županiju, i mi smo te preporuke prihvatili i počeli smo otklanjati. Većina je već otklonjena i prije samog dobivanja konačnog nalaza, a ostalo je u tijeku ili se kontinuirano provodi. Mi ćemo u kratkom roku sve to otkloniti.
6: Da, kažete zapravo da je ključni problem bio u tome što je vanjski računovodstveni servis naknadno otključio već zaključenu poslovnu godinu. E sad, moje pitanje glasi, kako je uopće moguće da vanjski servis ima mogućnost takve intervencije bez znanja uprave veleučilišta?
7: Pa upravo to je glavni problem cijelog nalaza, sam taj čin otključavanja, ne toliko ono što se radilo s tim otključavanjem, jer je vanjski servis bez našeg znanja otključio godinu i radio nekakve preinake, odnosno usklađenja u izvorima financiranja, tako da konačni financijski izvještaj nisu uopće dovedeni u pitanje.
6: Znači ništa nije mijenjano?
7: Ništa, to je već sve bilo i predano u tom trenutku i u FINU i u poreznu, sve je bilo javno i objavljeno. Vanjski servis je naknadno pokušao izvršiti nekakva usklađenja u ekonomskoj klasifikaciji izvorima financiranja i to je revizija vidjela i zbog tog čina samog otključavanja je data negativna ocjena. Mi smo i ranije već počeli preuzimati računovodstvo na sebe zato što po zakonu od ove godine sve ustanove u vlasništvu županije moraju preći pod županijsku riznicu, pa tako smo i mi prešli i više se nije pokazala niti potreba za računovodstvenim servisom vanjskim, preuzeli smo to na sebe i takva pogreška više nije moguća. A najnormalnije je da kad imate ugovoren outsourcing vanjski servis, da oni imaju taj softver kod sebe, da oni brinu o zakonitosti poslovanja po tom pitanju, što je i ugovorna obveza samog tog ugovornog odnosa.
6: Da, ali ako je računovodstveni servis postupio bez vašeg znanja i naloga, smatrate li da je riječ tu samo o tehničkom propustu ili ipak o ozbiljnom propustu u sustavu, ajmo to reći, unutarnje kontrole, naravno unutarnjeg nadzora?
7: Pa vi kao ugovaratelj takvih usluga sa vanjskim servisom nemate mogućnost provjere da li oni rade takav nekakav čin ili ne, jer jednostavno računovodstveni softver se nalazi kod njih u kući, dakle bez našeg nadzora, bez mogućnosti da mi to provjeravamo. Mi smo financijske izvještaje predali u FINU, potpisani su, izvorni kakvi jesu i za nas je tu priča bila gotova, jel? Mi smo krenuli već u 2025. i to smo radili po uobičajenoj dinamici. A čin otključavanja je napravljena bez našeg znanja, bez našeg naloga.
6: Da, ali ako ste za problem saznali tek tijekom revizije, znači li to da prije toga veleučilište recimo nije imalo adekvatan nadzor nad radom tog vanjskog računovodstva?
7: Kao što sam rekao, ne možete imati nadzor nad time jednostavno jer se softver nalazi u kući vanjskog servisa i to je uobičajena praksa kad ugovarate ovakve usluge. Jednostavno kad imate nekakvu firmu, kad ugovorite vanjski servis, prepuštate njima na zakonitost i rad i imate puno povjerenja u njih.
6: Kritičari, naravno, dežurni kritičari, kako god ih nazvali, kažu zapravo da negativno mišljenje ne može biti samo krivnja računovođe, jer je odgovornost za sustav unutarnjih kontrola ipak na upravi ustanove. Kako odgovarate na to?
7: Mislim, ono što je nesporno, otključili su godinu bez našeg znanja, mi to nismo niti mogli znati, ništa tu nije sporno, ništa nije mijenjano u financijskim izvješćima, pronevjere novca nema, nenamjenskog trošenja nema, prekomjernih troškova nema. I tu se radi o jednoj tehničkoj pogrešci koja nije bila, koju vanjski servis nije trebao napraviti, to je jedna greška nevjerovatna, nedopustiva, međutim, kažem, nikakvih posljedica po tom pitanju nema. Ako da, nikakvog kaznenog djela nema. To je revizija nedvojbeno utvrdila i za nas je ta priča sa revizijom gotova, mi smo preporuke prihvatili. Većinu smo otklonili, pogotovo ovakve preporuke su prve otklonjene i ostale preporuke će se otkloniti u tijeku. Kažem, većina je već napravljena, mi idemo dalje sa poslom.
6: Smatrate li, gospodine Koraca, da je možda ovaj slučaj narušio povjerenje građana u istarsko veleučilište? Zapravo, što ćete konkretno učiniti da ga vratite? Naravno, znamo sada imate doista puno tih i novih projekata i novih planova, međutim, prije nego što kažemo nešto više o tome.
7: Po povjerenje u ustanovu ne smatram da je takvim nekakvim činom narušeno. Mi smo i na ovim ljetnim upisnim rokovima upisali rekordan broj studenata, tako da povjerenje naših studenata postoji. Jesenski rok je pred nama, upisat ćemo još veći broj, čekamo te rezultate u jesenskom dijelu. Naši poslovni partneri, gospodarstvenici iz regije, iz Hrvatske, ali i izvan granicama i dalje rade sa nama. Tako da ja ne vidim da je tu nekako povjerenje poljuljano. Radi se o jednoj političkoj priči gdje određeni vijećnici Istarske županije stalno pokušavaju puniti medijski prostor nekakvim senzacijama, ali stvar je jasna. Revizija potvrdila da nema nikakvih protuzakonitih kaznenih djela i mi nastavljamo dalje naš posao za boljitak naših studenata i naših partnera u okruženju.
6: Da, i sami kažete da je zapravo većina preporuka revizije već provedena. Koliko ih je točno provedeno, što još preostaje napraviti i možemo zapravo li očekivati novu kontrolu ili neku vrstu naknadne provjere kojom bi se potvrdilo da su sve preporuke doista u konačnici provedene.
7: Pa postoji u samom nalazu revizije, postoji plan otklanjanja sa jasnim rokovima. Mi smo otklonili, kažem, većinu toga, većina se kontinuirano provodi. Tako da je nezahvalno govoriti o broju, međutim sve što se napravi mi ćemo izvijestiti pravovremeno internu reviziju Istarske županije. Međutim, isto tako jasno treba reći da je veleučilište nedavno prošlo reakreditaciju poslovanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje, gdje je peteročlano povjerenstvo AZVO-a došlo na veleučilište, razgovaralo sa svim dionicima, studentima, zaposlenicima, partnerima i kroz pet tema potvrdilo visoku kvalitetu rada veleučilište. Mi smo dopusnicu za rad dobili, potvrđena je kvaliteta i nastavljamo ovo petogodišnje sljedeće razdoblje reakreditacijsko sa dobrim ocjenama i sa dokazom da smo kvalitetni, dakle da radimo dobro naš posao.
6: Da, već sam u samom uvodu rekao da ćemo imati i dva kratka javljanja, pa idemo najprije za početak čuti i predsjednika Skupštine Istarske županije. S nama je gospodin Walter Flego. Gospodine Flego, ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
0: Dobar dan, hvala na pozivu.
6: Dakle, pretpostavljam da ste zaprimili, gospodine Flego, taj mail vijećnika Boljuna kojim traži da se sutra na sjednici raspravlja o tom negativnom nalazu revizije poslovanja ove ustanove. Konkretno, što ćete sutra poduzeti?
0: Pa da, dakle, 3.9. je vijećnik Boljun uputio stručnoj službi Skupštine mail, točno kako ste vi rekli, gdje predlaže dopunu dnevnog reda sutrašnje skupštine 11. po redu, i to zbog činjenice da je ta ista skupština Istarske županije prošle godine još u drugom mjesecu prihvatila prijedlog ovoga da se učini izvanredna revizija veleučilišta, što je dakle i učinjeno. Nakon toga su svi vijećnici dobili rezultate izvanredne revizije. To je bilo 27.8. i sada vijećnik Boljun de facto traži, pa ja bih rekao, raspravu. Evo, raspravu o toj točci. Mislim da je dobro ovoga.
6: Dakle, hoćete omogućiti tu raspravu o nalazu revizije?
0: Pa vijećnici će odlučiti, ja ću to svakako osobno podržati. To je i naš prijedlog, i da sutra po, ne znam, 7., 8. ili 9. put već u ovom mandatu pričamo o veleučilištu.
6: Da, još samo kratko, gospodine Flego, smatrate li da županijska skupština o takvom nalazu, recimo, mora otvoreno raspravljati i zatražiti odgovornost za eventualno utvrđene nepravilnosti?
0: Pa zakon o reviziji je dosta jasan. Dakle, niti možemo mijenjati konačno revizijsko izvješće, niti je to u našoj ingerenciji, niti smo mi, ne daj Bože, prekršajni ili kazneni sud ili porota. Mi možemo dobiti to na znanje, mi možemo o tome raspravljati, a prema zakonu o reviziji ona se prosljeđuje svim nadležnim institucijama, ali naravno da mi itekako, ja bih volio da imamo otvorenu, iskrenu raspravu pro e kontra, kao i svaki put do sada, za veleučilište ili za bilo koju drugu našu agenciju ili ustanovu, da pače.
6: Hvala vam puno, gospodine Flego, na ovom kratkom javljanju i naravno vidimo se sutra u Pazinu, jel tako?
0: S guštom, hvala vama, sretno i uspješno dalje.
6: Do slušanja, a sada u programu Radio Pule srdačno pozdravljam i vijećnika stranke Možemo, gospodina Slavena Boljuna, koji je zapravo i zatražio da se na sjednici županijske skupštine sutra raspravlja o tom negativnom nalazu revizije poslovanja jednog županijskog veleučilišta, jedinog, odnosno ustanove koja godišnje, evo, raspolaže sa gotovo 1 milijun eura javnog novca. Gospodine Boljun, se čujemo, dobar dan želim.
1: Čujemo se, dobar dan vama, vašem gostu i vašim slušateljima.
6: I jako dobro se čujemo, moram priznati. Evo, dobro. Recite nam, gospodine Boljun, što je prema vašem mišljenju u tom nalazu s vaše strane posebno problematično i zašto smatrate da je važno da se o njemu raspravlja upravo na sjednici skupštine?
1: Dakle, evo, prvo bi pozdravio to što predsjednik skupštine smatra da se sutra o tome treba raspravljati. Mislim da je to svakako bitno i javnost ima pravo na određene konkretne odgovore koje je revizija otvorila. Naime, netočno je da ništa nije mijenjeno, je dok su revizori gledali financijske podatke, zapravo tad su se podaci i mijenjali. Ta glavna knjiga za 2024. je bila naknadno protuzakonito otključena i mijenjana, i to usred same revizije, to je glavni razlog negativnog mišljenja. Ne? I tu nije stvar samo u iznosu, nego i u tome što se više nakon tog mijenja ne zna koja je revizija istinita. Kad se knjiga mijenja naknadno, izgubi se ta točka od koje se mjeri ono što je bilo istinito. I kao bi rekao, glavna knjiga je nešto poput zemljišnih knjiga, kad je nešto pravomoćno upisano, zaključeno, nema naknadnog samovoljnog mijenjanja. Ne? A to se ovdje upravo dogodilo. Rekao bi, također bi ispravio gospodina Koracu da netočno su izvještaji skupštine bili točni kad je upravo revizija utvrdila neusklađenosti između izvještaja veleučilišta i izvještaja izvršenja proračuna Istarske županije. Dakle, da citiram iz nalaza, dakle, zbog navedenog mišljenja smo da veleučilište nije poštivalo osnovna računovodstvena načela točnosti, istinitosti i pouzdanosti. Dakle, ono, kažemo da je bitno je da se o tome raspravi. Dekan Koraca kaže da računovodstveni servis Genija to napravio bez znanja i naloga, a Genija u svom priopćenju javnosti tvrdi da su sve radili po nalogu i odbacuju bilo kakvu svoju odgovornost. I mislim da poanta cijele priče je ta kontrola javnog novca. Nadležna ostala tijela će vidjeti, revizija nije tu da utvrdi da li ne utvrđuje kaznena djela utvrđuju ostala nadležna djela državno odvjetništvo.
6: Institucije, da.
1: Institucije, a ovdje nas kao koji vijećnike koji štitimo proračun

0: godišnji koji je na raspolaganju u ustanovi, koja nažalost evo broj sve manji broj studenata, iako ima i dobrih projekata, ja se slažem, ali je poanta je da mi znamo, jer javni novac je vrijedi isto kao i privatni novac. Znači doma znamo da nam je svaki šolder, da nam s računa nestane 100-200 eura bi se sigurno trznuli. Tako da isto tako i sa javnim novcem, i zato je bitno kako se upravlja, kako se kontrolira potrošnja, jer se izdvajaju veliki novci. Evo, izrazio bi isto zadovoljstvo da je revizija provedena, je kao što sam i govorio tada, to je win-win situacija, se nešto pokaže da nije dobro, će se popraviti i utvrdit će se odgovornost.
1: Da. Dok ste još u eteru Radio Pula, evo, gospodin Koraca ima potrebu reagirati na jednu vašu, je li tako, činjenicu?
2: Pa evo, upravo bih istaknuo još jedan put da je revizija potvrdila da su svi prihodi i rashodi veleučilišta prikazani javno i točno u financijskim izvještajima. Financijski izvještaji su predani bili u trenutku otključavanja godine vanjskog servisa već svim nadležnim institucijama u svom izvornom obliku, tako da tu promjena apsolutno nema. A ako ćemo govoriti o izjavama vanjskog servisa i jednog portala, cijelo vrijeme se zadnja dva dana se krivo govori i tu se oni govore o zaključavanju, da nisu zaključali godinu bez našeg znanja, nije uopće sporno to zaključavanje, tu se iskrivljava i u činjenice, problem je bilo otključavanje već zaključene godine za vrijeme trajanja revizije, a promjene koje su se radile u tom otključavanju po našim informacijama su bile tehničke naravi, gdje su se mijenjali isključivo izvori financiranja i nekakve ekonomske klasifikacije, dakle nije se zadiralo uopće u iznos troškova i rashoda što je prikazano u financijskim izvještajima. U svakom trenutku veleučilište je raspolagalo točnim podacima iz naše glavne knjige, mi smo tako izvještavali vijećnike i uvijek smo točno to radili pravovremeno i odgovore ste dobivali sve na vrijeme.
1: Da, gospodine Boljun, ono što svakako iz cijele ove priče možemo zaključiti da je naprosto danas jasno da je ta revizija ipak bila potrebna. Ja samo još za kraj jedno pitanje imam za vas. Očekujete li od županije, odnosno županijske skupštine, konkretne poteze, ako da, koje?
0: Pa ovo je bilo u ingerenciji županije, dakle da se provede revizija i ono što očekujem, evo prvo da svi zajedno raspravimo o tome i da javnost zna gdje i kako se troši novac i na koji način se kontrolira to trošenje tog novca, to je isto bitno. I naravno, evo, pričalo se i na skupštini o nekim idejama, predlozima za spajanje sa sveučilištem, ali ponavljam, to je dakle odluka je županijske skupštine i dakle prvo je ta županijska skupština koja treba biti informirana da bi se uopće moglo dalje ići u pregovore za tako nešto. Tako da mislim da nije to da se mora nešto sada pod svaku cijenu i iza zatvorenih vrata. Mislim da veleučilište može dobro funkcionirati, a naravno da svaki prijedlog koji ide u smjeru racionalizacije trošenja proračunskog novca ćemo pozdraviti i sve mora počivati na jednoj transparentnosti i da završe i te kontroverze koje se vuku oko istarskog veleučilišta.
1: Gospodine Boljun, hvala vam puno na javljanju. Naravno, vidimo se sutra u Pazinu na sjednici županijske skupštine.
0: Hvala
1: vama na javljanju i na svakako sudjelovanju u današnjoj emisiji. Mi ćemo otvoriti telefone ako slučajno i naši slušatelji imaju bilo kakvo pitanje, imaju možda neku nepoznanicu ili još uvijek onako što uvijek znamo reći, nešto i dalje ostalo visi tu zraku, evo, slobodno možete nas kontaktirati, možete nas nazvati na broj 210 810. U međuvremenu, gospodine Koraca, idemo malo ovu temu završiti u ljepšem, u boljem tonu, odnosno idemo malo reći i govoriti o tim projektima, dakle koji su trenutno najvažniji projekti i investicije koje kao veleučilište pripremate.
2: Pa veleučilište trenutno provodi tri velika projekta i nekoliko manjih imamo tih Hrvatske zaklade za znanost sa našim partnerima, ali tri su velika projekta, jedan je Roboplac, jedan Zdravko Dren sa našim partnerima, međutim najznačajniji projekt je svakako projekt istraživački centar Metris, gdje veleučilište obnavlja zgradu stare kirurgije koja je u našem vlasništvu, koje smo dobili 2021. godine od opće bolnice Pula. Tad smo pokrenuli izradu idejnog projekta, dobili smo lokacijsku dozvolu, pa glavnog projekta izmjena jedna je bila da se to malo racionalizira i mi smo za tu svrhu, za taj projekt

0: 50% sufinanciranje od fonda pravedne tranzicije, gdje ćemo u gotovo 100%-nom iznosu, kažem, zato što neke određeni troškovi koji će pokriti županija nisu prihvatljivi za projekt. Ukupna vrijednost projekta je 10 milijuna eura, dobili smo 9,2 bespovratno od Europe. Dakle, radi se kompletna obnova nove naše zgrade, odnosno zgrade bivše kirurgije, 4000 metara kvadratnih bruto površine, u kojem će biti smješteni naši laboratoriji, naše učionice i uredi. Nabavlja se i nova vrijedna laboratorijska oprema, jedinstvena u našoj regiji. Dakle, vrijedna laboratorijska oprema koja će lokalnim gospodarstvenicima, ali i šire, omogućiti čitavu lepezu mogućnosti ispitivanja kvalitete sastava i karakteristika materijala koji su potrebni za njihovu proizvodnju. Mi ćemo ujedno imati i ostale laboratorije za izradu prototipa i za ispitivanje prototipa, tako da će lokalni poduzetnici u Istri moći kod nas ispitati materijal za izradu novog proizvoda, napraviti prototip i testirati ga do faze njegove komercijalizacije. Dakle, ojačat ćemo mogućnost lokalnih gospodarstvenika proizvodnog sektora da ojačaju svoju konkurentnost na globalnom tržištu. Tu smo otvoreni u sklopu projekta. Također radimo 22 istraživačko-razvojne projekta sa poduzetnicima iz Istre. Dakle, 22 tvrtke uključene u projekt, bit će financirana njihova izrada proizvoda po tom pitanju novih, to će biti patenti, nova tehnologija, razvoj lokalnog gospodarstva će tu biti, dobit će jedan značajni zamah.
1: Da, upravo sam i htio pitati koliko je Istarsko veleučilište danas povezano s istarskim gospodarstvom i lokalnim poslodavcima. Može li zapravo student nakon završetka studija relativno lako pronaći posao u struci?
0: Što se tiče zapošljivosti naših studenta, ona je vrlo, vrlo visoka. Gotovo svaki student se nakon završetka studija zaposli, pogotovo u ovom STEM području mehatronike. Imamo dva STEM studija, mehatronika prije diplomski i mehatronika diplomski, te dva studija u području menadžmenta, gastronomije. Management i kreativni management, jedan na prije diplomskoj, jedan na diplomskoj razini. Ali što se tiče suradnje sa gospodarstvom, veleučilište surađuje sa preko 800 partnera iz područja gospodarstva. Tu govorimo o partnerima kao što su Pliva, HS Produkt, Docking, Tehnomont, Cimos, Medilcel Francuska, razni instituti znanstveni, Institut Ruđer Bošković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, Strojarstva brodogradnje, Instituto di Ricerche Nazionale Erbim iz Milana. Tako da, stvarno ta jedna lepeza suradnje je vrlo, vrlo velika i otvorena i našim studentima za obavljanje prakse kod njih i za neko buduće zapošljenje. Jel?
1: Evo, i za sam kraj, gospodine Koraca, kakvi su planovi za povećanje broja studenata i između ostalog i privlačenje studenata izvan Istre?
0: Pa mi negdje otprilike 50% naših studenta vučemo iz županije, izvan Istarske županije, dakle izvan Istre. 50% su naši studenti iz Istre. Ove godine smo ukinuli školarinu, tako da naši redoviti studenti studiraju besplatno, bez plaćanja školarine, i to se pokazalo kao dobra win kombinacija, zato što smo ostvarili rekordne brojeve već u ovom ljetnom upisnom roku. Dobre su naznake, veliki interesi za ovaj jesenski rok. Tako da na takav način i na jednom pojačanom marketinškom aktivnošću privukli smo rekordni broj studenta ove godine. Također, mislim da je studentima vrlo, vrlo primamljivo, recimo, studirati u jednoj ustanovi koja ima tako bogatu laboratorijsku opremu i dobru suradnju s gospodarstvom, zato što ti gospodarstvenici kada dođu i poznaju se sa studentima, mogu se s njima i dogovoriti o nekakvom angažmanu. Dosta studenata na zadnjoj godini već prelazi u izvanredni studij jer su našli zaposlenje u tim našim partnerskim institucijama, tako da mislim da to je jedna dobitna kombinacija.
1: Dobar pokaz. čuli i naravno čućemo još sutra i same vijećnike županijske skupštine na toj sjednici koja će se održati u Pazinu. Time smo, nadam se, nekako razriješili, jel tako, svu ovu problematiku, odnosno ovu situaciju oko Istarskog veleučilišta. Vjerojatno će biti sutra još govora o tome, ali u ovom trenutku najvažniji su i ti planovi, jel tako, koji se tiče ove institucije.
0: Pa ono što sam htio reći, mi ništa nismo skrivali, ništa ne skrivamo čitavo vrijeme. Kad je došao nalaz, mi smo prvi izašli, javno ga obznanili, preuzeli na sebe otklanjanje određenih propusta tehničkih, administrativnih, to smo ispravili i nastavljamo dalje sa radom, sa našim vrijednim projektima. Obnova zgrade, nova laboratorijska oprava, nova akademska godina je pred nama. Mi se veselimo, spremni smo, dočekujemo naše nove i stare studente i idemo dalje sa radom.
1: Hvala vam puno na razgovoru i svako dobro.
0: Hvala lijepo i lijep pozdrav.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
3: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
4: Dobro jutro, Istra!
5: Na Radio Puli!

0: Vijesti Radio Pule.
1: USKOK je objavio nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivše kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Vještačenjem je utvrđena prisutnost mikroplastike izvan odlagališta, što upućuje na njezino širenje u okoliš. Zbog krškog terena ne isključuje se ni daljnje širenje podzemljem. Vještaci upozoravaju da rizik nije zanemariv, te preporučuju da se otpad makne, a područje sanira. Objavu USKOK-a očekivao je zadarski župan Josip Bilaver, koji je sredinom prošlog mjeseca u pratnji benkovačkog gradonačelnika posjetio odlagalište. Evo što je jutros rekao za Radio Zadar.
2: Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
1: Premijer Andrej Plenković najavio je da će se osobno angažirati kako bi se Gošpić oslobodio otpada. Priprema se sanacija i postupci idu svojim tijekom. U prvoj fazi, koja se odnosi na uklanjanje otpada s površine, posao je dobila Taba grupa, koja do sada Fondu za zaštitu okoliša nije poslala nikakve dodatne upite. Žalbeni rok još traje, napominje Aleksandra Čilić iz fonda. Dodaje da interes postoji i za iduće faze sanacije.
3: Interes postoji, to je vrlo važno komunicirati. Mi razgovaramo sad već sa 10 ozbiljnih postrojenja i odlagališta opasnog otpada koji imaju svoje kapacitete. Omogućit ćemo im da i oni sami uzmu uzorke, jer sva postrojenja će raditi svoje analize s obzirom o svojoj tehnologiji koju koriste. Interes postoji, razmatraju se sve opcije i pokušat ćemo ići u smjeru ono što će biti najbrže, najefikasnije i najprihvatljivije.
1: Uoči jesenskog upisnog roka Sveučilište Jurija Dobrile u Puli na pulskoj tržnici do 13 sati predstavlja svoje fakultete, studijske programe, projekte i aktivnosti. Sveučilište će umjesto uobičajene konferencije za novinare svoje programe približiti građanima i budućim studentima kroz izravne razgovore. Na 4 infopunkta predstavit će se sastavnice sveučilišta, a zainteresirani će moći razgovarati s predstavnicima fakulteta, voditeljima studija i studentima. U pulskom klubu knjižari Giardini 2 u sklopu programa Nova knjiga među krošnjama večeras će gostovati pjesnikinja, književna kritičarka i eseistica Marija Skočibušić. Predstavit će svoju zbirku poezije Kolut naprijed, koja ispituje mogućnost prevođenja tjelesnosti u jezik, oblikujući pjesme kao neuhvatljive, prepredene, nepredvidljive objekte žudnje. Početak je u 20 sati. Jedna informacija za vozače. Zbog dogradnje drugog kolnika prometnice Veli Vrh Pula za promet je od 9 sati zatvorena dionica Vodnjanske ceste u zoni Paganorske ulice. Obilazak je pravac odvojak Vodnjanske ceste, Partizanski put, ulica Veli Vrh, novoizgrađena ulica Veljka Zgrablića, koja je jutro spuštena u promet. Ujedno se uvodi jednosmjerna regulacija prometa od Vodnjanske ceste prema ulicama Partizanski put i Veli Vrh, kao i na nerazvrstanoj cesti od ulice Veli Vrh prema Puljskoj cesti. Promet iz smjera Fažane prema Puli obrnuto odvijaće se novo izgrađenim južnim kolnikom, a za sav će promet biti zatvoreno raskrižje Creske ulice i Vodnjanske ceste. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, moguće pljuskovima s grmljavinom, a na večeri u noći lokalno izraženim te ponegdje praćenim tučom. Puhat će slabo do umjereno jugo-jugozapadnja koji će tijekom noći okretati na buru i istočnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 30 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate našu novu pjesmu Čuvar.

0: Pjesma tjedna.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koje fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.
2: 10:22, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, mi nastavljamo sa našim današnjim jutarnjim programom. Malo prije ste čuli i vijesti Radio Pule, a sada smo stigli do još jedne Puležane, u sklopu koje ćemo naravno najaviti jednu prekrasnu manifestaciju. Naime, najveći istarski grad Pula se priprema za još jedno izdanje Pulske noći, dakle velike fešte namijenjene prije svega Puležankama i Puležanima, ali i svim gostima grada. Program, kao što ste imali prilike čuti i jučer kada je održana i konferencija za novinare na Pulskoj gradskoj tržnici, dakle program će se odvijati na 6 lokacija u gradu uz poseban sadržaj za najmlađe u parku grada Graca. Naravno da ne bi ja previše govorio o tome, u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam kolegu Budimira Žižovića kao jednog od inicijatora ove fešte, ali zapravo reći ću, Žižo, kao što te i jučer najavila ravnateljica Pula Film Festivala, novinar, urednik, pjesnik, kuhar, gurman, ribar i naravno, kao što sam malo prije spomenuo, inicijator Pulske noći. Dobar ti dan, dobrodošao, lijepo te vidjeti u studiju Radio Pula.
3: Hvala, hvala, bolje te našao. Pa evo, došao sam zapravo kao osvježenje, kišno osvježenje do petka prije podne, samo najaviti to kišno osvježenje. Dosta nam je više te vrućine. Nekako smo je hrabro uspjeli do sada podnijeti, pa nadam se da će nas sada malo, da će molati malo sada, jel? I da će nas pustiti da lijepo prije svega feštiđamo, kao što ti kažeš. Dakle, evo, od 2005. godine imamo tu feštu koja se zbiva u centru grada, prije toga smo par godina imali nešto i na rivi. To sam svojevremeno zaista inicirao i drago mi je da sam, jučer sam rekao, drago mi je da sam uspio sve gradonačelnike pridobiti za to. Dakle, nitko nije ništa u tom pogledu osporio, a nema ni razloga, jer zapravo fešta je uvijek jedno opuštanje svih nas koji smo podnijeli teško ovo ljeto i zbog vrućine, i zbog cijena, i zbog gužve, i iz prometa, i zbog svega.
2: Da, Žižo, ono što si sam rekao, dakle, što treba, kako zapravo uopće nastala ta ideja? Dakle, jedan si od inicijatora ove manifestacije, što ti je tada bila osnovna ideja? Napraviti još jednu gradsku feštu ili zapravo vratiti nešto što je Puli nedostajalo tada?
3: Pa, prije svega nedostajalo je, zaista. Evo, recimo, moram biti iskren pa reći, bio sam jedan dan u Trstu i zadržao sam se malo do kasnijih sati noćnih i baš to je tada bila neka njihova fešta. Dakle, kad jedan Trst koji je daleko puno više puta veći od Pule može imati svoju gradsku feštu koja može raditi sve do pola noći u raznim nekim kutovima, raznim pozornicama i tako dalje, sam rekao, zašto to Pula ne bi mogla imati, pogotovo zato što je, naravno, išli smo redovito na rovinjske fešte, u Poreč kad je Sveta Eufemija 16. rujna, pa i okolo išli smo na Bartulju, a jedino Pula nije zapravo imala, i ova manja mjesta su imala svoje fešte, a Pula nije imala. Dakle, nije to nikakva genijalna ideja, nego samo eto jedna želja i potreba da se uvjeri gradonačelnik ili gradska vlast, da se uvjeri da je to zaista potrebno i da to treba, Boga mi, i financirati. U tome je, dakle, u tome je najveća kvaka, jel da? A moram reći da smo mi tada prvi puta kad smo to organizirali u gradu imali 12 mjesta gdje je muzika glazba svirala. Ja kažem malo u šali, malo zbilji, možda je tada bilo malo više novaca. U međuvremenu smo ipak malo smanjivali, ali evo, sada imamo 6 i to je sasvim dovoljno, jer su to glavni nekakvi punktovi od Trga Svetog Tome, pa preko Danteovog, ne znam i gdje su sve, preko Đardina, Porta Rate do Tržnice i tako. Dakle, različite, ono što je zanimljivo meni tada bilo u Trstu, a to je da na svakom kantunu, nekom drugom, trećem kantunu svira glazba koja ima drugačiji žanr. I to je primamljivo zato što onda svako će ostati tamo malo duže, koja mu se glazba više sviđa.
2: Da, i zapravo, i upravo sam te htio pitati, koliko je teško organizirati danas jednu manifestaciju koja istodobno, recimo, mora zadovoljiti različite glazbene ukuse, generacije, jel tako, i očekivanja publike.
3: Da, da, do, to je ono, nemoguća misija, da se rekla, skoro, jeli. Ali da se, evo, recimo, ja znam, kad smo na sredini prvog majske Sergijevaca imali jazz band, nije se moglo proći, jeli, koliko ljudi zapravo, ako, rekao bi čovjek, pa nema baš toliko, jeli, ljubitelja jazza. Ima, zapravo. Ili kad smo imali, recimo, uvijek smo imali jednu zanimljivi odmak žanrovski i na Trgu Svetog Tome. Dakle, glavna fešta je uvijek bila na forumu, glavni bend je bio uvijek na forumu, tržnica je bila zanimljiva za domaće ljude sa domaćim dobrim bendovima, Giardini su bili za dobar žestoki rock i sve to funkcioniralo. Evo, i do prošle godine sve to tako funkcioniralo, sada se nadam da će, ne da se nadam, siguran sam da će program biti još bolji i još bogatiji.
2: Da, spomenuli smo tih 6 lokacija, pa idemo redom na forumu od 12 sati, evo, nastupit će grupa Febra, a u 22 sata Daleka obala, Jakše i Hrepe, zatim na Trgu Portarata u 20 sati Mule, u 22 sata Alpha Time Band, na Trgu Svetoga Tome u 20 sati The Flow Band, a u 22 sata The Sugar Notes, na Đardinima Mateo Pilat i od 22 sata Tu i Tamo Band, zatim na Kaštelu imamo Disco Incognito, dakle za svi oni koji vole ovako rasplesati se dobro, zasigurno imat će to prilike učiniti od 22 sata do čak 4 sata ujutro. I onda dolazimo i do tržnice, gdje dolaziš zapravo i ti do izražaja između ostalog, jer je tu taj gastro kutak, ta gastro ponuda uz Anelide, Vesnu Nežić Ružić, našeg Srđa Valića i Masima Kjavalona.
3: Da, da.
2: Što nam pripremaš ove godine što se tiče te gastronomske priče? Zapravo, koliko je zapravo i hrana važna za jednu pravu pulsku feštu?
3: O, da, da, uvijek
2: je. Za svaku feštu je važna, ne samo pulsku.
3: Da, da. Tako. Pa evo, dosta godina unatrag sam, uglavnom samo ja sa svojom ekipom radio u Velikoj Padeli. Ono što se moglo tada napraviti, prije svega naravno iz riznice mediteranske kuhinje, nešto zadnjih par godina uglavnom buzara, jeli, od Pedoća, koja je uvijek bila vrlo tražena i to je jedno pravo, onako, jednostavno i za pripremiti, a jednostavno i za konzumirati. Međutim, imali smo prije toga godine, vjerojatno se sjećaš, samo srdele na gradelama na Giardini. Giardini su sada prebukirani i tamo više ne možemo to raditi. Znalo je otići ovako pa skoro po 1000 porcija. Jeli, znači da je zaista, jeli, bilo potrebno, ako već toliko postoji takav interes. Ja sam na tržnici sam radio, recimo, buzaru u 2 ili 3 čak navrata, koliko može stati, jeli, 70-80 kila u jednoj turi. Zato smo se, zato je dobra odluka sadašnjeg gradonačelnika da, osim prije svega da se zadrži sardela kao osnova ponude, ali da se zapravo i ostala mala jela koja se mogu pripremiti, koja se mogu zgodno tako konzumirati na otvorenom prostoru i tako, pa da se to napravi zapravo u jednom malo bogatijem paketu. E, tu sad ja više ne mogu, jel da, to sve ostvariti, jer za to treba dobra logistika, jasne, dobra oprema, dobra poslova, svašta, treba puno ljudi i tako dalje, pa smo to prepustili onima koji to inače u zadnje vrijeme na feštama i rade profesionalno, jer to je sada jedna ekipa, Betiga se zovu, neslužbeno im je naziva da Betiga, koja je profesionalna i koja je i na dosadašnjim nekim velikim feštama radila i potvrdila se kao kvalitetna. Dakle, Britva i njegova ekipa će raditi upravo to, pazi, i srdele i buzaru od Pedoća, ali boga mi i neka druga jela. Tako da mi je drago da se jedna takva malo šira ponuda može dati. A drago mi je posebno što i veterani, dakle, od 61. godine koliko postoje Anelidi, će zabavljati ovdje publiku, da će uvijek mlada Vesna Nežić, jel da, zapjevati i tako, i naši dečki da će tu zasviriti. Dakle, napravit ćemo jednu pravu domaću atmosferu. Inače je Pula

0: nešto popiti, nešto počakulati sa ljudima. I onda jedna ovakva atmosfera na tržnici je baš prava. Više za, najviše za domaće ljude.
1: Da, rekli smo 6 lokacija svugdje će program započeti u 20 sati. Jedino na Markatu, dakle na tržnici, taj program počinje sa tom gastrom ponudom u 19 sati. Naravno, s obzirom da si između ostalog i ribar, Žižo, koliko zapravo taj tvoj odnos prema moru i ribarenju nekako se sve to preljeva u tvoj odnos prema feštama, prema samoj gastronomiji?
0: Pa, dakle, gastronomija je nešto što neizbježno, kao i većina stvari u našem životu, prati modu ili je moda diktira, bolje reći. Jeli. A to nije loša stvar, zato što se onda kreativnost razvija. Jeli. Uvijek je tradicionalna kuhinja mora biti osnova. Mora biti osnova jeli, svakog tog razdoblja, modnog razdoblja gastronomije. A onda se iz svega toga može, dakle, kreativno doći do nekih zanimljivih rješenja, koja su rješenja za različite situacije. Situacije za u kuhinju, za u brodu i za otvorene fešte i tako dalje. Ja znam, bilo je nekada, ako se sjećaš i ti, puno rasprave oko toga, šta ako nisu ćevapčići? Šta sad? Kako mislim? Pa ćevapčići, je li, gotova stvar. Nisam ja uopće protiv ćevapčića, međutim, činjenica je da smo zadnjih godina pokazali da se zapravo i uz ćevapčiće itekako traži. Ne radi se samo o tome da li ti možeš napraviti, nego se traži. I ljudi su, znači, prilagodili se zapravo takvoj jednoj ponudi. Ja sam moj izazov u tom pogledu osobni je bio da sam i napravio prvo plavu kuharicu, kuharica na plavom valu, i poslije toga, evo, nedavno, prije 5-6 godina i kuharicu pod jedrima. Upravo dajući do znanja da ta mala jela koja se mogu vrlo kratko spremati, mediteranska isključivo, morska, riblja, kako god hoćeš, da se mogu i da to treba još njegovati. Još to treba njegovati, jer na kraju krajeva pomalo smo i u minusu sa nekim morskim živim organizmima i zato ih trebamo nekako znati na najbolji način iskoristiti. Evo, ne znam da li sam ti odgovorio.
1: Ne, zapravo kad si spomenuo i ćevapčiće i to, uvijek mi pada na pamet recimo fažansku feštu od srdela. Nekad su se ljudi žalili da imaju veći izbor ćevapčića nego srdela.
0: Da, istina je to, ali stvari su se u tom pogledu ipak promijenile. Evo, ja znam, jednom sam ja kao vrlo mlad sudjelovao na fažanskoj fešti i ovaj jedan moj partner je rekao, pa čuj, ispeći ćemo odojka. Koji odojka, čovječe, si ti lud? Ne, obavezno ćemo. I stvarno, manijak je ispekao odojka i tamo smo ga stavili, prvi je otišao.
1: Vidiš. Da. Naravno, mi najavljujemo ovu pulsku noć, sve to u subotu 12. rujna. Kad govorimo o toj fešti, naravno moramo posebno pozdraviti jednog prijatelja, to je naš dragi Vlado Orlić, jel tako, koji nažalost ove godine nije u mogućnosti, jel tako, biti u tom organizacijskom timu, ali svakako treba
0: nastavili spomenuti. Nastavili smo ono što je on zapravo 90% krenu. Već napravio, jel, do tada. Evo, desilo mu se to da je završio u bolnici, želimo mu što prije da ozdravi. A moram pripomenuti da smo prošle godine obilježili javno ili pretprošle, ne mogu se sad više točno sjetiti, 30 godina naše suradnje. Dakle, ja nisam prvu 97. prvu pulsku feštu za Svetog Tome 3. srpnja nisam napravio bez agencije Aveni, bez njega i bez Rašule, koji su tada zajedno radili u toj agenciji. Od tada na ovamo isključivo, dakle, uvijek je pisalo agencija Aveni i Žižo. Ta suradnja je meni izuzetno važna, jer bez nje ja ne bi sam niti radio, moram priznati.
1: Da, i idemo sad za kraj razgovora svakako prebaciti se na još jednu feštu, jel tako? I opet si ti tu glavni. Dakle, idemo se prebaciti na jednu intimniju pulsku, kvartovsku, ako mogu reći, pa i morsku priču, a to je ta fešta na Delfinu koja će se držati u petak.
0: Evo, da, ovo je već treći put da smo je obnovili, nekad je ona bila redovita. Naime, Pomorsko športsko ribolovno društvo Delfin obilježava ove godine 75 godina postojanja. Ne. Pa to je jedna lijepa zanimljivost, prije svega zato što je Delfin, luka Delfin sa 600 vezova je prava

0: sportska luka, jedna, boga mi, od sve rjeđih uopće na našem dijelu Jadrana, jer se dosta toga komercijaliziralo, dosta se toga urbaniziralo, dosta toga je preuzela i lučka uprava iz najrazličitih razloga, jer sportska luka ima popust kad se plaćaju ove pristojbe i tako dalje, ali ako nemaš sporta, onda ne možeš imati ni taj popust jedan, na koncesiju. Dakle, koncesija je vrlo važna. Uspjeli smo sačuvati, dakle, i sve to skupa, imamo, dakle, i razvijeni sport poprilično poslije svih nedaća, i evo, vrijeme je bilo da poslije izlaska iz tog stečajne opasnosti stali smo na svoje noge, dobili smo ono što smo tražili, dobili smo satisfakciju i jednostavno je bilo vrijeme da se to i proslavi, da sa nekom feštom i da obnovimo tu feštu. Negdje početkom, dakle, mi ćemo imati u petak, to je jedan dan prije pulske fešte, imat ćemo, nama se tamo okupi oko 400-500 ljudi, evo, i sve što se sprema, prije svega srdele, opet ću reći, pedoći i tako dalje, sve je badava za sve goste i piće, prije svega za naše članove, ali i za naše prijatelje koji dođu, i tako slobodan je ulaz. Škico Band će se potruditi za dobru atmosferu. Podijelit ćemo priznanja najzaslužnijim članovima, to je isto jako lijepo. Evo, i uglavnom, i to mi je ovako, i obaveza i zadovoljstvo.
1: Da, i svakako jedna predigra ili jedan uvod u sve. Točno, ono što Puležane čeka u subotu, dakle, zasigurno je to jedna od tih fešti kakve su se nekad spontano nekako organizirale, je li tako, ljudi, da, riba, gradele, vino, glazba, i onako razgovor bez puno filozofije, ajmo tako reći. Nego,
0: pa da, svakodnevno smo opterećeni najrazličitijim problemima, pa red je da ponekad malo se i možemo zaista opustiti, a zato se treba dobro organizirati, treba imati puno ovih ljudi koji će pripomoći, koji će uskočiti. Sve je, dakle, potpuno, rekao bih, amaterski napravljeno, ali sa puno želje i puno truda. Evo, to je to.
1: Da, i time smo, evo, završili sa današnjom temom Puležana. Pričamo o pulskoj noći, pričamo o još jednoj pulskoj fešti, i ono najvažnije, jutro sam gledao što se tiče vremena, u subotu je vrijeme idealno, dakle, ono naj gore bit će sutra i preko sutra, u subotu na večer, dakle, svi su uvjeti ispunjeni da svi zajedno, dakle, na jednoj od tih šest
0: bez straha, lokacija, bez straha, od kiše ćemo tako raditi, tako. A i petak na večer isto će biti dobar za onu.
1: I još jedan veliki plus, i znakovit datum, 11. rujna.
0: Točno, da.
1: Žižo, hvala ti puno, naravno, znam da ćeš u petak ostaviti kod Dorine, pa ono što nisi uspio danas, možda ćeš u petak, vjerojatno, jel tako, još nadodati. Hvala ti puno.
0: Hvala tebi.
2: Puležana.
3: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
2: Puležana.
3: Priče iz života ljudi našega grada.
2: Puležana.

0: super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste, €73. I Persil kapsule za pranje rublja, 60 komada, €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
1: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: 10 je sati i 47 minuta, nastavljamo sa našim jutarnjim programom, nastavljamo sa našom današnjom jutarnjom pričom i sada ćemo skoknuti ponovno malo do pulske gradske tržnice. Naime, uoči jesenskog upisnog roka sve učilište danas, dakle od 10 do 13 sati na pulskoj tržnici predstavlja svoje fakultete, studijske programe, projekte i posebnosti na nešto drugačiji način od uobičajenih konferencija za novinare. Dakle, na štandovima građani i budući studenti i svi zainteresirani imaju priliku izravno razgovarati s predstavnicima fakulteta, voditeljima studija i studentima, saznati što pojedini studiji nude, kakve mogućnosti pružaju, te iz prve ruke dobiti informacije važne za donošenje odluke o nastavku obrazovanja i programima, odnosno aktivnostima sveučilišta u zajednici. Upravo iz tog razloga u programu Radio Pule srdačno pozdravljam gospodina Fabricija Fioretija sa Filozofskog fakulteta. Pa, gospodine Fioreti, ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan vama i vašim cijenjenim slušateljima i slušateljicama.
0: Idemo nešto više reći o današnjim aktivnostima. Dakle, i vaš fakultet je odlučio svoje studijske programe predstaviti građanima na tržnici. Zašto vam je bilo važno izaći izvan onih fakultetskih prostora, dakle one tradicije?
1: Da, jer sveučilište Jure Dobrile u Puli sve više se širi, što je infrastrukturalno, što znanstveno, što istraživački, tako da je bilo važno da se predstavimo između budućih studenata, svih građana i žitelja grada Pule, da vide sve aktivnosti koje radimo, sve programe koje imamo, sve projekte koje se izrade, dakle, tokom cijele akademske godine na našem sveučilištu.
0: Uoči tog jesenskog upisnog roka, što biste vi osobno poručili maturantima koji možda još vagaju, jel tako, između različitih fakulteta?
1: Dobro, osim da upišu u Puli, osim toga naravno, da. Dakle, osim da upišu u Puli, oprostite, ali smo na tržnici pa me, normalno da upišu i ono što im najviše se sviđa, da uče i rade ono što žele, dakle, što će njim biti korisno njima za njihov uspjeh u životu, to svakako, ali u Puli.
0: Da, i možda još riječ je dvije prije nego što evo popričamo i sa gospodinom Ticanom Peruškom. Dakle, odnosno koje su studijske programe i projekte budući studenti najviše zainteresirani, recimo upoznati, pretpostavljam bilo je tu razgovora i danas na tržnici.
1: Dobro, imamo razno, mi imamo 9 čak fakulteta, dakle, fakultet ekonomije, informatike, prirodnih znanosti, fakultet odgojne i obrazovne znanosti, filozofski koji nudi čak 8 programa, medicinski fakultet, muzička akademija, tehnički fakultet, možete studirati u Puli dizajn, dakle, imamo raznu, dakle, ponudu studija, u zadnje vrijeme normalno imamo jako puno zainteresiranosti u niz sektora, od naravno informatika, ali online studije ekonomije, dakle, širi se i niz studija i na filozofsku i znanost o moru, jako uspješan, dakle, normalne fakultet odgojne obrazovne znanosti koje odmah se popunjava, dakle, tako da imamo niz studija, dakle, koje su zbilja jako zanimljivi studentima.
0: Gospodine Fioreti, hvala vam puno na ovom javljenju, pa ako nemate ništa protiv, idemo sada malo čuti i gospodina Ticana Peruška, pa još jedan put hvala vam puno i svako dobro želim.
2: Halo,
0: dobar dan želim.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Gospodine, evo, Peruško, riječ dvije, dakle, onome što danas i predstavljate na tržnici, dakle, i vi ste se odlučili fakultet predstaviti upravo na pulskoj tržnici, a ne u onom klasičnom formatu konferencije ili predstavljanje u fakultetskim prostorima. Koliko zapravo po vama danas važno budućim studentima približiti fakultet na jedan, ovako kao i ovaj današnji, neposredni i neformalni način?
2: Da, naš fakultet je dio zajednice i to dokazujemo i ovim sad današnjim inovativnim pristupom gdje evo konkretno našim budućim studentima, ali i svim građanima objašnjavamo i prikazujemo koja je širina našeg fakulteta. Dakle, naš fakultet je mjesto gdje se susreću suvremena znanja iz ekonomije, gdje se susjeće gospodarstvo, projekti sa gospodarstvom, međunarodna suradnja, dakle, i naravno ono što ne smijemo nikako izostaviti je taj studentski život, kako bi rekli, dakle, gdje mi pružimo jedno kompletno iskustvo studentima od samog studija do povezivanja sa gospodarstvom, sa praksom do međunarodne suradnje gdje mogu otići dakle u bilo koju zemlju u i izvan Europe gdje mogu dobiti dodatna znanja. Mi nadalje pružamo individualni pristup, nakon toga mogućnost da se već kroz sami studij upoznaju sa budućim poslodavcima, te da mogu pronaći i što rade prije kraja studija, dakle mjesto gdje će raditi, a još jedan novi korak da mogu otvoriti dakle i vlastiti poduzetnički pothvat kroz naše studentski poduzetnički inkubator.
0: Da, zapravo koliko se danas promijenilo ono što mladi traže od studija, dakle traže li više onog praktičnog iskustva, mogućnosti zapošljavanja, međunarodne prilike ili što već?
2: Upravo tako, dakle današnji student želi jedno kompletno studentsko iskustvo koje se sastoji od teorijskog znanja, koje se sastoji od praktičnog znanja, od odlaska u druge visokoškolske institucije u Europi i izvan. Traže individualni pristup, traže cijelo vrijeme dostupnost, dakle ono što mi imamo, dakle putem maila, putem konzultacija i prema potrebi i online konzultacija, tako da smo mi u potpunosti usmjereni studentima, dakle njihovim željama, potrebama i razvijanju njihovih afiniteta u odnosu na područje iz ekonomije koji ih najviše interesira.
0: I još samo za kraj pitanje, pa može li upravo ovakav neposredan susret kao i danas na tržnici možda pokazati i onu stranu fakulteta koju budući studenti ne mogu vidjeti, recimo iz onih klasičnih promotivnih materijala, recimo uz razgovor s vama?
2: Pa da, upravo to. To je ta jedna nova dimenzija koju otvaramo, dakle, iako smo prisutni kroz virtualne kanale, kroz razne konferencije, dakle, ali želimo i ovdje face to face, dakle, razgovarati, ma ne samo sa studentima, dakle, sa svim građanima koji interesira što naš fakultet radi i na taj način, dakle, dižemo jednu razinu znanja i svijesti o tome što je naš fakultet i što on nudi, dakle, kako našim studentima, tako i našoj zajednici.
0: Gospodine Priduško, hvala vam puno na ovom razgovoru i svakako želim vam svako dobro.
2: Hvala najljepše, svako dobro vam.
0: Hvala,
2: hvala. Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Hvala i do slušanja, hvala svim našim sugovornicima, ali naravno veliko hvala i kolegici Dari koja nam je omogućila da razgovaramo o tome. Dakle, 10 sati, 55 minuta, mi idemo dalje s glazbom.

Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

0: Na družini slobodan udarac za domaću momčad sa nekih 25 metara.
1: Jednog, drugog, trećeg igrača, hoće li biti pogoda?
2: Zeleno-žute minuta.
3: Samo na Radio Puli.
0: 11 sati 12 minuta nakon vijesti Radio Pule na talijanskom jeziku. Poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji, mi smo došli do one šeste dionice, šeste faze našeg druženja i došli smo do još jedne rubrike zeleno-žute minute, rubrike posvećene nogometašima Istre 1961. Kao što sam jutros već napomenuo, nogometaši Istre bez ikakvih su problema i poteškoća izborili jučer plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Zeleno-žuti su na gostovanju u Krapini slavili su uvjerljivih 5-0 i sada se mogu maksimalno posvetiti prvenstvenim ispitima, ponajprije susretu protiv Rudeša koji se igra u nedjelju na stadionu Aldo Drozina s početkom u 17 sati, a nakon toga evo još jedan domaći susret je na rasporedu, dakle tu u Puli protiv Gorice. Naravno, kakva je atmosfera u taboru pulskog prvoligaša, reći će nam moj današnji gost, a to je nogometaš Istre Silvio Goričan. Silvio, dobar ti dan i dobro.
4: Što se, ajmo reći, očekivalo, ali mislim da je bio jako težak teren, dosta zahtjevna utakmica i nije toliko kako govori rezultat, ali naravno ispunili smo sva trenerove zahtjeve i mislim da je to samo jedan poticaj što se tiče za nedjelju utakmicu i mislim da će biti sve super.
0: Da, i zapravo kad se sastaju prvoligaš i trećeligaš, ja mislim da je to pravi omjer, dakle da prvoligaš onako s lakoćom dolazi do visoke pobjede, tako da već u sljedećem kolu, odnosno u idućoj rundi, Istrijan 961 će odmjeriti snage protiv Neretve. No, puno je svakako važnije ono što će se dešavati u nedjelju na Drozini, dakle stiže nam Rudeš. Prije nego što najavimo taj susret, evo Silvio, može li se reći da je Istra trenutno u dobroj situaciji, rezultatski, ajmo tako reći, ste stabilni, pred vama su dvije domaće utakmice u nedjelju protiv Rudeša, potom i protiv Gorice. Koliko je zapravo važno iskoristiti tu činjenicu da igrate dvije utakmice za redom pred svojim navijačima?
4: Pa da, mislim da jako dobro igramo, imamo kao glavu i rep, kako bi se reklo, lijepo nas je gledati, ali naravno mislim da to koliko bodova imamo nije realno, mislim da bi trebali imati više, ali dobro, to je nogomet. Šta se može očekivati u nedjelju? Naravno, treba ići 100%, igramo doma uz naše navijače i mislim da samo trebamo igrati svoju igru i mislim da neće biti problema. Naravno, Rudeš je dobra ekipa, imaju dobrih pojedinaca, iskusnih koji mogu u svakom trenutku bljesnuti, ali mi ako budemo 100%, ako budemo pravi, mislim da neće biti problema.
0: Da, zapravo Silvio, sam si dobro rekao, rezultati ne prate tu dobru igru. Istra je trenutno najmlađa momčad prvenstva. Osjećate li to da ta mladost više predstavlja prednost nego nedostatak?
4: Pa ja bih prije rekao da je to neka nesreća, jer kad bi igrali dobro, kad bi stvorili neke šanse, mislim da smo ono dobivali golove jeftino, ali da, čak bi se moglo reći. U tom smislu.
0: Da, zapravo i prije smo razgovarali o tome, protiv najjačih i protiv Rijeke i protiv Dinama i protiv Hajduka Istra je u svakom susretu evo postigla po dva gola, na kraju od mogućih 9 bodova osvojila samo 2 boda, dakle u Splitu 2-2 i protiv Dinama također 2-2, dok je na Rujevici poražena 3-2.
4: Da, pa trener traži da igramo taj ajmo reći, otvoren nogomet, atraktivan i puno zabijamo, puno golova primamo, tako da mislim da će to sve biti, da će to kad se još ekipa kompletira, mislim da će to biti sve bolje.
0: Da, i upravo ta zadnja prvenstvena utakmica u Varaždinu bila je za Puljane po mnogo čemu specifična utakmica. Govorimo o postignutim golovima i nakon što su u prethodnih 5 dvoboja postigli čak 11 golova, minimalno 2 po susretu, ovog puta nisu zatresli suparničku mrežu, što više vratar domaći Silić je, koliko pamtim, a bio sam u Varaždinu, nije imao niti jednu ozbiljnu intervenciju, dakle tu možda malo i sreća bila naklonjena vama, dva puta su Varaždinci i pogodili vratnicu, ali u svakom slučaju sve nam se nekako vraća, znamo što je bilo protiv Lokomotive, znamo što je bilo u Splitu protiv Hajduka, gdje nije isti dosuđen očigledan 11 terac.
4: Pa da, gledajte, Varaždin je jedna ozbiljna ekipa koji su ono na okupu već, ajmo reći, 2 godine, i nije slučajno da su 2 godine izborili Europu, tako da igrali smo u Varaždinu, po meni nismo bili na pravom nivou, ali mislim da smo igrali jako dobro, koliko nam je protivnik dopuštao, jer se nešto i njega pita. Ali
0: a u ostalom, u Varaždinu i Hajduk i Rijeka, jel tako, su poraženi?
4: Tako je, da. I Hajduk i Rijeka su poraženi, mi smo uzeli bod, tako da ono, mogu reći sve pozitivne stvari, ali jedna jako teška utakmica, puno duela, puno trke, tako da na kraju možemo biti zadovoljni sa tim bodom.
0: I idemo sada najaviti taj nedeljni okršaj protiv Rudeša. Ovako na papiru, naravno, Istra je favorit, međutim najgore igrati takve utakmice gdje misliš da ćeš lako doći do pobjede, da nova 3 boda.
4: Ha, je, uvijek je to tako, ali treba svaku utakmicu ići 100%, bilo ko bio na drugoj strani, tako da ono, mislim da dolazi nam Rudeš i pa ništa, treba ići 100%, naravno, uz naše navijače, mislim da će nam to biti vjetar u leđa i mislim da bi trebali dobiti tu utakmicu.
0: I još samo za kraj, Silvio, evo, stigo si u Pulu u veljači ove godine, koliko si zadovoljan na svojim igrama, svojim nastupima? Malo prije sam i sam rekao, vjerojatno si očekivao da ćeš više igrati, da ćeš imati veću minutažu. Evo, jučer si igrao, ušao si u susretu protiv Lokomotive, ušao si u Varaždinu protiv Varaždina, nadaš se da ćeš dobiti još više šanse?
4: Pa da, mislim, očekivao sam više, veću minutažu, ali mislim, šta je tu, je ekipa dobro igra, a znamo da se kad se dobro igra da se tu puno ne mijenja, tako da evo, čekam svoju šansu da iskoristim i najbitnije je da ekipa dobro igra i da se pobjeđuje. I to je na kraju krajeva najbitnije.
0: Silvio, hvala ti puno na ovom razgovoru. Mi idemo dalje s glazbom, odnosno s instrumentalom, jer ćemo dijeliti 3-4 ulaznice upravo za taj nedjeljni susret između Istre i Rudeša. Hvala ti još jedan put i želim ti puno uspjeha i puno sreće.
4: Hvala vama.

0: 210-810.
1: Na družini slobodan udarac za domaću momčad sa nekih 25 metara.
2: Jednog, drugog, trećeg igrača, hoće li biti pogodak?
3: Zeleno-žuta minuta.
4: Samo na Radio Puli.

0: Hvala.
1: Hvala i vidimo se. Je li to to, Toni? Imamo još nekoga i još samo jedan poziv ćemo primiti i onda je to to. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
2: Evo, ja bih za moga sina, ako more.
1: Da, kak se zove?
2: Racan Rendi.
1: Racan?
2: Rendi.
1: Rendi.
2: Da.
1: Lijepo ime.
2: Je, rijetko li lijepo?
1: Rijetko i lijepo, točno. I datum rođenja?
2: 7.8.1967.
1: Ok. Može, hvala vam puno.
2: I vama također.
1: Pozdrav.

0: Da, što bi rekli, red glazbe, red sporta, red politike, upravo i slušamo Taylor Swift u oči, evo, jednom kratkom, recimo, razgovora, političkog razgovora. Već smo najavili, dakle, i sami znate ako pratite i medije i portale, dakle, saborski zastupnik i bivši predsjednik IDS-a, gospodin Dalibor Paus, više nije predsjednik kluba zastupnika IDS-a, PGS-a, Unije Kvarnera i ISU-a u Hrvatskom saboru, već je tu dužnost preuzeti sada zastupnik Anteo Milos. I naravno, ono što je i sam gospodin Paus jučer objavio na društvenim mrežama, nakon što ga je predsjedništvo smijenilo sa dužnosti predsjednika saborskog kluba, kako je dobio kaznu umjesto odgovora na pitanja upućena predsjedništvu oko pokušaja dovođenja u red IDS-a od strane HDZ-a. No, naravno, da mi ne bi previše pričali o tome i analizirali tu situaciju. Tu situaciju ćemo analizirati upravo sa gospodinom Pausom, kojeg srdačno pozdravljamo u programu Radio Pule. Dalibor, ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Pa idemo malo ukratko zapravo razjasniti tu situaciju. Predsjedništvo IDS-a odlučilo vas je smijeniti sa dužnosti predsjednika saborskog kluba. Kako ste zapravo vi primili tu odluku i je li vas takva odluka možda iznenadila ili ste već neko vrijeme osjećali da sa druge strane postoji neko nezadovoljstvo vašim radom, neovisno o tome što ste bili, pa moramo priznati, prilično aktivni u saboru?
1: Pa evo, ja bih prije svega rekao da je to pravo čak i predsjednika, ne mora nužno o tome odlučivati ni predsjedništvo, da kaže tko će biti predsjednik kluba saborskih zastupnika, i meni je s te strane to potpuno legitimno. Nego ja mislim da kada se donose odluke, treba je obrazložiti i treba je obrazložiti onako kako jeste, a ne umatati u celofan nešto što ne biste htjeli pokazati, a ovdje ste upravo i vi naveli što se ne bi htjeli pokazati, da se nije odgovorilo na to zašto se dopušta da kolega Kliman, odnosno HDZ, na neki način upravlja procesima unutar druge stranke, da se na to nije dalo relativno oštar odgovor. Kad kažem oštar, ne mislim na riječi, nego mislim jednostavno da se jasno kaže da je to nedopustivo, da se jasno kaže da sam i u Saboru, pogotovo oko rasprave oko smeća u Gospiću i oko zaključaka predsjednika Milanovića koji su tamo bili, djelovao u skladu sa politikama stranke, a i u skladu sa naputkom predsjednika, u stvari i potpisao zahtjev za opozivom vlade, tako da je sve je bilo usklađeno. Gospodin Kliman je rekao da tobe tako nije, a nitko od nas odgovorio nije ništa i mislim da to ne dopustimo.
0: Da li ste nakon toga i prije same odluke predsjedništva uopće razgovarali sa vodstvom IDS-a i jeste li imali priliku iznijeti svoju stranu priče?
1: Pa gledajte, ja sigurno da komunikacija nije baš na onom nivou na kojem bi trebala biti. Upravo sam zato i uputio u pisanom obliku članovima savjeta ono što mislim. Nažalost, kad je puno ljudi u igri, onda je i to izašlo donekle u javnost. Nije bilo namjera da izađe javnost, bila je namjera da se članovi savjeta kao najvišeg tijela koje zasjeda između dvaju sabora IDS-a, da se upozna sa situacijom koja jeste, jer ovdje mislim da je manjak informacija naših članova oko svega ovoga, a i vidimo samom reakcijom na kraju krajeva stranke da se zaista i ovim dopisom koji je išao ili objavom za medije ili kako god to nazvali jučer rano poslijepodne od strane stranke pokušava u stvari prikazati ta smjena kao, odnosno razlozi za tu smjenu u sasvim nekom drugom svjetlu koje nije, i na to sam reagirao. Ono što ovdje ću još jednom naglasiti, vratiti se na početak vašeg pitanja.

0: je bilo proteklih nekoliko tjedana.
1: Da, i sada naravno možemo slobodno reći kuhalo se. Je li ovo po vašem mišljenju samo promjena na čelu saborskog kluba ili pokazatelj ipak dubljih nesuglasica unutar stranke?
0: Sigurno da je pokazatelj dubljih nesuglasica unutar stranke, što na kraju krajeva i reakcije ljudi. Ako pogledate malo što ljudi komentiraju ispod svih tih napisa i objava, vidite da je ljudima, imamo i pozitivnih efekata, dakle ljudima je zaista stalo da se, da se kaže što se misli, da se zauzmu stavovi, dakle ljudi su prepoznali o čemu se radi i meni u ovom to trenutku to najvažnije. Ja mislim da to na kraju treba dobro i za IDS, da se jednostavno diskutira, da se, pa makar nažalost, ako ne možemo unutar vlastitog kruga, makar i u javnosti, ali bolje to nego šutnja. Ja ću vas podsjetiti da sam u tom svom pismu savjetu rekao i da mi se na neki način blokira pristup medijima, dakle mediji su tražili intervju sa mnom, a ja o tome nisam bio niti obaviješten nakon što je gospodin Kliman izašao tim napadom u Barmanu. Ja mislim da kad već stranka nije htjela odgovoriti, da su mogli dopustiti meni da odgovorim. A na kraju krajeva vi ste, kolega, gospodin Sponza, upoznati s time, dakle imali ste i vi ste tražili ovo što recimo imamo danas, pa vam nisu dozvolili.
1: Da, rekli ste, dobro dođe ta rasprava, dobro dođe ta diskusija, međutim, možete li vi osobno nakon svega i dalje normalno surađivati s ljudima koji su donijeli odluku o vašoj smjeni?
0: Ponovit ću. Nije problem u smjeni, problem je u odnosu, taj odnos traje duže. Ovdje nije sad pitanje ega, nije pitanja možemo li ili ne možemo li mi sa nekime komunicirati. Mi smo s obzirom na svoj položaj obavezni sa tim međusobno komunicirati za dobrobit prije svega Istre i Istarske županije. Ja ne želim podsjećati što je sve dobroga IDS napravio u ovih 30 godina. Mislim da je prije svega na prvom mjestu Istra, zatim IDS, a onda to da li mi možemo ili ne možemo sjesti s nekim. Mi moramo sjesti i razgovarati. Ako se donesu nekakve odluke koje su donijela tijela stranka, onda ih treba i poštivati.
1: Ja ću biti još konkretniji i pitati vas, postoji li mogućnost da ova situacija dovede do vašeg izlaska iz IDS-a ili to u ovom trenutku uopće nije opcija?
0: Ja mislim da sam jasno poručio kroz svoj jučerašnju status, odnosno objavu, da mi je namjera boriti se za bolji IDS. Da li će neko tijelo stranke donijeti odluku o mojem isključenju, o tom potom, ja se nadam neće, jer ovdje se i zaista radi o temeljnim pitanjima, temeljnim vrijednostima na kojima je utemeljen IDS i mislim da na tome treba ustrajati.
1: Dakle, ostajete naravno i dalje u Saboru, ostajete u tom klubu i naravno od 15. rujna viđamo vas opet u
0: Saboru. Da, 15. rujna sa istim žarom, sa istom željom borit ću se u Saboru da na neki način u onome što se može uraditi u Saboru poboljšam kvalitetu života svih nas zajedno u Istri, odnosno donesemo nešto našim građanima da sve te politike imaju neki konkretan rezultat.
1: Gospodine Paus, hvala vam puno što ste izdvojili ovih 10 minuta za naš program i za naše slušatelje. Želimo vam svako dobro.
0: Puno hvala, pozdrav svim vašim slušateljima i do slušanja.
1: Do slušanja.

Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Vrieme.
2: Za vrieme.
1: Jedan je sat i 44 minute, malo ali sigurno, naoblačilo se u Puli, to je dobar znak za oni koji žele tu kišu, a zapravo kakva je situacija na terenu, reći će nam kolega Igor Lisac. Igor, ako se čujemo, dobar dan još jednom.
3: Dobar dan i vama još jednom i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Pa evo, slušamo vas.
3: Pa evo da, događa se predfrontalno strujanje, glavna fronta još putuje prema Hrvatskoj i s tim predfrontalnim strujanjem imamo nad širim područjem Istre, imamo kišu, a ponegdje i pljuskove s grmljavinom, tako da da, oni koji su htjeli kišu, evo kiša dolazi i bit će svježije, znači hladnije temperature u novi režim, kao što smo pričali, ulazimo sa nešto nižim temperaturama koje će nas pratiti onda idućih dana. A ovi nestabilni dani, kako sada stvari stoje, će trajati do petka, gdje će intenzivnije vremenske prilike biti u prvom dijelu petka, kasnije će se vrijeme smirivati i za vikend izgleda lijepo sunčano vrijeme uz buru. Što se tiče trenutnog stanja nad područjem, pretežno je oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, a more malo prema otvorenom umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 11 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 46%. Temperatura zraka u 11 sati, Opatija 25, Crikvenica, Pazin, Rijeka, Vransko jezero na Cresu 27, Porer, Senj, Svetivana, Pučni 28, Rab, Krka, aerodrom 29, Mali Lošinj 30 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, rekli smo glavnina fronte dolazi na večer, pa će na večer i u noći pljuskovi s grmljavinom biti lokalno izraženi, te na dijelovima područja praćeni čak i tučom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, koji će tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar te jačati. Vjetar će prolazno jačati također i uz nestabilnosti. More danas malo do umjereno valovito. Sutra u četvrtak također jedan nestabilan dan, pretežno oblačno s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji će biti izraženi, ponegdje praćeni tučom, a mjestimice će biti obilna oborina. Puhaće bura i istočni vjetar na dijelovima i solujnim udarima, te također kao i danas uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. Temperatura zraka konačno u padu, dnevna mjestimice i u osjetnom padu. Preksutra u petak, kao što smo rekli u uvodu, dosta slično, bar što se tiče prvog dijela dana, onda će dolaziti do smjera vremenskih prilika uz buru i sjeverozapadni vjetar te malo niže temperature nego dan prije. Ostali dani vikend sunčan, suh uz buru.
1: To bi bilo to, Igore.
3: To bi bilo ukratko to, tako
1: da,
3: je. Hvala vam. Kiše i za vikend opet sunce.
1: Je, to je ono najvažnije. Hvala vam puno na ovim informacijama i do slušanja.
3: Hvala vama i do slušanja još.
2: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja i na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozi se usporeno u kolonama i uskraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Vozačima savjetujemo da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Počela je škola i u prometu je ponovno velik broj školaraca, pješaka i biciklista. Pozivamo vozače na pojačan oprez i sporiju vožnju u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama kroz naselja koja vode do njih. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prilazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Slavonski Šamac i Jasenovac. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prilazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Rekli bi, ke pasa ljudi. Što se mene tiče, ja bi čak i ostao još ovako radit, jer kažu mi kolege da je vani prilično još uvijek sparno, a ovdje u studiju je baš onako ugodno. Ali, evo, 11 sati i 50 minuta, došli smo do samoga kraja današnje jutarnje priče, današnjeg jutarnjeg programa. S vama su od 6 sati bili Toni Teković kao tonski realizator, koji mi se cijelo vrijeme žali kako je umoran, ali dobro, evo tu smo, zajedno ćemo to izdržati još tih desetak minuta. Moje ime je Danijel Sponza, ja sam bio vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa i u nadi naravno da ste proveli lijepe, ugodne trenutke, da ste pronašli nešto i za sebe. Ja vas svakako srdačno pozdravljam uz poziv budite i dalje uz naš program, budite uz program Radio Pule. Za desetak minuta slijede i one najnovije vijesti, a nakon toga i poslijepodnevni program. Hvala vam puno na pozornosti i do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6,5 tisuća tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se ukloniti ili ublažiti sanacijom, koja je nužna. Objavu USKOK-a očekivao je zadarski župan Josip Bilaver. Evo što je rekao za Radio Zadar.
2: Generalno mogu reći da se nadam da će ovo ministarstvo držati se onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Što reći? Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okoličnog tla. Da se zaštiti u biti od kiša, oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, evo, nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara. Naravno da to neće biti dobro niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
1: Cjelokupan plan sanacije odlagališta u Gospiću s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za 10 dana, najavio je emisija Sada Vlada ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje i da će se tlo na tome mjestu sanirati. Sanacija će se financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz imovine odgovornih.
3: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa 33 tisuća tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze, negdje 40 tisuća tona, onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
1: Kod spomen obilježja na Pulskim Đardinima jutros je položen vijenac u povodu 83. obljetnice pogibije pulskih antifašista Giuliana Cicognanija, Giuseppea Zakinje i Karla Zupinija. Vijence su položili i čelnici Istarske županije, grada Pule i udruge antifašističkih boraca i antifašista. Time je odana počast trojici stradalih koji su živote izgubili boreći se za slobodu, mir i poštovanje radničkih prava. Ubili su ih karabinjeri 9. rujna 1943. neposredno nakon objave kapitulacije Italije. Jutros je za sav promet otvorena novoizgrađena ulica Veljka Zgrablića na Pulskom Velom Vrhu, čime je omogućeno spajanje Partizanskog puta i novog rotora Valelunga. Izgrađeno je 100 metara nove ceste, nogostupi te popratna komunalna infrastruktura. Investicija je bila vrijedna 230 tisuća eura. Dodajmo i da je od danas zbog dogradnje drugog kolnika prometnice Veli Vrh Pula za promet zatvorena dionica Vodnjanske ceste u zoni Paganorske ulice. Obilazni pravac je odvojak Vodnjanske ceste, Partizanski put, ulica Veli Vrh, ulica Veljka Zgrablića. Ujedno je uvedena jednosmjerna regulacija prometa od Vodnjanske ceste prema ulicama Partizanski put i Veli Vrh, te na nerazvrstanoj cesti od ulice Veli Vrh prema Puljskoj cesti. Promet iz smjera Fažane prema Puli i obrnuto odvija se novo izgrađenim južnim kolnikom, a za sav je promet zatvoreno i križanje Creske ulice i Vodnjanske ceste. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, moguće i pljuskovima s grmljavinom, a navečer i u noći lokalno izraženijim te ponegdje mogućom i tučom. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadnja koji će tijekom noći okretati na buru i istočnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 30 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

Lola, ali ovom puta u izdanju Đanija Stipanićeva, jedna dobra stara kancona di una volta, bismo rekli mi, na neke dobre, dobre stare pjesme, koje evo u jednoj novoj obradi. Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan svima vama koji ste izabrali Radio Pulu. Što da vam ja kažem? Kiša u Puli još uvijek nema, iako je bila u najavi. Ohoho, situacija je zanimljiva. Kažu navodno da stiže. Za sada jako, jako sparno, 27 stupnjeva, ako ne morate, nemojte u grad, jer ono malo turista što je ostalo, krenulo je ka Puli. Jako je teško naći parking uz ovu sparinu i gužvu, mislim da ćete, zaista ne isplati se sebi priuštiti tu nervozu, evo samo to ću reći. Reći ću još da je u režiji Branko Crnogorčić, da glazbu bira dragi kolega Mauro Đorđi Mifra, a moje ime je Jadranka Nišević i družimo se sve do 19 sati. Opustite se i uživajte u vožnju.

Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3 eura 9 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Popodne i 25 minuta, na valovima ste Radio Pule, moje ime je Jadranka Nišević, a u ovom poslijepodnevnom programu gošće Ana Marija Šir, violinistica, akademska glazbenica, producentica, koja je svojom autorskom pričom zaokružila jedno novo poglavlje, rekla bi, svoje glazbeno novo poglavlje. Šir upravo predstavlja Nestajem, peti singl koji najavljuje njezin novi album. Ono što ovaj projekt čini posebnim jeste činjenica da svaku pjesmu izvodi drugačiji ženski glas. O kome riječ ovog puta i što je to sve lijepo Ana Marija Šir evo glazbeno složila, glazbeno potpisala, saznaćemo upravo od nje. Ana, dobar ti dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, puno hvala na pozivu, pozdrav svima u studiju, pozdrav slušateljima.
0: Hvala velika.
1: Svakako radi se sad o novom singlu Nestem sa prekrasnom Tinom Kresnik, inače najpoznatijom kao vokalom Parnog Valjka, zaista jedna esencija rockerske pjevačice. Ja sam smatrala da s obzirom da se radi o jednoj pitkoj, eteričnoj synth pop stvari, da bi bilo jako zanimljivo čuti taj jedan snažni baršunasti vokal u kombinaciji s tim. I bila sam u pravu. Ja sam osobno oduševljena rezultatom, nadam se da će se slušateljima isto svidjeti.
0: Zašto baš Tina? Jeste kad ste pisali pjesmu znali da će to biti Tina?
1: Ne, ni blizu. Ni blizu. Ja prvo završim pjesme, onda snimim demo i onda tek krenem razmišljati ko bi mogla biti pjevačica. Dugo sam razmišljala i onda kako sam zapravo tražila vokal koji bi bio kompatibilan s tim, nekako zilinsko pjevanje, tu sam stala i rekla, ali zašto? Možda bi bilo baš zanimljivo naći nešto potpuno drugačije i tu sam se onda odmah sjetila Tine da daje jednu tvrstoću. Ona je, hvala joj, odmah pristala, odmah došla na snimanje, savršeno pripremljena, prekrasno me otpjevala i evo, tu se stvorilo čak i jedno prijateljstvo, rekla bih.
0: Sjajno. Projekt je zanimljiv već samim konceptom, dakle svaku pjesmu pjeva druga žena. Zašto vam je bilo važno da ne postoji jedan vokal koji će biti zaštitni znak cijelog albuma?
1: Jer je moje autorstvo zaštitni znak cijelog albuma. Ja sam tu autor glazbe, ja sam tu producent, ja se tu nekako gledam kao mobi u puno manjoj, naravno, u puno manjem jednom obujmu. Znači, da, ja sam zaštitni znak po pitanju autorstva i onda su mi te divne dame dale svakoj drugoj pjesmi su dale neki drugi pečat. I samim time, taj album koji je isto nedavno izašao, koji je zaokružena cjelina, ali opet komentari su da je svaka pjesma potpuno drugačija.
0: Dobro. Je li bilo teško prepustiti pjesmu drugoj osobi i dopustiti joj da nekako svojim glasom ipak da neki svoj pečat?
1: To je jako zanimljivo pitanje. U jednu ruku da, ali one su toliko obogatile tu pjesmu da ja čim je krenulo snimanje, čim sam čula dijelove tog rezultata, odmah me samo euforija i sreća obuzela i prepustila sam se mirno. Ali startno da, ali jer je autorstvo je vrlo intiman proces.
0: Album ima zanimljivo ime, intrigantno, ja bih čak rekla. Što za vas znači ta presumpcija nevinosti ili kakve priče povezujete s tim?
1: Znači, primijetila sam kad postoji nekakav interes vezan za neku osobu, da se onda, za što god ona bila optužena, pozivamo se na presumpciju nevinosti. Kad se radi o nekom ko nam je antipatičan, onda za puno manju stvar bismo ga odmah na vješala stavili. To sam recimo primijetila u javnom prostoru na društvenim mrežama i to mi je baš bilo interesantno. To mi je bilo interesantno. Kako uvijek kad se radi o nekom koji je iz našeg tabora, onda se pozivamo na presumpciju nevinosti. Nevezano koliko ljudi ga za što optužilo. To mi je kao fenomen bilo zanimljivo i onda sam se čula s Daliborom Talajićem koji je moj kućni veliki prijatelj i koji je autor Omota, inače Marvelov strip crtač, prekrasne karijere. Ja sam ga nazvala i rekla, pala mi na pamet da album nazovem Presumpcija nevinosti i da je na Omotu žena, ja, sa motornom pilom. Veli, genijalno, odmah idem radit i to je bilo to.
0: Evo, akademska glazbenica, violinistica, godinama ste zapravo vezani uz klasičnu glazbu. a sad u jednom sasvim drugačijem svijetu. Je li ovo zapravo svojevrsno oslobođenje od pravila koje nosi klasična glazba?
1: Sigurno je, sigurno je.

0: najdubljem moguće u procesu stvaranja. Ja osjećam i ja razumijem savršeno kako su one povezane kao sestre, ali bez obzira na to svaka je drugačija i svaka ima svoj pečat.
1: Evo, spomenuli smo dakle za taj vizualni identitet albuma tko je odgovoran, a za spot ovaj, za Nestem, taj spot potpisuje vaš sin.
0: Tako je, ja sam cijelu obitelj uključila u projekt, kako moja kći, ali

12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.

0: Vijesti Radio Pule.
1: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivše kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6,5 tisuća tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. A cjelokupan plan sanacije odlagališta u Gospiću s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za 10 dana, najavio je emisija Sada vlada ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje i da će se tlo na tome mjestu sanirati. Sanacija će se financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz imovine odgovornih. Vezano za teško ubojstvo žene u Slatini, glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, kao i ono neposredno prije počinjenja kaznenoga djela. Uoči početka nove akademske godine, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli na pulskoj tržnici predstavilo je svoje studijske programe i mogućnosti koje nudi studentima, od stručne prakse do raznih programa razmjene. Budući studenti mogu birati između više od 60 studijskih programa, a mogu studirati i online na engleskom i talijanskom jeziku. Dekan Fakulteta ekonomije i turizme Tizian Peruško i dekan Pulskog filozofskog fakulteta Fabrizio Fioretti.
2: Mi pokrivamo kompletno preddiplomsku i diplomski studij i ono što omogućavamo našim studentima, dakle omogućavamo da skupe suvremena znanja upravo na jednom mjestu. I to znanja ne samo iz teorijskog dijela iz ekonomije, već dakle da mogu i putem gospodarstva, putem suradnje sa gospodarstvom, da mogu i tamo dobiti nove konkretna znanja.
3: Na našem sveučilištu su otvoreni niz novih projekata, imamo desetke projekata na međunarodnoj razini. Naši su profesori sve više prepoznatljivi, dakle u međunarodnim bazama podataka, u novinama, tako da sveučilište Jure Dobrili, mada je u Puli, u malom gradu, je sve više rašireni i sve više gleda na budućnost.
1: Jutros je za sav promet otvorena novoizgrađena ulica Veljka Zgrablića na Pulskom Velom Vrhu, čime je omogućeno spajanje Partizanskog puta i novog rotora Valelunga. Izgrađeno je 100 metara nove ceste.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.

0: 13. sat i 20 minuta, poštovane drage slušateljice i dragi slušatelji koji ste u programu poslijepodnevnom Radija Pule, ja se nadam da volite tunu, jer vodimo vas u Poreč ovih dana, ponovno u Poreču, sve u znaku tune, gastronomije, sporta i dobre glazbe. Tunališe festival traje ovaj tjedan, a donosi street food, posebnu ponudu poričkih restorana, koncerte i međunarodno natjecanje Tuna Istra Big Game Fishing. Zbog najave kiše došlo je do nekih promjena. O festivalu, promjenama, gastronomiji, glazbi, naravno tunama, razgovaramo sa Vlatkom iz organizacije Tunališeš festivala. Vlatka, dobar nam dan i dobrodošli.
1: Dobar vam dan i pozdrav svim slušateljima Radio Pule.
0: Evo, gospođo Ilečić Arklinić, možda za početak da krenemo od one aktualne vijesti i situacije zbog vremenske prognoze. Morali ste malo promijeniti raspored, o čemu je zapravo riječ?
1: Pa da, eto, rekli su nam meteorolozi da se za sutra sprema pa podosta kiše, vjetra, onako ne baš vrijeme koje poziva na provođenje niti na moru, a niti na rivi. Mm-hmm. Pa smo radi toga cijeli program koji je bio planiran za četvrtak, a to je znači street food, koncerti na rivi i prvi ribolovni dan Tunistre, sve smo to prebacili za kasnije, tako da će prvi ribolovni dan zapravo biti petak, kada će naši tunolovci izaći u potragu za kapitalcima, pa će se samim time natjecanje produžiti od petka do nedjelje. Nedjelja će zapravo biti zadnji dan kada će se izlaziti na more i kada će se navečer nakon vaganja i bodovanja dnevnog ulova zapravo proglasiti pobjednike natjecanja. Znači ne subota, nego nedjelja.
0: Dobro, to neće znači da će publika izgubiti nešto od bogatog programa koji ste za njih pripremili.
1: Pa zapravo ono što publika, ne bih rekla gubi, jer smo se stvarno potrudili da zamijenimo i glazbene izvođače. Za četvrtak su bili planirani Vojko V i Hilson Mandela, pa kako smo i njima pristupili da vidimo da li oni mogu u nedjelju odraditi svoje nastupe, nažalost nisu mogli, pa smo se zato s njima dogovorili da ćemo ih ugostiti na Tunališac festivalu u 2027. godini, a onda u ovoj godini zapravo za nedjelju smo se na brzinu uspjeli dogovoriti sa Divljim jagodama, mm-hmm. bend koji već jako, jako dugo nije nastupao u Istri, tako da eto, za ljubitelje prave rokerske domaće glazbe, u nedjelju će nas na Porečkoj rivi nakon vaganja i bodovanja zabavljati predgrupa TTRT, a nakon toga Divlje jagode.
0: Tunališeš zapravo puno više od natjecanja u lovu na tune.
1: Tako je, natjecanje je njegovo srce, mm-hmm. ajmo se tako izraziti, i ja bih rekla možda najatraktivniji mamac. Trebate se stvarno naći na Porečkoj rivi kada dođe do tog vaganja i bodovanja dnevnog ulova i kad se ti kapitalci zapravo ono uživo vide, ljudi to zaista onako nevjerojatno ugodno reagiraju na to i čude se zapravo kakve velike ribe ima u našem Jadranu i u našoj Istri. Međutim, tako je, osim samog natjecanja, Tunališeš je zapravo kombinacija i gastronomije u znaku tune. Mi smo se zapravo trudili da destinacija Poreč nekako tih tjedan dana dok festival traje zaista živi tunu na sve moguće načine. Mm-hmm. I kroz ribolov i na tanjuru, pa tako na tanjurima imate od ove godine, rekla bih, čak rekordan broj restorana koji se priključio tjednu tuna ponude u restoranima. Preko 20 porečkih restorana je razvilo posebne menije, posebna jela kojima je tuna glavni sastojak. A za one koji su možda više zainteresirani za nešto s nogu, tu je i street food ponuda na Porečkoj rivi koja se paralelno sa svim tim vaganjima i sa koncertima događa, gdje je također tuna pripremljena na puno raznih rekla bi ovako malo jednostavnijih načina koje se mogu konzumirati s nogu, na rivi, uz koncert ili uz ugodno druženje ovako za krajnjeta.
0: Jedna od atrakcija je filetiranje tune uživo.
1: Tako je, nekoliko restorana je zapravo za svoje goste u ovom tjednu tune organiziralo i filetiranje uživo, kako bi gosti zapravo mogli vidjeti kako, kojom tehnikom se sa tako velikom ribom barata i kako se iz ribe zapravo izvlače najbolji komadi mesa, što za odreske, što za neke druge vrste obroka. I u biti kuhari koji to dobro znaju napraviti, najčešće onda za vrijeme filetiranja i savjetuju goste, posjetitelje, promatrače tog filetiranja, zapravo koji dio ribe je najbolje koristiti za pripremu koje vrste jela, znate, koji, koji dio ćete baciti samo na grill pa ćete pojesti tuna steak, a koji dio ribe je možda bolji za nekakve druge. Tako je. Tako da korisno je i to naučiti i pogledati.
0: To je zapravo jako zanimljivo, evo. Meni posebno, ja nekako volim naglasiti da treba djecu dovesti da to vide, da ne misle da tuna dolazi iz konzerve. Glazbeni program također je važan dio festivala. Spomenuli smo dakle ovu promjenu sa četvrtka na subotu, ali što je sa petkom i zapravo za nedjelju, što je sa petkom i subotom?
1: U petak sve bi trebalo, znači ako nam se kiša i nevrijeme ipak smiluju i puste nas da odradimo ostatak festivala po planu, onda bi zapravo program u petak i u subotu trebao ići po originalnim najavama, što bi značilo da tijekom dana naši tunolovci, kojih ove godine isto ima, znači 50-ak brodova i timova iz, prvenstveno iz Hrvatske, iz regije, iz Italije, ali ima tu i cijelog svijeta. Znači oni preko dana love u subotu i u petak, a navečer u petak nam je grupa Kambi i Giuliano. To je plan za petak, a plan za subotu je Superstar Show. To je jedan, to se kaže, kako se kaže, multi-tribute band iz Italije, što zapravo znači da nije tribute band koji svira cijelu večer pjesme samo jednog izvođača, nego oni zapravo po dvije, tri, pet pjesama raznih izvođača, tako da izvode i Lady Gagu, Michaela Jacksona, Madonu, Abu, Kristinu, znači za svakoga po nešto. I bend je iz Italije, imaju jako, jako zaraznu energiju, tako da nisu možda ovako široko poznati, ali toplo preporučam, zato što tko god ih vidi, neće baš moći stajati mirno, nego sve će vas ugodno rasplesati.
0: Evo, dakle, doista ste se trudili da zadovoljite sve, i one koji vole fine dine, i one koji vole možda nekakav street food više, i one koji vole dobru zabavu, i to razne vidove zabave. A ono što je meni zanimljivo, da ste taj spoj gastronomije i sportskog ribolova nekako vrlo zanimljivo, evo, spojili. S jedne strane tuna se predstavlja kao vrhunska, ono, gastronomska namirnica, a opet s druge strane natjecatelje, oni provode pravilo, ako sam u pravu, održivog ribolova, dakle catch i release princip.
1: Točno.
0: E, pa sad možda da malo i to ovim zabrinutim dušicama objasnimo.
1: Da, tako je. Znači, ovo nije ribolov gdje svi pecaju što im se prohtije, nego je pod velikom, velikom kontrolom ministarstva, instituta. Znači, svake godine se za sve big game turnire propiše točna kvota i to vam zapravo predstavlja kilažu koliko ribe smijete u sklopu natjecanja izvaditi iz mora, odnosno podići na brodove. Sve preko toga se radi po principu catch and release, znači ulov treba kvalitetno snimiti kako bi suci mogli dodijeliti bodove, ali se na tom snimku također treba vidjeti da je riba puštena, neozlijeđena natrag u more. I to je zapravo uvjet da se takav ulov boduje. Tako da vam, evo, znači, za naše porečko natjecanje je dodijeljena kvota od 3 tone. To je, moram priznati, i veliki razlog zbog kojeg svake godine imamo veliki broj talijanskih natjecatelja, jer kod njih su, njihova natjecanja su dosta drugačija i puno više je tog catch and release principa, a kod nas ipak može se do 3 tone ribe izvaditi iz mora.
0: To neko može biti, da, neko može biti čudno kao 3 tone puno, ali koliko je realno da u porečkom akvatoriju se ulovi neka tuna od 200-250 kila ili daj Bože već?
1: Ja bih rekla da je vrlo realno, zato što, znači, evo, recimo, prošle godine najveća riba vagana na našem natjecanju imala oko 145, rekord na našem natjecanju je bio 199, znači to vam je već 200, a mimo natjecanja, mimo našeg natjecanja, nije nimalo čudno naletiti na kapitalce preko 200 pa čak i 300 kilograma, tako da vidjet ćemo kakvi će ulovi biti ove godine, ali takvih riba kod nas ima i to je zapravo i razlog zašto možemo imati ovakav turnir i ovakvu kvotu, jer zapravo mi se nalazimo, znači zapadna obala Istre se nalazi na migracijskim rutama tih velikih tuna. One su u ovo doba godine ovdje se nalaze, ovdje prolaze, ovdje se hrane. Tako da, to je razlog zašto se zapravo stvarno u našem podmorju kreću takvi veliki primjerci i rekla bih, nije to sad izuzetak da je jednom netko vidio takvog kapitalca. Ljudi koji se bave big game fishingom redovito sreću takve velike primjerke.
0: Sjajno. Pa evo, gospođo Ilečić-Arklinić, što reći nego pozvati, ja vam prepuštam da pozovete naše slušatelje, hvala Bogu, čujemo se u 4 županije u Italiji, Sloveniji, da dođu u što većem broju Poreč ovaj vikend, to jest ne vikend, već od sutra.
1: Cijeli
0: tjedan i lijepo se provedu. Imate zaista divnih hotela sada, mislim da će svi biti i restorana, svi biti zadovoljni doći na svoje.
1: Pa eto, sve ste rekli, ja stvarno imam malo toga za dodati, osim eto i u ime
0: dođete
1: organizacije. Tako je, da dođete gladni, da dođete željni tune i dobre zabave i da nam se pridružite eto do kraja tjedna kad se ove vremenske prilike malo stabiliziraju. Svi ste dobrodošli i jedva vas čekamo.
0: Da. I istina, hvala puno i do slušanja.
1: Hvala vam.

Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

spomenula negdje oko podne i 10 kad sam vas prvi put pozdravila, u Puli velika gužva, iako dakle turisti, dio turista je otišao, oni koji su ostali naravno zbog lošeg vremena nahrlili su u grad, tako da ako ne morate, probajte danas ne posjetiti Pulu. A danas 9. rujna nakon 11 sati zbog radova na prometnici za sav promet zatvara se dio Vodnjanske ceste u zoni Pagonarske ulice. Zbog toga se mijenjaju trase autobusnih linija 22 i 4. Linija 22 prometovat će obilazno preko nove ulice Zglablića, Partizanskog puta i ulice Veli Vrh, a izvan funkcije bit će stajališta Veli Vrh A i B, te stajalište na Vodnjanskoj cesti u oba smjera. Linija 4, odnosno 4A prema Velom Vrhu, također će prometovati izmijenjenom trasom. Dosadašnja stajališta na Velom Vrhu trajno se ukidaju i premještaju na novu lokaciju uz novo sagrađenu prometnicu. Putnike mole iz Pula prometa za razumijevanje i naravno da obrate pozornost na nove lokacije autobusnih stajališta.

0: ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Na stanici

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Menu po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: 14 je sati i 20 minuta. Vi ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule uz Jadranku Nišević, a u idućim minutama čućemo više o posebnom obliku turizma. S nama je kolegica Tatjana Kaštelan, a ona je snimila nešto sa svojom gošćom, pa poslušajte što.
1: Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji. Evo nas pred još jednom najavom. U ovom slučaju riječ je o radionicama koje su izuzetno korisne za sve nas, ali da ja ne duljim, više će nam reći gospođa Aleksandra Kuratko-Pani, voditeljica Udruge ruralnog turizma Hrvatske. Dobro mi došli, drago mi je što ste s nama.
2: Lijepi pozdrav vama i slušateljima i zahvaljujem vam na pozivu.
1: Ključna riječ je apiturizam. Apiturizam u Istri, odnosno diljem Lijepe naše. Kome je to namijenjeno?
2: Pa ovako, apiturizam je u stvari jedan, možemo slobodno reći, od novih posebnih oblika turizma, koji se u stvari temelji na pčelarstvu i proizvodnji pčelinjih proizvoda. Radi se o iskustvenom i doživljanom turizmu koji uz pčelare može uključiti i druge dionike, primjerice ugostiteljske djelatnike, hotelijere i slično. Naše panel diskusije su osim pčelarima, dakle, namijenjene i puno širem krugu dionika koji se mogu, ako naravno to im bude zanimljivo, uključiti u daljnji razvoj apiturističke ponude u Istri.
1: Kako ste to organizirali?
2: Evo, mi smo, zadovoljstvo mi je to istaknuti i naravno zahvaliti, dobili sredstva od Istarske županije da organiziramo, između ostaloga, 4 panel diskusije u Istri. One će se održati od 14. do 17. 9., znači sljedeći tjedan, i to u ponedjeljak u Novigradu, u utorak u Labinu, u srijedu u Pazinu i u četvrtak u Puli, i to od 18 do 20 sati. Ono što je naša namjera na ovim panel diskusijama je, osim što ćemo naravno predstaviti određene temeljne pojmove i na neki način dati uvod, naš je u stvari cilj prikupiti mišljenja dionika iz lokalne zajednice, bez obzira o kome se radi, kako bismo u stvari nakon svih tih panel diskusija napravili jedan izvještaj koji bi trebao županiji, znači, poslužiti za daljnji strateški razvoj apiturizma na području Istarske županije.
1: Važne su vam informacije da prikupite, da tako kažem, kako dišemo na poluotoku, zar ne?
2: Tako je, mislim da to najbolje znaju sami ovoga dionici i stanovnici, i ono što je nekakav krajnji cilj je u stvari razvoj jednog održivog regenerativnog turizma koji se razvija u skladu sa interesima i potrebama lokalnih zajednica.
1: Gospođo Aleksandra, koliko su naši građani, po vašemu mišljenju i iskustvu, naravno osviješteni, koliko su uspjeli ući u apiturizam? Koliko ga znamo već?
2: Pa rekla bih da su naši građani dosta osviješteni ako govorimo o medu i općenito upotrebi meda u Hrvatskoj. Pojedina istraživanja čak govore u prilog tome da u odnosu na druge države članice Europske unije, da smo mi pri samom vrhu u konzumaciji meda i pčelinjih proizvoda. Ono što je zanimljivo za apiturizam je da mi u stvari imamo jednu vrlo diverzificiranu ponudu na području cijele Hrvatske. Nažalost, službeni podaci ne postoje, međutim, mi smo pobrojali nekakvih 50-ak pružatelja usluga. I tu se u stvari radi uglavnom o pčelarima koji su na svojim gospodarstvima uredili različite elemente apiturističke ponude, kao što su na primjer nekakve relaks zone, obilasci pčelinjaka, poučne staze, apikomore i inhalacije i slično. Iskustva pokazuju da su naši građani jako zainteresirani za ovaj posebni oblik turizma, a tome možemo posvjedočiti i sukladno iskustvima naših članova. Međutim, nisu samo oni ti koji su zainteresirani, ovo je jedan nišni oblik turizma za koji su sve više i više zainteresirani i inozemni posjetitelji i turisti, koji traže lokalne proizvode, koji traže nekakvu izvornu autohtonu ponudu i koji naravno žele da njihov odmor bude proveden u stvari u skladu sa prirodom.
1: Lijepo. Prijave se primaju do 11. rujna, rekli smo, zar ne? I kako?
2: Tako je, mi smo znači otvorili prijave do 11. Naravno, postoji mogućnost da nešto to malo i produžimo ako bude interesa. Uglavnom, evo već nam se dosta građana i drugih dionika i javilo. Prijave se primaju putem obrasca, Google obrasca koji je objavljen na našim društvenim mrežama, znači Udruga ruralnog turizma Hrvatske, a možemo ih primiti i putem e-maila udruga.rth@gmail.com.
1: Što ćemo još poručiti, Aleksandra, našim slušateljima, osim naravno pozvat ćemo ih i...
2: Pa evo, ja vam se stvarno zahvaljujem. Ono što bih voljela istaknuti je da je ovo jedna, u stvari, ja bih rekla jedinstvena prilika kada zainteresirani građani i dionici, znači ugostitelji, kozmetičari, hotelijeri, destileri, naravno i pčelari i udruge pčelara, su dobili priliku u stvari reći što misle i sami usmjeravati potencijalni razvoj apiturizma na području Istarske županije. Bilo bi šteta tu priliku ne iskoristiti s obzirom na već postojeće sadržaje u Istarskoj županiji, na primjerice istarski med, na brojne destilerije koje se bave proizvodnjom alkoholnih pića na bazi meda, na pčelarska gospodarstva koja su otvorila svoja vrata. Znači, trebalo bi iskoristiti priliku da se vidi kako dalje i kako da taj apiturizam u stvari pronađe jedno svoje zasluženo mjesto u ukupnoj turističkoj karti Istarske županije. Tako da evo, završno pozivam sve da se odazovu u što većem broju. Biće informativno, bit će zanimljivo, imat ćemo mogućnost međusobnih diskusija, znači, i vjerujem da će biti nada sve korisno, jer to je u stvari i naš cilj.
1: Novigrad, dakle 14. rujna, Labin 15. rujna, Pazin 16. Pula 17. rujna, od 18 do 20 sati.
2: Naravno, tako je, u prijavnom obrascu, pardon. U prijavnom obrascu nalaze se i točne lokacije održavanja, a svakako ćemo ih mi i dodatno objaviti na svojim komunikacijskim kanalima.
1: Odlično. Hvala vam najljepša, Aleksandra, i lijep pozdrav.
2: Hvala vam najljepša. Do slušanja.

12. rujna čeka nas pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu, pulska noć, 12. rujna.

14:47, dok mi čekamo tu kišu koja je u najavi već i zahvatila Zagreb i Rijeku. Dakle, moj prijedlog je recimo večeras ili sutra, pa kino, zašto ne? U pulskom kinu Vali počinje peta sezona programa Kino 15+, ove subote, pak 12. rujna, donosi dvostruku projekciju. U 19:30 bit će prikazan novi kratki film mladog istarskog redatelja Frane Pekice, Kad smo kopali tunele u pjesku, a u 20:00 slijedi filmski klasik Roba Reinera, Kraljevna nevjesta. U redovitom programu u Kinavali ovog tjedna gledatelje očekuju i novi naslovi Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, Kako se razvesti tijekom rata, te nastavak fantastične priče Magija 2. U repriznom programu ponovo ćemo moći pogledati Gorki Božić Pedra Almodovara i Odiseju Christophera Nolana.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
6: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
5: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
6: Najviše me smirilo to što su nam već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
5: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
6: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
7: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pula.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Branko Crnogorčić, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Objavljeni novi dokumenti o onečišćenju zbog nezakonito odloženog otpada u Benkovcu. Cjelokupan plan sanacije odlagališta u Gospiću bit će predstavljen za 10 dana. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli predstavilo studijske programe. Otvorena novoizrađena ulica Veljka Zgrablića na Pulskom Velom Vrhu, spojeni Partizanski put i novi rotor Valelunga. Sutra vrijeme promjenjivo s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: USKOK je objavio nove dokumente o onečišćenju zbog nezakonito odloženog otpada u Benkovcu na lokaciji bivše kamenoloma u Benkovačkom selu. Ondje je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Prema nalazima opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta. Zadarski župan Josip Bilaver izrazio je zabrinutost i ljutnju te poručio da treba djelovati odmah.
2: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili ne, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
1: A cjelokupan plan sanacije odlagališta u Gospiću s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za 10 dana, najavio je emisija Sada vlada ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje i da će se tlo na tome mjestu sanirati. Sanacija će se financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz imovine odgovornih.
3: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa 33 tisuće tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze, negdje 40 tisuća tona, onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
1: Vezano za teško ubojstvo žene u Slatini, glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, kao i ono neposredno prije počinjenja kaznenog djela. Ministarstvo demografije i useljeništva predstavilo je pilot program potpora za obitelji s 4 i više djece kojima se sufinancira kupnja vozila sa 7 i više sjedala. Za potrebe programa osigurana su 2 milijuna 200 tisuća eura. Potpora iznosi do 15 tisuća eura za vozilo staro do 10 godina, istaknuo je ministar Ivan Šipić.
4: Novčana potpora za kupnju vozila sa 7 sjedala, sufinanciranje kupnje vozila za obitelji s 4 djece, što je cilj mjere. Pružiti podršku višečlanim obiteljima, unaprijediti mobilnost, smanjiti financijsko opterećenje obitelji, osigurati jednake mogućnosti za djecu.
1: Učilište Jurja Dobrile u Puli na gradskoj tržnici predstavilo je svoje studijske programe i sve mogućnosti koje nudi studentima, od stručne prakse i projekata do raznih programa razmjene. Budući studenti mogu birati između više od 60 studijskih programa, a mogu studirati i online na engleskom i talijanskom jeziku. Izabel Vidajić.
5: više od 60 studijskih programa na prijediplomskoj i diplomskoj razini. Izbor je velik, a s njim dolazi i pitanje što odabrati. Na 4 infopunkta predstavnici fakulteta, ali i studenti, odgovarali su na pitanja onih koji još biraju što studirati. Od izbora studijskog programa i uvjeta upisa do mogućnosti koje se otvaraju tijekom studiranja. Cilj je bio ponuditi informacije iz prve ruke. Osim na hrvatskom jeziku, na Pulskom se sveučilištu može studirati i na engleskom i talijanskom, kao i online. Dekan Fakulteta ekonomije i turizma Tizian Peruško.
6: Mi imamo određenu širinu, dakle mi pokrivamo kompletno preddiplomsku i diplomski studij i ono što omogućavamo našim studentima, dakle omogućavamo da skupe suvremena znanja upravo na jednom mjestu. I to znanja ne samo iz teorijskog dijela iz ekonomije, već dakle da mogu i putem gospodarstva, putem suradnje sa gospodarstvom, da mogu i tamo dobiti nove konkretna znanja.
5: A studiranje nije samo ono što se događa u predavaonici. Važan je i rad na terenu, kaže nam profesor na Fakultetu prirodnih znanosti Paolo Paliaga.
7: Mi pokušavamo skoro iz svakog predmeta gdje je moguće imati neke dijelove gdje imamo vježbe ili seminare koje se provode na terenu, neke stvari se rade na plažama, neke druge na brodu, a ponekad čak i idemo malo zaroniti kako bi naši studenti malo zaprljali ruke i, kako bi rekli, direktno upoznali organizme s kojima će jednog dana i raditi.
5: Studenti se mogu uključiti u razne projekte, međunarodne programe i Erasmus razmjene, pa dio studija provesti na nekom od europskih sveučilišta. Takva iskustva, kažu nam studenti i njihovi profesori, često donose i nešto što se ne može dobiti iz knjiga. Priliku za rad u drugačijem akademskom okruženju, upoznavanje novih ljudi i samostalnost. Dekan Filozofskog fakulteta Fabrizio Fioretti.
8: Na našem sveučilištu su otvoreni niz novih projekata, imamo desetke projekata na međunarodnoj razini. Naši su profesori sve više prepoznatljivi, dakle, u međunarodnim, dakle, bazama podataka, u novinama, tako da sveučilište Jure Dobrili, mada je u Puli, u malom gradu, je sve više rašireni i sve više gleda na budućnost.
1: A istarske obrtnice na tržištu se bore jedinstvenim proizvodima i uslugama u koje su utkani talent, puno strpljenja i snage. I kako jačaju svoj obrt ako početnicima pomažu kroz edukacije, radionice ili neformalna druženja, dijeleći svoje znanje i iskustvo. Tatjana Kaštelan.
9: Obrtništvo je stup razvoja, često manje vidljiv, no stalno se obrće i doprinosi općem razvoju. Sve često kreće od ljubavi. Ljubav prema ručnom radu postaje tako obrt, a svaka će obrtnica reći da je uz to ključna podrška obitelji, ali i mjerodavnih institucija. Slavica Bezić uz redoviti posao svoj obrt oslikavanja svile razvija već 20 godina. Počeci su tada bili drugačiji.
10: U mojim početcima nije bilo tih nekih društvenih mreža gdje se sve to moglo vidjeti, naučiti. Tako da su iza mene metri, kilometri oslikane svile, pokušaj i pogreške, ali eto, ustrajna sam u tome, volim to što radim i nadam se da će tako i ostati. To je ono strpljenje, taj rad rukama, to je jedan drugi dio tebe, druga ti.
9: Radionice keramike, edukacije građana, danas je tako, ali počeci nisu bili laki, kaže pulska obrtnica Biserka Lilić, a u obrtništvu treba puno strpljenja.
11: Znači, radim li ja sve kako sam naučila? Znači, ono, rekli bi kolač po receptu, to uopće nije garancija da će nešto uspjeti. I više puta me iznenadi ono loše da uspije, a ono što sam bila sigurna, ne uspije. Doslovno, dok ne izvadim rad iz peći, ne otvorim, stavim na stol, ja nisam sigurna da li je on uspio ili nije.
9: Obrt primjerice izrada torbica, složen je proces u velikoj radionici, a malo tko zna što se sve krije iza konačnog proizvoda. Puno truda, rada, pokušaja i popravaka, kaže Iva Kuzmanović. Podrška je jako važna.
12: Ja bi još isto tako naglasila podršku Saveza udruga istarskih inovatora. Njima isto mogu zahvaliti što su moje radove i promovirali, tako da sam osvojila i neke nagrade na međunarodnim izložbama inovacija.
9: Puno je naših obrtnica, poslovnih, izuzetno talentiranih žena, istovremeno menadžerica, što se podrazumijeva u trenutku ulaska u obrt. One su prošle svoj put, danas su voljne dati podršku i znanje drugima. U subotu se obe pulske obrtnice predstavljaju u Pulskoj galeriji Talisman nakon brojnih izlaganja na sajmovima i izložbama u zemlji i inozemstvu. Prvi put, kažu, zajedno u Puli u 18 sati. Poziv je to na komunikaciju jer su otvorene da, kažu, savjetuju sve koji se žele odvažiti i uploviti u obrtništvo koje je naš važan gospodarski kotač i stup razvoja.
1: Ko spomen obilježja na Pulskim Đardinima jutros je položen vijenac u povodu 83. obljetnice pogibije pulskih antifašista Giuliana Cicognonija, Giuseppea Zahtile i Karla Zupidija. Vijence su položili čelnici Istarske županije, grada Pule i udruge antifašističkih boraca i antifašista. Time je odana počast trojici stradalih koje su živote izgubili boreći se za slobodu, mir i poštovanje radničkih prava. Ubili su ih karabinjeri 9. rujna 1943. neposredno nakon objave kapitulacije Italije. Jutros je za SAU promet otvorena novoizrađena ulica Veljka Zgrablića na Pulskom Velom Vrhu, čime je omogućeno spajanje Partizanskog puta i novog rotora Valelunga. Izgrađeno je 100 metara nove ceste, nogostupi te popratna komunalna infrastruktura. Investicija je bila vrijedna 230 000 €. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin.
13: Ova ulica će biti izuzetno važna i za pulski promet zato što će u određenoj mjeri rasteretiti Vodnjansku. S obzirom na velike zahvate stvarno koje imamo u gradskoj cestogradnji, kako one projekte koji su pod nadležnošću Hrvatskih cesta, to je Vodnjanska, one gdje zajedno rade grad i ŽUC, to je Fažanska, i ono što nas čeka, a to je 43. Istarska divizija koja počinje sljedeći tjedan, ovo će biti iznimno bitno kako bi se promet mogao u najvećoj mjeri normalno odvijati. Ja ću naravno zamoliti građane za strpljenje za vrijeme odvijanja ovih radova, ali mislim da rezultati će biti izuzetno, izuzetno dobri za grad.
1: A čelnici mjesnog odbora Valdebek u Puli na konferenciji za novinare iskazali su zadovoljstvo što je Valdebek dobio prvi i novi odvojak na gradsku obilaznicu. Bila je to inicijativa upravo mjesnog odbora i njome će se, kako je rečeno, poboljšati sigurnost i kvaliteta života u tom pulskom naselju. Inače, proširenje obilaznice u Puli od Medulinske do Premanturske ceste trebalo bi biti dovršeno krajem ove godine i vrijedno je oko 5 milijuna eura. Iz kulture. Rujan u Pulskom klubu knjižari Žardini 2 donosi nove ženske glasove regionalne književne i filmske scene. Pjesnikinje, književnice, dramaturginje i scenaristice govorit će o tijelu, žudnji, hrabrosti, ali i ranjivosti svojih junakina. Prvo gostovanje na rasporedu je večeras u 20 sati, dok će se drugi susret održati 23. ovoga mjeseca. U središtu su mlade autorice i njihove književne i filmske heroine, hrabre, krhke i bolno iskrene junakinje novoga doba. Helena Vodopija, voditeljica kluba knjižara Đardini 2.
14: Bila nam je želja prikazati nova snažna ženska lica na književnoj i filmskoj sceni, bilo hrvatskoj ili regionalnoj, i junakinje koje su stvorile. Dakle, junakinje novog doba, hrabre, neustrašive, neukrotive, one kojima se divimo, budući da u ovom trenutku vremena jedino nam ljudi mogu pružiti nadu. Konkretno u ovom programu to je junakinja iz knjige Staše Bajac, neustrašiva novinarka, koja zapravo ispituje ono što nam se nameće kao normalno, a to je zapravo kriminalni koruptivni milje. To je junakinja iz knjige Nađe Petrović koja se suočava sa svojom bolešću i hrabro korača naprijed. I to je junakinja, odnosno pjesnikinja, fiktivna pjesnikinja iz knjige Marije Skočibušić koju ćemo danas predstaviti, Kolut naprijed, koja hrabro hoda po rubu i usudi se eksperimentirati i pomicati granice.
1: Vijesti iz sporta donosi Mauro Đorđi.
15: Istra 1-9-6-1 uvjerljivo je izborila plasman u osminu finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Zeleno-žuti su u Krapini svladali treći ligaša Zagorec s čak 5:0. Junak susreta bio je Izak Agijar Tomić s 3 pogotka, 2 u prvom poluvremenu i jednim u završnici. Po jedan su dodali Stipe Ukić i Hamza Jeganjac. Istru osmini finala očekuje Neretva. Demirel Hođić, novi je igrač Istre 1961, a u zeleno-žutu je momčad došao transferom iz Milan Futura. Sportski direktor Saša Bjelanović.
16: Dolazi u naš vezni red koji je u ovom trenutku malo oslobljen jer imamo situaciju sa Albarasinom, još ne znamo točno koliko će izbivati, tako da morali smo reagirati. Demirel je bio spreman, jako motiviran, stvarno je inzistirao, želio doći ovdje, mislim da smo doveli jednog mladog igrača, kojeg razvojnog igrača, kojeg kao i sve do sad njih ćemo onako na jedan dobar i kvalitetan način uzdizati, raditi s njima da se pokaže u najboljem svjetlu.
15: Hodžić je govorio o svojim ambicijama u Puli, ali je opisao kakav je tip igrača te što može donijeti momčadi.
17: Htio bih da pokažem ko sam i da pomognem timu što više i to što bude trebalo timu, ja sam tu i da pomognem. A ja se vidim kao fizičan igrač što može da pomogne i defenzivno i ofenzivno i mislim da mogu da dodam nešto u ekipu što možda trenutno nema toliko.
15: Hodžić je s klubom potpisao ugovor do ljeta 2029. godine. Dvojica istrinih mladih igrača Niko Šepić i Raul Kumar dobila su poziv u hrvatsku reprezentaciju do 21. godine. 20-godišnji Šepić odigrao je svih 6 prvenstvenih utakmica ove sezone, dok je 18-godišnji Kumar nastupio u 4 susreta. Obojici će ovo biti prilika za debi u U21 reprezentaciji. Hrvatsku očekuju 3 kvalifikacijske utakmice za europsko prvenstvo protiv Mađarske, Ukrajine i Litve. U Pješčanoj uvali ove će se nedjelje održati sportska manifestacija Igrajmo se sporta. Udruga ČAMP u suradnji s općinom Medulin poziva djecu i odrasle na sportsko druženje od 10 do 13 sati. Posjetitelji će moći zaigrati stolni tenis, košarku, korn, hol i badminton, okušati se u streličarstvu, ali i sudjelovati u speedball challenge-u. Natjecanja su predviđena u 5 dobnih kategorija, a roditelji će moći preuzeti i priručnik za male sportaše.
0: Vrijeme.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je djelomice sunčano, s promjenjivu na oblaku, na jugoistoku s kišom. Puše slab jugozapadni vjetar, a more malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1010 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 68%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija 21, Pazin 23, Porer Pula aerodrom 27, te Sveti Ivana Pučini 28 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno oblačno s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji će biti izraženi ponegdje praćeni tučom. Mjestimice će biti obilna oborina. Puhat će umjereno jugo, na sjeveru područja bura i istočni vjetar, ponegdje jako uz olujne udare. Uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 22, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 23 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule tonski je ostvario Branko Crnogorčić, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak poslijepodneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
19: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Kiša i mokri kolnici usporavaju prometu u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog mjestibice obilnijih padalina na pojedinim se cestama zadržala veća količina vode. Zbog jakog vjetra ograničenja su u prometu za pojedine skupine vozila na autocesti A7 između čvorova Šmrika i Križišće. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji i kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima i pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Veća je gustoća prometa na autocesti A1, te se povremeno vozi u kolonama u pokretu između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće u Republici Sloveniji, teretna vozila se kod naplate Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Maclja preusmjeravaju prema Varaždinu i graničnom prijelazu Dubrava Križovljanska. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje. Na Krčkome mostu pojačan promet, te se u koloni vozi usporeno od Njivica u smjeru Kopna. Zbog veće gustoće prometa, usporeno se vozi i na državnoj cesti 1 između Donjeg Desinca i Klinča sela u smjeru Zagreba. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prilazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
20: Pjesma tjedna.
21: Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate našu novu pjesmu Čuvar.

15:23 u Puli će sutra biti održano predavanje o utjecaju digitalnog svijeta na čovjeka i njegovo psihičko zdravlje. Magistra psihologije Doris Radolović održat će predavanje U mreži mreže, čovjek i psihičko zdravlje u digitalnom dobu u sklopu ciklusa Putokazi kroz svakodnevni život. Predavanje počinje u 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Istri u Maksimilijanovoj 12. Govorit će se o utjecaju pametnih telefona i društvenih mreža na pažnju, raspoloženje, odnos, svakodnevni život, ali o tome kako prepoznati pretjeranu vezanost za ekran i pronaći zdravu mjeru u korištenju tehnologije. Program je otvoren svima, a ulaz je slobodan. Pa evo, ako želite nešto dobro učiniti za sebe, a posebno svoju djecu, obzirom da je predavanje prikladno i za djecu i za mlade, znate što vam je činiti. Sutra 18 sati, Srpski kulturni centar u Istri, Maksimilijanova 12, ulaz je slobodan.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Oko 15 sati buknuo je veliki požar u pogonu kutinske Petrokemije. Na snimkama objavljenima na Facebooku vidi se vatra i gust crni dim kako se diže iz pogona, prenosi Indeks. Više informacija u našim idućim informativnim emisijama. USKOK je objavio nove dokumente o onečišćenju zbog nezakonito odloženog otpada u Benkovcu, na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Ondje je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan odlagališta. Sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od središta Benkovca, stoga ne čude reakcije zabrinutih stanovnika. Zadarski župan Josip Ilaver pak najavljuje plan sanacije.
1: Mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
2: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, onda za zaštitu okoliša, županije, grada.
0: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove naše zemlje. U Rijeci je pala jaka kiša koja je prouzročila poplavu, a jak vjetar rušio je stabla. Slično je bilo i u Zagrebu, gdje su vatrogasci imali 7 intervencija u 45 minuta, najčešće zbog uklanjanja grana i stabala. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada, preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
3: Vijesti.
0: Predstavljeni su rezultati prošlogodišnjeg PISA istraživanja o znanju i kompetencijama 15-godišnjih učenika koji su bliže završetku ili su završili obvezno obrazovanje. Cilj je ispitati koliko su mladi pripremljeni za potpuno i aktivno sudjelovanje u društvu. Opći je trend pada bodovnih rezultata u svim zemljama sudionicama istraživanja. Hrvatska je napredovala u matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti, a u čitanju je ostala na 29. mjestu. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Mene je, moram priznati, iznenadilo ovaj pozitivan diskurs koji se odnosi na osviještenost naših učenika kad je u pitanju ekologija. Pozitivno me iznenadilo stav naših učitelja, nastavnika, odnosno mišljenje učenika da je poboljšanje pomoći od strane učitelja, a negativno da se roditelji manje brinu o svojoj djeci no što je to bilo u prethodnom ciklusu prema iskazu učenika.
0: Otvoren je dugo očekivani bazen u Španskom, prvi u zapadnom dijelu Zagreba. Kompleks ima niz sportskih, rekreacijskih i rehabilitacijskih sadržaja uz saunu, wellness, fitness i tribine za 300 gledatelja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da će se nastaviti gradnja i uređivanje sportskih objekata.
5: Ovaj bazen se obećavao ne 20 godina, nego mi kažu građani čak i 30 godina. Još jednom, investicija vrijedna 36,3 milijuna eura, što uključuje PDV, a ovo nije zadnji sportski objekt novi koji ćemo otvarati, nego je prvi. Ali sigurno nije zadnji, bit će još puno, kao što je Krančevića, kao što je Dom sportova, ali znate i da sa Vladom radimo na novom maksimičnom stadionu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
6: Radio Pula. Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog povremeno obilnih padalina na pojedinim se cestama zadržala veća količina vode. Zbog jakog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom. Vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela, te pred naplatnim postajama, na zagrebačkoj obilaznici, istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i izbjegavaju nagla kočenja na mokrim cestama. Promet osobnih vozila pojačan je, te su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Fonovinil.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste, €73. I Persil kapsule za pranje rublja, 60 komada, €12,99. Plodine, uvijek od akcije.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
2: Vrhunska zabava.
3: Ate.
2: Samo na Radio Puli.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludwiga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres.
11: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Uoči početka nove akademske godine, Sveučilište Jurija Dobrile u Puli na pulskoj tržnici predstavilo je svoje studijske programe i mogućnosti koje nudi studentima, od stručne prakse do raznih programa razmjene. Budući studenti mogu birati između više od 60 studijskih programa, a mogu studirati i online i na engleskom i talijanskom jeziku. Dekan Fakulteta ekonomije i turizma Tizian Peruško i dekan Pulskog filozofskog fakulteta Fabrizio Fioretti.
2: Mi pokrivamo kompletno preddiplomsku i diplomski studij i ono što omogućavamo našim studentima, dakle omogućavamo da skupe suvremena znanja, znanja ne samo iz teorijskog dijela iz ekonomije, već dakle da mogu i putem gospodarstva, putem suradnje sa gospodarstvom, da mogu i tamo dobiti nove konkretna znanja.
3: Na našem sveučilištu su otvoreni niz novih projekata, imamo desetke projekata na međunarodnoj razini. Sveučilište Jurija Dobrile, mada je u Puli, u malom gradu, je sve više rašireni i sve više gleda na budućnost.
1: Ko spomen obilježio na pulskim Đardinima, jutros je položen vijenac u povodu 83. obljetnice pogibije pulskih antifašista Giuliana Cicognania, Giuseppea Zaktile i Karla Zupinija. Vijence su položili i čelnici Istarske županije, grada Pule i udruge antifašističkih boraca i antifašista. Time je odana počast trojici stradalih koji su živote izgubili boreći se za slobodu, mir i poštovanje radničkih prava. Ubili su ih karabinjeri 9. rujna 1943. neposredno nakon objave kapitulacije Italije. Jutros je za sav promet otvorena novoizgrađena ulica Veljka Zgrabljića na Pulskom Velom Vrhu, čime je omogućeno spajanje Partizanskog puta i novog rotora Valelunga. Izgrađeno je 100 metara nove ceste, nogostupi te popratna komunalna infrastruktura. Investicija je bila vrijedna oko 230 000 €. Dodajmo i da je od danas zbog dogradnje drugog kolnika ceste Veli Vrh Pula za promet zatvorena dionica Vodnjanske ceste u zoni Paganorske ulice. Obilazni prav je odvojak Vodnjanske ceste, Partizanski put, ulica Veli Vrh, ulica Veljka Zgrabljića. Ujedno je uvedena jednosmjerna regulacija prometa od Vodnjanske ceste prema ulicama Partizanski put i Veli Vrh, te na nerazvrstanoj cesti od ulice Veli Vrh prema

0: Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

0: I to bi bilo sve u prvoj čakavjani u našoj jesensko-zimskoj shemi. Gost nam je bija Marko Ivan Pekica, za tom se pobrinuo ja Edi Koller, a ja sam Dorina Tikvicki i u ime svih vam želim svako dobro.
1: Čakavjana.
2: Čakavske besedi krv su naše krvi, duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo, miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran usta.
1: Čakavijana.
2: Hrvatska zemlja ni lepšeg čula glas i od glasa kih nije z Istrije dopira, istrijanskega puka srce otpira. To glas je čakavskeg drage kanti, glas šperanci, žulji i dela.
1: Čakavijana.
3: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
4: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
5: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
3: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
6: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste, €73. I Persil kapsule za pranje rublja, 60 komada, €12,99. Plodine, uvijek od akcije.

Točno 18 sati i ove srijede. Veliki pozdrav od Danijela Jadranke. Danijela Pernić je spreman. Moja malenkost je tu. I to je to. 210 810 naš broj telefona. Samo dobre stare stvari. Samo dobri stari hitovi. A krenuli smo sa Village People.

Onda odmah Blondie, Heart of Glass, odmah idemo ispuniti glazbenu željicu, kad je već tako dobra ideja.

0: Halo, halo, dobar dan i vama.
1: Dobar dan. Dobar. Može Janis Joplin, East of My Heart. To je 1968. godina.
0: 68.
1: Da, znači ona je umrla 70. Znači...
0: Uh-huh. Dvije godine 70. prije smrti.
1: East of My Heart.
0: East of My Heart.
1: Dobro. E, hvala lijepa.
0: Može, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu, Pulska noć, 12. rujna.
1: Caruso i Lucio Dalla, jer je to bila glazbena želja, a mi idemo dalje s pozivima na 210-810. Dobar dan i vama.
2: Hola, viva.
1: Viva.
2: Salute, Bori.
1: Salute, salute.
2: Erba di casa mia, ma si vorrà nere comore.
1: Dobro.
2: Bon, Dio, fala.
1: Alla Bog.
3: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza

još jedna glazbena želja danas, evo, nikako odslušati listu našeg dragog glazbenog urednika, kada evo imate tako lijepe željice kojima ne možemo odoljeti. Erba di Casamigliola.

0: Bezvremenski. Ovo je baš bilo guš slušati. A mi idemo dalje, već smo na... Evo, pola sata je prošlo u trenu. Opet imamo poziv na 210, 810. Dobro večer vama.
1: Dobro večer.
0: Evo, slušam.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Može li pjesma Eclipse, Tell the Good Ram?
0: Kako, molim vas?
1: Eclipse, Delta Good Ram.
0: Eclipse, Delta Good Ram.
1: Eclipse kao ova pomrčina.
0: A Eclipse?
1: A, tako je, tako je.
0: Dobro, idemo mi tražiti. Budite malo strpljivi, nadam se da ćete imati sreće. Može?
1: Može, može.
0: Bye, bye. Ovo je China Girl i David Bowie. A Bowie može uvijek, u svakom trenu. Još dakle pol ure imate vremena nazvati nas na 210, 810 i poželjeti glazbenu željicu.

0: Idemo dalje s pozivima. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Kako ste?
0: Odlično, hvala na pitanju.
1: Imate koju pjesmu za šljakere?
0: Za šljakere?
1: Da.
0: Evo može slijed...
1: Od Viki Leandro spustite jednu.
0: Dobro. A baš sam mislila ovo Born to be Alive, ali dobro, može i...

0: Idemo dalje s pozivima. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan također i vama. Ja bih vas lijepo molila, željela bih čuti od Rolling Stones sa Paint in Black.
0: Dobro.
1: Hvala vam lijepa.
0: Bog, bog.
1: Doviđenja, poštovanje.
0: I evo nam glazbene željice koje ste tražile, Born to be Alive.

Da, i ovu smo glazbenu želju obećali, danas smo jedno 10 glazbenih minimum ispunili, možda i više, svaka čast Danijele. Rolling Stones i Paint in Black. To je taj ritam.

Još dvije pjesme predzadnja, dakle Gimme, Gimme, Gimme. Ipak je vrijeme da malo mrnete guzom. Cijelu večer smo ispunjavali vaše glazbene želje, bilo ih je doista jako puno, ali evo, niste se nešto danas poželjeli onako baš plesno, je li tako, Danijele? Pa smo se mi potrudili na kraju pustiti nešto da zaplešite.

Da, da. Ja ću vas samo podsjetiti da nikako ne promijenite stanicu. Ostanite i dalje uz Radio Pulu. U 20 sati i 5 minuta kreće radio degustacija. Ja sam opet vaša sutra, točno u podne. A do tada želim nam svima da ta kiša napokon padne. Dobro, sad ne mora pretjerivati, ali da nam svima bude lakše. Hvala dragom Danielu Perniću, bome za radio plaću danas u Ate klubu. Hvala svima koji su zvali i htjeli glazbenu želju. Evo, doista smo sve ispunili. Toliko od Jadranke. Za kraj smo ostavili disco. Malo diska nikad ne škodi. Imate između ostalog i disco incognito na Dan grada Pule, dakle 12. na Kaštelu ulaz je slobodan, pa se možete do mile volje isplesati uz dobar diskom. Toliko dakle u Ate klubu od Danijele Jadranke. Do sutra. Mm-hmm.

Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Kolici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se u kolonama u pokretu uz zastoj između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane te čvora Kuševec i mosta Sava u smjeru Lipovca. Promet je dodatno usporen prometnom nesrećom između čvora Kosnice i mosta Sava na 37. km u smjeru Lipovca, gdje je ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Županje, Jasenovac, Slavonski Šamac, Svilaj, Bajakovo, Tovarnik i Batina, te su na pojedinim graničnim prijelazima zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom je prometu stanje redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji. Ja se osjećam jako dobro jer sam u dobrom društvu, a ja sam sigurna da ćete se i vi osjećati jer puno smo toga evo već rekli prije ovog razgovora, ali rekla sam idemo mi snimati tako da i naši slušatelji malo toga čuju onako najljepše i ovako ležerno. Sa mnom su, da ne duljim, gospođa Slavica Bezić, gospođa Biserka Lilić i gospođa Iva Kuzmanović. Zajednički nazivnik naše obrtnice, poslovne žene, naše menadžerice. Jako mi je drago što ste došle, jako se dobro osjećam s vama i hvala vam što ste izdvojile dragocjeno vrijeme i došli u naš studio. Dobro mi došle.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: Kako ste?
1: Odlično.
0: Odlično.
1: Odlično
2: uzbuđeno. Da, sad smo već super kad smo se malo opustile.
0: Jesmo. Pa naravno da smo se opustile i sad ćemo još malo podijeliti to s našim slušateljima. Njih isto tako zanima kako žive naše obrtnice, sa čime se bave, što to rade, stvaraju svojim zlatnim rukama i kako grade svoje jake karijere. Ja to stvarno mogu ustvrditi i svaka čast na svemu što radite, čestitke. Kako krenuti, ja bih voljela da malo čujemo vaše priče, da nam se malo predstavite svaka i onda ćemo pitati ono što nam je važno, kako živite, kako dišete, kakve su potpore, kako dišete u našem tom društvu i poslovnom okruženju, u našem podneblju. Pa evo da čujemo najprije Slavica. Slavica Bezić. Nju ćemo vidjeti često. Inače, doista ja ne znam odakle ona crpi toliko vremena, jer doista je ispunjeno, ali neću ja duljiti. Slavice, pa kako uspijevate sve to? Ključne riječi su nam svila, oslikavanje. Kako je to sve krenulo?
1: Pa prva riječ je ljubav prema tome što radiš. Da se ukratko predstavim, ja sam Slavica Bezić, vlasnica sam obrta S Hand Art i već skoro 20 godina se bavim oslikavanjem svile. U mojim početcima nije bilo tih nekih društvenih mreža gdje se sve to moglo vidjeti, naučiti itd. Tako da su iza mene metri, kilometri oslikane svile, pokušaj i pogreške. Ali eto, ustrajna sam u tome, volim to što radim i nadam se da će tako i ostati. Najprije sam koristila te neke hobi boje koje su bile dostupne na našem tržištu, a sada koristim profesionalne boje koje svili ne mijenjaju strukturu, nego u tom slučaju svila ostaje sjajna i takva kakva je, da se može normalno koristiti i da ima tu svoju teksturu da ostane na njoj. Moja ljubav prema svili je nastala kad sam vidjela šta se na svili može napraviti samo sa nekih par kapi boje. I tu stvarno se desila ljubav na prvi pogled, koja traje još dan danas.
0: 20 godina, Slavice.
1: 20 godina, skoro da. Evo, na jednom sajmu sam vidjela jednu moju kolegicu danas koja se time bavila i eto, tu se rodila ta ljubav moja.
0: Eto. Svila, kad kažemo, doista je to nešto posebno. Svila je svila i onda još kad komuniciraš sa svilom, nije to mala stvar, vjerujem da je to doista posebno.
1: Ne, možda je sve to možda sve to i traje toliko zato jer je svila tvrdoglava skoro ko i ja, ako bi se moglo tako reći. Tu je bilo puno pogrešaka, ali iz svake te neke pogreške nastaje nešto novo. Zato jer prilikom nanošenja boje na svilu uvijek se nešto može desiti kao neka, što si ja zamislim, kao neku grešku i onda na kraju ako pustim da boja reagira na svili kako ona želi, onda to se ne prikazuje kao greška, nego baš nastane kao neki novi efekt koji napravi neki wow, onako nešto posebno.
0: Da, jer naravno riječ je o unikatima. Svaki unikat, to je doista nešto posebno.
1: Mislim, motivi se mogu ponoviti, boje se mogu koristiti iste, ali onda u određenom trenutku ovisi da li je ista vlažnost, da li je ista temperatura u prostoriji, da li se boja nanosi na isti način, najprije, na primjer, crvena, plava, pa ne znam, isti redoslijed. Ako samo to pomiješaš, nastat će nešto novo, nastat će novi tonovi, novi efekti koji se stvarno ne mogu ponoviti, koliko god da se ja trudim.
0: Mm-hmm. Slavice, je li komplicirano? Naravno da vama nije, jer to znate, radite, živite, ali je li u stvari onako za općenito naše slušatelje, da li je to jako komplicirano?
1: Sve ovisi što želiš postići i napraviti. Ako ti želiš napraviti samo, kako bi se reklo, preljevanje boje, onda to može svako napraviti. Mislim, zato ono, postoje radionice i za djecu i za odrasle gdje se uče neke stvari, da li će se to nanositi samo boja, da li će se najprije napraviti motiv sa konturom pa onda dorađivati detalji, da li se rade velike površine svile, na primjer za haljine i tako, onda se, onda je malo kompliciranije. Sve ovisi šta se želi na tome napraviti. Ali svaka marama, koliko god da se trudimo napraviti i drugačiju i ljepšu i bolju, svaka marama na kraju nađe put do neke žene koju se ona svidi i koja je, na primjer, kako bi se reklo, napraviš je lijevom rukom, ta najprije nađe put do neke žene koje se ona svidi.
0: Mm-hmm. Predivno, da. I svilene marame, i šalovi, i kravate,
1: i haljine.
0: I haljine.
1: Da. Pa baš najveći izazov i je raditi haljine, jer je to velika površina, to su ono metri svile. Onda se pretežno svilu iskoristi na taj način da se napravi haljina u obliku nekih kaftana, nekih malo ležernijih haljina, da bi se iskoristila sva ta metraža koju oslikam, da se previše ne reže, da dođe do izražaja taj efekt koji je na njoj, i zato su one i tako lepršave i svakodnevne.
0: Preugodne.
1: Jesu.
0: Prvenstveno, naj. I brojne manifestacije, eventi na kojima ste se predstavili, i to moramo reći, sve ste vi izuzetno samozatajne, radite, kvalitetne ste, naravno kvaliteta je ono što nas ističe i što nas razvija, ali Slavice, iza vas je doista dosta manifestacija.
1: Pa je, evo, već 20 godina, u stvari kad sam počela, pretežno sam se prezentirala na handmade sajmovima. Nakon toga su normalno došli na red i neke revije i tako. I eto sad jedno naše druženje gdje se želimo i našoj publici u Puli prezentirati, jer recimo modne revije na kojima sam bila, to je, održavale su se u Opatiji i u Rovinju svake godine. A u Puli evo nismo imali prilike, pa sad bi napravili jedno naše malo druženje gdje bi prikazali naše proizvode ovdje.
0: Kad će to biti da dođemo?
1: Evo, to je iduću subotu 12.9. u 18 sati u galeriji Talisman.
0: Galerija je gdje?
2: Kastropola.
0: Ulica Kastropola. Dakle, dobro, odlično. Znači onda u 18 sati subota.
1: 18 sati u subotu.
0: Što
1: 12.9.
0: 12.9. Što će se moći sve vidjeti, čisto onako?
1: Da, prezentirat ću nekoliko svojih haljina, marama i šalova koje mogu se uklopiti u neki poslovni stil. Bit će tu raznovrsnih detalja.
0: Divno. Evo, pozivamo ovim putem sve naše slušatelje, dođite.
1: Naravno.
0: I podržite naše obrtnice, to je jako važno.
1: Ja bi tu možda i istaknula da sve to što radim, radim u neko svoje slobodno vrijeme, jer sam zaposlena. I zato mi možda i nije stalo da li ću u jednom danu napraviti veliki broj marama koje bi bile namijenjene samo prodaji, nego jednostavno uživam u tome i neke marame se rade danima dok ne vidim da je to ispalo baš onako kako sam si zamislila. Tako da je s jedne strane to i moja nekakva prednost.
0: Ljubav, kao što ste
1: da,
0: rekli.
1: Da, jednostavno ljubav, jer da mi se ne sviđa toliko to što radim, ne bi 20 godina izdržala sa svime time, zato je naravno svila je i skupa, skupe su i boje. U Hrvatskoj nema za nabaviti repromaterijal koji koristim, znači to je sve normalno sada iz EU. Aha. Recimo boje iz Francuske ili Belgije, svilu preko posrednika iz Njemačke ako se ne uvozi direktno iz Kine. Tako da koliko god da mi to, to je naš proizvod, to je hrvatski proizvod, normalno mi ga radimo, ali svilu ne možemo nabaviti od nikud drugdje nego iz Kine, tako da Mislim, tu je onda ono malo neki problem kao kineski proizvod. Je, ali Kina se mislim, svila se proizvodi u Kini, ne možemo pobjeći od toga, ali jednostavno tamo nabavljamo sirovinu koja nam je potrebna za naš rad. Eto, tako da...
0: Jasno. U svakom slučaju Kina je izuzetno jedna od najvećih gospodarskih sila na svijetu. Dakle, bila je i vjerojatno će i ostati.
1: Je, istina. Od tamo u stvari i potječu i prvi zapisi kad se počela svila kisnom nanositi na svilu. Tako da to je stvarno ono činjenica od koje ne možemo pobjeći. Mi samo nastavljamo ono što su oni nekad radili.
0: Slavice, kroz sve ovo puno nas i učite, baš cijeli taj proces, evo kao što ste rekli, začetak svile, proizvodnja, o svemu tome naravno i pričate na vašim eventima, predstavljate se.
1: Pa da, svako će moći dobiti neke informacije, da. Kako nešto nastane, šta je potrebno za izradu jedne marame, naravno ako je neko zainteresiran mogu se organizirati radionice, da li sa djecom, da li sa odraslima, oformiti jedna grupica, prostora naravno ima u Puli gdje se to može sve organizirati i pozivam stvarno sve zainteresirane koje može se obratiti, kontaktirati preko društvenih mreža ili direktno na eventu da, ako je zainteresiran za to.
0: Naravno, odlično. Iva Kuzmanović. Iva Kuzmanović, naša obrtnica koja je, kao i Slavica, to je najljepše kad žene nešto poveže, kad imaju zajedničko i kad onako zajedničko, vidiš ih kako uživaju, kako se nadopunjavaju. A Iva, njezine osnove su dizajn, torbice, evo ona se usmjerila na taj segment tržišta, tu su torbice, ali Iva inače u suštini je ovako, arhitektura stoji iza svega toga, ili? Odnosno, ako ćemo se vratiti malo natrag u priču, kako je sve krenulo?
3: U stvari da, ali nije krenulo od arhitekture, mislim da je to došlo samo kao jedna nadobudna tome što sam se, čime sam se bavila. Mislim da je ta neka moja želja za kreativnim izražavanjem u stvari je od uvijek prisutna, jer sam još kao mala i naučila i plesti i heklati i onda sam se, i ja sam se bavila i keramikom, izrađivanjem nakita i slikanjem i svime. Međutim, u jednom trenutku i voljela sam jako šivati. Eto, i to je u jednom trenutku, ne znam, samo sebe najviše su me počela ispunjavati izrada torbica. Eto, i to je nešto što traje već ma preko 10 godina sigurno, mislim da je 10 godina prošlo od nekakvog mog prvog recimo predstavljanja u javnosti na jednoj modnoj reviji. Eto. I nakon toga je to postalo sve intenzivnije, tako da sam počela razmišljati o tome kako bi bilo otvoriti svoj obrt. I nekako se to sve posložilo baš u vrijeme korone. Nekakve moje misli koje su me okupirale o svrsi i smislu svega i svačega. Tako da sam onda vidjela da postoje poticaj, iskoristila poticaje i otvorila svoj obrt. Eto, sad će biti već 6 godina od toga. Tako da bilo je tu u stvari dosta nekakvih različitih, eto kako bih rekla, kreativnog izražavanja, ali to je nešto u što sam, čemu sam se baš predala. Eto, i od samih početaka to su bile recimo torbice koje sam plela. Koristila sam onda nekakve pletene uzorke koje sam kombinirala sa Skajem i onda se to postepeno mijenjalo i eto, danas sam došla do skroz drugačijih materijala. Tako. Ono što je jedino što povezuje te neke radove koje sam nekad radila i danas su elementi koje sam sama osmislila i koji su sastavni dio mojih torbica i sad su već dosta prepoznatljivi.
0: E to je to ono, graditi tu prepoznatljivost, odnosno taj svoj brand, to je jako važno. Znači, to treba i vremena, zar ne?
3: Da, treba vremena. Mislim, treba vremena i za izraditi, a treba vremena i za osmisliti. Eto.
0: Jasno. Kažu da se obrt bez problema otvori, ali treba ga sačuvati, odnosno treba ga razvijati, treba ga jednostavno održavati, ostvariti, ne. Zar ne?
3: Da,
0: nije to lako.
3: Održavati, pa da. Da, ne znam, za ovaj moj dio nije jednostavno svakako. Evo, kao što je rekla Slavica, u tim nekakvim kreativnim stvarima čime se mi bavimo, potrebno je jako puno vještina, osim same izrade. Potrebno je, kako smo, radiš sve, predstavljaš se na društvenim mrežama, tako da je potrebno od poznavanja fotografije do toga kako ćeš predstaviti svoje proizvode, mm-hmm. do, ne znam, kontaktiranja sa nabava materijala, kupci, eto, na kraju ti ne ostane baš toliko vremena za samo izradu.
0: Mm-hmm. E, to, je ili, poslovna, ili, to su poslovne žene, da. Jasno, jasno. Jer moraš biti menadžer, odnosno menadžerica. Jednostavno to ide uz. Da. Biserka Lilić.
4: Dobar dan.
0: Dakle, dobar dan. Biba, osnovna je asocijacija, odnosno osnovni, bi rekli, core business, keramika, zar ne? Keramika.
4: Da. Znači, moja osnovna djelatnost primarna je proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i dekorativnih predmeta. A uz to imam još jednu djelatnost, a to je ostalo obrazovanje, odnosno to su radionice, tečajevi koje sam naknadno dodala jer se pojavila potreba za tako nečim i onda
0: interes je
4: tako,
0: znači.
4: Bio je interes, tako da sam se otvorila i tu jednu djelatnost.
0: Kako je krenulo i kada?
4: Pa ja sam nešto slično kao Iva, znači ja sam još kao dijete, ja sam inače ljevakinja, ja sam kao dijete jako puno plela, štrikala, radila goblene, šivala, sve nekako s lijevom, sve nekako kao malo drukčije, onda me mama uvijek nekako drukčije morala učiti svim tim vještinama, a inače sam diplomirani ekonomista, ali mi se kroz čitav život provlačila samo kreativnost. I onda kako sam u biti tražila tu neku potrebu da bi se nekako kreativno izrazila, jer je to u meni stalno nešto kipilo. Ja sam se, znači 12 godina sam bila članica art studija u Rojcu i tako sam mislila nekako kao Iva, negdje 2020. odlučila sam se otisnuti u neke samostalne vode i mislim da smo na kraju izabrale najteži trenutak i mislim da nam teže od toga više nije moglo biti. Jer ništa nije radilo, sve se zatvorilo i početak obrata je bilo doslovno nula. Evo, tako da sada evo skoro 6 godina Imam taj svoj obrt koji, evo, uz dosta strpljenja, truda, postaje nekako prepoznatljiv i nekako, ne znam, imam osjećaj da sve više ljudi me prepoznaje i veže me za keramiku, a ne više samo kao diplomiranu ekonomisticu.
0: Ali ekonomistica u vama sigurno vam puno pomaže u svemu tome.
4: Pa znate šta, to mi kaže i doma, da mi je taj, da te diplomirana ekonomistica mi pomaže popunjavati sve papire na kraju godine. I onda uvijek kad me neko nešto pita, uvijek nešto mogu pomoći, tako da valjda se to spojilo.
0: Ništa nije bez razloga.
4: Ništa nije bez razloga.
0: A još samo da pitam, koji smjer je to bio?
4: Turizam.
0: A turizam, pa dobro, onda normalno da znamo kako se to
4: da, da, sve.
0: Tamo se poklopi, naravno.
4: Da.
0: Odlično. Evo, puno radionica, puno edukacija. Naše tri obrtnice, odnosno poslovne žene, menadžerice, poduzetnice, izuzetno puno educiraju. Od najmanjih nogu do najvećih, rekli ste, jel tako?
4: Tako je, da. Mislim, uz to što ja njih učim, znači od najmanjih do najvećih, odnosno javljaju se, kako vrijeme odmiče, sve je različita potreba tih radionica. Imam dosta, ima upita za privatne radionice, za proslave rođendana, za poklone mladenka kuma, znači stalno se mijenja neka vrsta radionica, ali stvar je u tome što kako ja educiram njih, tako ja moram educirati sebe. Tako da ja svih ovih 6 godina dosta ulažem u neku svoju edukaciju. Ja imam neku osnovu, ali ta osnova se s godinama mijenja, ali uvijek je nekako moram nadograditi. Tako da ja isto, bez obzira što njima pokazujem, ja isto moram učiti sebe novim stvarima kako bi mogla i njima pokazati.
0: Ono što vas povezuje, što je vaš u stvari najjači zaštitni znak, je kvaliteta. To je sigurno, vjerujem da je to ono što će ne samo plasirati nego i prodati i izgraditi onaj goodwill ili dobar glas kojim vam se u stvari vaši kupci, odnosno osobe s kojima komunicirate, uvijek vraćaju, zar ne?
4: Da.
0: Znači kvaliteta.
4: Da, i ta neka autentičnost po kojemu ćemo mi biti prepoznate, jer realno u današnje vrijeme ima i torbica i marama i keramike i svega i treba naći to nešto što nije samo potpis nego neki detalj koji ćete odvojiti od nekih masovnih radova i proizvodnje.
0: Je, pa ja vjerujem da to što nije lako.
1: Da, i naš proizvod ne treba biti ono toliko savršen da izgleda kao iz dućana. Znači svaka ta neka naša greškica, neka točkica, nešto ipak daje svima do znanja da je, ovaj, da je to naš rad, da je to ručno rađeno. Ja sam se recimo nekad jako opterećivala da li mi je kontura u neprekinutom nizu, da li će mi sve ispast baš onako savršeno. Nakon nekog vremena ti shvatiš da u stvari, neću reći da ne postoji savršeno ručno slika na marama, zato jer uvijek je tu ono, ili može biti jedna greškica u samoj svili, u tkanju, to je dovoljno da mi povuče boju na neku drugu stranu, da nastane nešto novo, nešto što ja nisam zamislila. I onda u jedno vrijeme se oko toga nerviraš, hoćeš po svome uporno ispravljati, ne znam šta, onda taj proizvod u stvari napraviš gorim, nego da pustiš boju da sama napravi tu neku, taj neki preljev, neki efekt na svili kojom će nas stvarno nešto drugačije. I onda to prihvatiš. Naši proizvode nisu tvornički, mi to radimo rukama i jednostavno u tome je čar svega toga.
0: Da.
4: Mislim da je naši...
5: Nijem za tome što možda kod tebe je tako, ali kod mene nije.
0: Kod tebe smo savršeni. Joj, zašto mi je ovaj šavo
5: baš? Ja sam tu jako stroga. Kod mene moraju šavovi, kod mene ne smije biti jedan detalj. Ja sam jako stroga po tom pitanju.
4: Ja se sjećam da sam ja imala neki rad koji sam onako pokazala u sklopu neke radionice, onako bio je baš onako tipa sam neki nepravilan, sve to bilo neko objašnjavanje. I onda je došla neka žena i ona se zalijepila za taj rad. Ja kao, ne, to je rad s radionice, to nije za prodaj. Ne, ali ja želim taj. Ja sam mislim, pa dobro, mislim, ako ga želiš, tvoje. Ali upravo mislim da nas kupci prepoznaju po tome što je ljudima, ja mislim, nekad puna kapa savršenstva. I onda baš ti se vrate i kad ti se vrati, ono, srce ti je puno, kad ti se vrati neko kome se sviđa to tvoje nesavršenstvo.
1: To je bio moj prvi šal koji sam napravila.
4: Mislim,
1: znači, prvi šal nikad ne zaboravim. Kupila sam par komada te svile, 3-4 osnovne boje, stavila sam najlon na pod, znači to je prije više od 20 godina, pustila boju po tome, onda sam po podu, onda nisam znala da ono moram staviti svilu na okvir, kao goblen, šta radiš i tako dalje, onda sam po podu tu konturu, pa se kontura zalijepila za taj najlon, to je nastalo svega i svačega, onda nisam bila zadovoljna, pa sam ga na kraju zgužvala, opet puštala boju. I na kraju, što ti kažeš, došla mi jedna kolegica, pa što ti je to na vratima, ono, jer to je visilo ono preko jedne vješalice na vratima. Rekla, ma to mi je prvi, ono, to je neki pokušaj, nešto gužvanje, 100 puta preljevanje boja po njemu. Pa baš mi se sviđa, pa kad ti se sviđa, tvoje. Tako da, evo, nikad
4: divno.
1: Mi želimo napraviti savršenstvo, u stvari u toj nesavršenosti je neko nešto lijepo. I u tome je ljepota.
0: Je baš sve, budimo realni. Malo klinicu, može?
4: Može.
0: Mi ovako kako smo se zapričale.
4: Može.
0: Nesavršenosti su jako bitne. Jer se vraćamo onako nekako izvornome. Ono što smo rekli, kvaliteta, mi, jednostavnost, ljudi su možda stvarno općenito prezasićeni. Danas nema čega nema, zar ne? Sve nam je nekako serviramo, no i u svemu tome tražimo nešto posebno. Bar se meni čini. Što vi kažete?
1: Recimo i turističke kuće i puno ljudi traži i keramičke proizvode i lampe i sve te neke stvari koje su unikatne, koji će ih prepoznati od, ne znam, proizvoda ili iz nekih shopova. Tako da mislim da mi još uvijek imamo neke šanse i samo moramo biti i dalje uporne i ustrajati u tome što radimo.
0: Pa zar neko sumnja u to?
4: Mislim da nas ljubav prema ručnom radu neće odvesti ili nego samo novom ručnom radu, jer mislim da smo mi doslovno...
1: A nema ljepšeg nego kad ti jedan muškarac dođe i kupi poklon za svoju ženu i kad joj kupi jednu haljinu i napiše ti recenziju, gospođa jedva čeka drugu.
4: Evo.
1: I onda je srce puno.
0: Baš divno.
4: Moram reći da kod mene su muškarci jako dobri kupci. Oni točno znaju šta hoće.
1: Istina je. Žene biraju, a muškarac dođe konkretno i jednostavnije su.
4: Tako da imamo mi muške kupce.
0: A psihologija potrošača, odnosno, evo, muškarac je jako, jako važna. Mm-hmm.
1: Ali recimo i na sajmovima je jako bitna naša prezentacija. Recimo na sajmove gdje idem, u zadnje vrijeme sam uvijek nosila jedan svoj stalak, oslikala jednu maramu. Ljudi su onda stvarno vidjeli da to ja radim. Bilo je naravno i povratnih informacija i divljenja i na kraju čak i neka kupovina. I to je u stvari bitno kod našeg rada, da prezentiramo kako radimo. Jer onda oni vide da, da se to stvarno, pogotovo ono na licu mjesta kad ti u sat vremena ispred njih napraviš maramu, normalno napraviš ti nekako sa svim tim efektima, sa svim tim pomagalima kako u sat vremena da to i napraviš gotov proizvod, da oni vide kako će to izgledati i onda to daje vrijednost tom našem proizvodu.
0: Da, i u stvari to kupac želi, odnosno da, to čovjek želi. Da, to nešto baš pravo, što biste rekli.
1: Nažalost, Iva nema neku mogućnost.
3: Imam, ali evo baš meni se to dešava sa muškim kupcima. Znači, ja stavljam stvarno karakteristične elemente na svoje torbice i to su nekakve šipke. Da, ko šipke izgledaju. Mislim, lijepo je to nekakva igra, geometrija i tako. I sada ti ne znaš što se nalazi iza toga, ali uglavnom muški koji dođu vide recimo matice koje stavljam i tako, i onda ih zanima cijela priča. I onda kad im idem objašnjavati i kad vide koliko, njima nije jasno, jasno im je, ali ona najviše pitanju postavljaju konkretnih kako sam to napravila, pa shvate da sam koristila brusilicu, da sam to rezala, da unutra postoje navojne šipke i tako. I onda ih u stvari oni najviše uđu u taj cijeli moj proces i vide i shvate koliko u stvari treba za izraditi jednu takvu torbu. Jer ti vidiš gotov proizvod, ali ne vidiš sve te korake koje stoje iza toga, da ja tu imam dvije mašine, da na jednoj radim recimo na kraju dio, da jednoj radim podstave, da režem spužve koje stavljam unutra, da režem plastike za dno, da stavljam te vide, matice, da bušim rupice, da stavljam.
1: Znači Iva mora imati materijal kao
0: automehaničarska radiona. Da, da u radionu. Možda ne mehaničarsku.
4: Ja sam počela.
3: Stvari, meni je ideja došla za te dijelove koje ja koristim i je izašla iz jedne radionice. U stvari gdje sam vidjela puno tih matica, vida, alat, i počela sam se igrati s time i kako bi bilo to zanimljivo staviti negdje, poigrati se s tim, ono, dizajnirati nešto.
1: Ja, ali Biba, ti isto tako koristiš špagu i ja na kojim proizvodima.
4: Ja u biti volim jako kombinaciju materijala, ne samo keramike, nego volim špage, volim čipke, volim žice, volim tako nešto skombinirati. A ovo što je rekla Iva, znači ja koristim jako muških alata. Znači ja imam bušilicu, brusilicu, LED lampu, kompresor. Znači ja u biti imam cijelu radionu ispod stola jer meni sve to treba. Ja nanosim glazuru kompresorom, kako ljudi farbaju, ja kompresorom nanosim, znači ja onda, ako imam neke neravne dijelove, ono malom, zlatnom, kako se ona zove, ona brusica s njom recimo ravna, tako da u biti za rođendan dobijem fenove i te LED lampe, ono što ljudi skidaju boje, ja to s time sušim glinu, tako da u biti to je kombinacija muškog i ženskog posla, mi se čini nekad. Tako da to sve izgleda, ono što su ona rekla, htjela sam samo nadovesti kako biti na taj način što ljudi znaju kako mi nešto izrađujemo, mi stičemo neko povjerenje, jer se danas često iza nekih stranica, mreža, društvenih mreža, što god, realno ti ne znaš od koga kupuješ. I onda danas svako može nešto kupiti, recimo nešto sastaviti i neka, i to je rad ruku, ali kada ti u biti želiš prodati neki unikat, onda je dobro vidjeti ko stoji iza unikata i kako u stvari sve to nastaje, taj proces.
0: Cijela priča.
4: Cijela priča u stvari nastaje.
3: Da, naravno. Onda se ljudi lakše odluče kupiti i sa guštima to nose.
0: Naravno.
3: Da vidi šta se stoji iza toga. Nego nešto što
4: Da, i recimo
3: imaš toliko serijska proizvodnja, im to imaš, toga im nije kvalitetno, im je.
0: Da.
3: S druge strane je i jako povoljno, ali opet mislim da onda rađe
0: nije
3: neko...
0: Nije posebno.
1: Ali u svom procesu rada, ne znam, ja se sjećam svojih početaka, onda sam kupovala, normalno kako sam spomenula, te hobi boje koje su bile dostupne, kupovala sam svilu koja je bila dostupna ovdje, koja je tanka, neću reći da to nije kvalitetna svila, ali je nekako najjeftinija bila, zato jer normalno da si, kad ti tek počinješ raditi, onda isprobavaš, želiš naučiti nešto. Danas je sasvim druga stvar, danas ću prije birati najskuplju i najkvalitetniju svilu, zato jer na svakoj svili mi se ne ponašaju na isti način boje. Onda više gledaš na tu stranu, zato jer želiš pružiti neku svoju kvalitetu, zato jer si se ti razvio, zato jer ti želiš sebe prezentirati sa proizvodom koji je zaista kvalitetan. Znači, više se ne zadovoljava, ne znam, sa nekom ponže svilom, to je naziv svile koja se najviše koristi, nego je tu saten, krep, žoržet, to su sve svile koje su deblje, skuplje, kvalitetnije, zato jer želim da moj proizvod bude takav i da ga stvarno prezentiram kao jedan kvalitetan proizvod. Tako da to je odlika svih nas koji se nečim bave, da idemo prema toj nekoj kvaliteti.
6: Apsolutno.
7: Da. Jao, baš ste predivne, svako inspirativne, ovdje dragi naši slušatelji pršti od baš inspiracija i stvarno, a jako puno truda, jako snažne priče i doista ne da možete biti i jeste ponosne na sebe, nego ono, znate točno što želite, priznajte.
4: Znamo da.
7: I i moram vas još pitati, naravno, ono što smo na početku rekle, podrška Udruženje obrtnika Pula, Hrvatska gospodarska, odnosno Županijska komora Pula i druga udruženja i vi sami, evo, međusobno ste se našle, kliknule ste, nadovezujete se, savjetujete međusobno. To sve puno znači, vjerujem, poslovnoj ženi.
1: Pa bitno je da imaš neku podršku svojih kolegica, da se možeš konzultirati, da možeš pitati za neki savjet. Iako mi sve koristimo drugačije medije, ali puno toga nam je zajednički i onda ti puno toga znači da puno znači da možeš sjesti s nekim pola sata, popričati o svom radu, požaliti se jedna drugo i jednostavno da smo si potpora.
4: Da kažeš svog iskustva kako si ti napravila nešto ili kako si rješila neki problem, jer mislim da evo sve nas tri u biti same radimo u svojim obrtima. Onda ti je nekad ti onako godi da malo izađeš pa da čuješ i nešto drugo, da nisi samo u tom svom nekom krugu, nego onda možeš čuti, neka čuješ prijedlog, neka čuješ savjet, neka čuješ pomoć, neka čuješ kritiku, ali ti je sve to dobro čuti jer kad si sam jednostavno.
1: I naravno podršku u obitelji. Zato jer ja gledam po sebi, znači ako sam ujutro na poslu, popodne radim ove svoje stvari, uvijek nekako kao obitelj trpi. Mislim, trudiš se ti u svemu tome, ali bitna je naravno i podrška obitelji.
4: Da, pravo tako.
3: Evo, meni su kćeri jako puno što se tiče fotografija i toga što mi je neke pute

0: puni iznenađenja.
1: To je kao i kod mene, znači kod tebe isto, kad spojiš dvije boje, kad staviš na to glazuru, ne znaš do kraja kako će proizvode ispasti. Tako je i kod mene. Ovisi kojim redoslijedom nanosim boje, kako se boje spoje. Znači, ja isto dok ne izvadim svilu iz fiksatora, zato jer se moja svila fiksira na način da se kuha na pari po 4-5 sati u fiksatoru, dok je ne izvadim van, dok se ona ne ohladi, ti ne vidiš efekte koji su zadnji nastali. Znači, zadnji put sam miješala neku boju bronce sa drugom zelenom, sa smeđom, nastalo je narančasto. Sva sreća da sam po cijelom tom šalu nanosila na taj način, da je po cijelom šalu ispalo malo narančastog. Zato jer stvarno do kraja ili dok toliko ne upoznaš boje, da znaš kako će koja s kojom reagirati, na kojoj temperaturi, ne možeš biti do kraja siguran u to kako će ispast. Znači, kad meni neko naruči neki proizvod, ja ili idem raditi 2-3 slična proizvoda da kupac bude zadovoljan, zato jer samo nanošenje slične nijanse ili uvijek ispadne malo drugačije. Tako i kod bibe sa tvojom keramikom.
0: Da, da, je,
1: to je jednostavno unikat.
0: To je
1: unikat i to je. Da. Toliko ste nam životnih mudrosti sada rekle. Evo, samo u zadnjih nekoliko minuta. A znate da mi ćemo nastaviti ovaj razgovor u subotu u 18 sati.
2: Biće nam drago.
1: Da, obavezno se vidjeli. Mi bismo sad mogli još pričati. Mene baš sad ne gulicate na još pitanja da vam postavim, ali onda ja ne bih vijesti uredila.
2: Onda ćemo morati drugu emisiju napraviti.
1: Morat ćemo. Ali isto tako činjenica je da sa svakom od vas da doista treba posebnu emisiju napraviti, jer ono što radite je posebna je tehnologija, način, strategija, sve drugačije. Unatoč svemu u zajedničkom, zašto smo u stvari se i okupili ovdje da malo popričamo. Ja vjerujem da smo zainteresirali i naše slušatelje, slušateljice. Jako mi je drago ova što ste spomenuli, ovako psihologija kupca, odnosno muškarci, žene, djeca, sve su to različiti kupci. Vi točno i njih osjetite kako reagiraju. Komuniciraju s vašim proizvodima, odnosno radovima. Ja ću vam reći da ćemo se vidjeti, znači, u subotu, 12.9. naravno u 18 sati. Dakle, rekli smo lokacija?
0: Galerija Talisman.
3: Da, ja bih samo naglasila, zahvalila bi se u stvari gospodinu Ervinu i gospođi Nataši što će nas ugostiti u svojoj galeriji, koja je u zadnje vrijeme, vidimo, postala jedno mjesto okupljanja raznih umjetnika. Kao muzička pratnja će nam biti profesorica pjevanja i klavira, gospođa Lija Malević, i naša promotorica galerije Talisman i nekako voditeljica će biti gospođa Rita Višnjić. Evo, njima zahvaljujem što će nas ugostiti i malo popratiti taj naš program. Evo, nadam se i vi.
1: Obavez, kako je to pitanje? Apsolutno. Tu smo za vas, jako ste važne, jako ste važne općenito, evo, puno ste nam, kroz vaše priče puno smo toga i čuli, i lijepo je ovako kad čuješ kako se stvara, kako se radi, kako se rezultati, svaki trud se isplati i rezultati su tu, to ćete i vi potvrditi. Već jeste.
3: Da.
1: Hvala vam najljepše što ste došle. Vidimo se, tu smo, uživajte, budite nam i dalje inspirativne, kreativne, važne ste nam. Važne ste za zdravlje našeg društva.
0: Hvala puno.
2: Hvala lijepo.
0: Hvala puno na pozivu, bilo nam je jako ugodno. Evo. Mislim da smo se upustili.
2: Jesmo, sad na
1: kraju.
2: Hvala,
1: lijep pozdrav.
0: Hvala puno.
1: Do slušanja.
4: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

0: Ugašen je veliki požar koji je nešto prije 15 sati buknuo u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnogobrojne vatrogasne ekipe koje su brzo ugasile vatru, no posao im je otežavao snažan vjetar koji je poslijepodne zahvatio područje Kutine. Vatra se proširila nakon što su se zapalile gume na transportnome sustavu. U požaru srećom nije bilo ozlijeđenih. Službe su i dalje na terenu te rade na potpunoj sanaciji požarišta. Opasnosti za zdravlje građana nije bilo, rekao je za HTV direktor za kvalitetu, zaštitu zdravlja, sigurnost i okoliš u Petrokemiji Ivica Loso.
1: Ni u jednom trenutku nije bilo ugroza zdravlja grada Kutine. Naravno, građani grada Kutine se boje, s obzirom da znaju šta je Petrokemija i šta sve u svom sastavu ima. Međutim, ovaj požar se dogodio na dijelu Petrokemije koji služi isključivo za transport gnojiva sa jednog mjesta na mjesto za parkiranje. Ni u kom slučaju nije bilo dodira niti sa kemikalijama, niti sa prirodnim plinom, tako da građani Kutine ne trebaju se brinuti za svoju sigurnost nadalje.
0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koje obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Pokrenut je izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini, nakon što je 40-godišnji muškarac sinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu. Uhićen je na mjestu zločina, no otprije je poznat policiji. Naime, nesretna je žena i neposredno prije tragedije tražila pomoć. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte što su za HRT rekli potreseni mještani.
2: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
3: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao, ne znam što bi rekla, strašno. Ovo nije prvi put da se dešava, nemam komentara.
4: Katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava. Stalno se dešavaju ubojstva i više, ne znam kad će doći kraj tome, ali vjerojatno nikad, nažalost.
0: Vijesti. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani je otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuni je to zaokret slovenske politike koja je u vrijeme vlade lijevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi, a premijer Janez Janša najavio je i da će povući priznanje Palestine. Ministar Sar u Ljubljani je odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze, koji su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
5: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze, naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti, nikoga nećemo priječiti da ode. Izrael je vrijedan strateški partner i mi smo ti koji branimo sigurnost Europe, izravno i neizravno. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
0: Dodajmo tome da je slovenski oporbeni pokret Sloboda zajedno sa strankom Ljevica u parlamentu podnio prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše. Čelnik pokreta i bivši premijer Robert Golob rekao je da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku, nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Radio Degustacija.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija. Svaki srijede od 20 do 22.
0: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Poštovani dragi slušatelji, moje ime je Jadranka Nišević, a vi slušate Radio Degustaciju. U današnjoj emisiji vodimo vas u Žminj, gdje se ove subote održava jubilarno 10. izdanje Istarskog festivala Pašte. Očekuju vas radionice, degustacije, brojni izlagači, cooking show, sadržajna za najmlađe, ali i atraktivno svjetsko prvenstvo u brzinskoj izradi makaruna. O festivalu, njegovoj tradiciji i svemu što nas očekuje, razgovarala sam sa Slavenkom Blašković-Janko, direktoricom turističke zajednice općine Žminj. Pa poslušajte što smo za vas snimili.
2: Radio Degustacija.
3: Dobar dan, draga Slavenka, i dobrodošla u našu Radio Degustaciju.
4: Dobar dan i tebi, draga Jadranka, lijep pozdrav iz Žminja, a zapravo dobar tebi i svim slušateljicama i slušateljima.
3: Hvala velika, evo ove godine festival slali svoje jubilarno 10. izdanje. Kako se festival kroz ovih 10 godina mijenjao, koliko je danas važan za Žminj? Meni se nekako čini da evo Žminj zapravo povezujemo s ovim festivalom Pašte.
4: Pa da, lijepo si to rekla i lijepo je to čuti da se Žminj povezuje sa ovim festivalom Pašte. Ovo je 10. jubilarna godina u ovakvom obliku kao što on je danas. Ali zapravo korijeni sežu negdje u 2005. Manifestacija se tada zvala Makarunijada. Više manje je koncept bio isti i uvijek se zapravo išlo na to da se promovira gastro i ponuda koju Žminj ima. I eto, 2005. je nekako krenulo, pa su se godine redale jedna za drugom, bilo je tu nekih uspona i padova da bi eto unazad 10 godina startali sa ovim što danas nudimo. To je zapravo, pa rekla bih, 10 godina jedne zaista lijepe priče. Priče o Žminju, Istri i našoj gastronomiji. Kada je festival kretao, željelo se istaknuti tako jednu, ne znam, jednu vrijednu namirnicu, da tako kažem, koja je na izgled vrlo jednostavna, a zapravo je nama jako vrijedna. To je ta domaća pašta i kroz tu paštu je danas festival prerastao u jednu prepoznatljivu manifestaciju, kao što si i sama rekla, koja okuplja gastronomiju, tradiciju, zabavu i na neki način druženje. Drago nam je što u Žminj dolaze ljudi zapravo iz svih različitih krajeva Istre, ali i izvan Istre. To nije, rekla bih, događanje samo za lokalnu zajednicu, nego je to i dio turističke ponude Žminja, turističke ponude zapravo cijele Istre, jer kroz tu našu paštu posjetiteljima na neki način pričamo priču o našem kraju, o ljudima, o običajima, o domaćim proizvodima i o načinu života.
3: Evo, možda za početak da našim slušateljima malo opišemo što nas ove subote očekuju u Žminju. Pretpostavljam da je festival Paše namijenjen doista svima, i turistima, i našim ljudima, i mladom, i starom, svi koji, reći ću, a ko ne voli Paštu?
4: Da, baš tako, ko ne voli Paštu, vjerujem da svi vole Paštu i da, on je namijenjen svim generacijama, dakle i malima, i srednjima, i onim malo starijima, i domaćima, i turistima. Dakle, svi oni koji žele, naravno, da mogu doći u Žminj, jer će Žminj mirisati na paštu i istarske delicije. Mislim da je to jedan dobar poziv. A posjetitelje očekuje, pa kao i svake godine, rekla bih, jedan bogat program tijekom cijelog dana. Mi startamo u 13 sati i od tradicionalne gastronomije i radionica, pa sve do cooking showa, natjecanja, koje je jako bitno isto tako za nas, dječjeg programa, glazbe i zabave. Pa ako ste veliki ljubitelj gastronomije, sigurna sam da ćete, evo to sad govorim zapravo svima koji nas slušaju, da će svi ti koji vole gastronomiju uživati u kušanju istarskih specijaliteta. A za one koje dolaze sa djecom, a sigurna sam da će ih biti, isto tako tu je i poseban dječji program. Pa oni koji žele nešto naučiti, isto tako mogu sudjelovati u radionicama. A ako samo netko želi provesti lijepu subotu u jednom, evo, rekla bih šarmantnom mjestu središnje Istre, kao što mi volimo reći, u srcu Istre, i za to je Žminj zapravo jedan odličan izbor. Znači, Žminj nije samo mjesto na koje se dolazi jesti, nego mjesto na koje se dolazi, evo,
3: družiti.
4: Mogu reći, i doživjeti Istru i družiti se.
3: Pašta je dakle u središtu svega. Znamo da je doista bogata tradicija domaće istarske tjestenine u Žminju, ali koje ćete sve vrste pašte vi nam konkretno ponuditi?
4: Pa da, istarska pašta je puno više od hrane. Ona je dio naše svakodnevice, dakle obiteljskih okupljanja, tradicije koja se prenosila s koljena na koljeno, i svaka obitelj ima neki svoj način pripreme, neki svoj recept ili neku malu tajnu. I na tom se festivalu zapravo našem upravo i želi pokazati ta raznolikost. Tako da će posjetitelji moći vidjeti i kušati, a i okušati se u spravljanju različitih vrsta tradicionalne istarske tjestenine. Dakle, od makaruna, fuži, njoki, biti će tu i ravioli i drugih varijanti, dakle uvijek tradicija i ono što zapravo mi nudimo. A možda je zapravo nešto lijepo da se sve to što se nudi ne događa se samo na tanjuru. Dakle, svi posjetitelji moći će vidjeti kako se pašta ručno izrađuje i upoznati ljude, dakle, koji tu tradiciju još uvijek čuvaju. To je i jedno lijepo iskustvo koje turistima pa na neki način približava autentičnu Istru. Eto. Tako da svi oni koji vole, koji žele, naravno, u Žminju će u subotu moći okusiti i iskusiti razne vrste pašte.
3: Te zanimljive radionice, pretpostavljam, će se ponuditi svima onima koji žele, ali možda da li se mogu odmah na licu mjesta krenuti u te radionice, ili se i djeca i odrasli moraju možda upisati?
4: Pa ovako, imat ćemo radionice na koje će se moći dakle priključiti na licu mjesta. Da, mislim da je zanimljivo, jedno je zapravo gledati kako netko radi paštu, a sasvim drugo je kada sami zamijesimo to tijesto i napravi se taj svoj prvi komad. Tako da će posjetitelji moći naučiti tradicionalne tehnike izrade, a mislim da je to doživljaj koji zapravo se pamti. Kao što sam već i rekla, imamo radionice i za djecu i za odrasle, pa cijela obitelj može zajedno sudjelovati. Nije nužno prijaviti se na radionice, međutim imamo goste iz Rijeke, to su Šurlin i Ante. Na njihove radionice bilo bi dobro možda se prijaviti. Oni će demonstrirati za one male izradu šurlića, a veliki će se moći okušati u izradi šurlica. Njihove radionice će biti ograničene na 10 polaznika, pa bi bilo dobro najaviti se, javiti za one koji žele sudjelovati. Naravno, sudjelovanje je slobodno, dakle, nema naplate, pa eto, zašto ne bi probali da vide kako taj proces zapravo kreće od početka do samog kraja.
3: Osim radionica, na festivalu će biti čak 20 izlagača, ako imam dobru informaciju. Što će sve posjetitelji moći pronaći na njihovim stolovima, osim naravno same pašte?
4: Da, osim same pašte zapravo biti će ponuđeno sve ono, svi oni sastojci koji su potrebni za izradu pašte, ne samo zapravo za izradu, nego za kompletan obrok. Zaboravila sam isto tako reći da će nam doći u goste i naše sardeline iz Rovinja, koje će se ove godine uključiti isto sa nama u cijeli taj proces i isto tako moći će se isprobati i pašta sa sardonima koja će se ovdje spravljati na licu mjesta. A što se tiče izlagača, biti će zaista svega, kao što sam rekla, dakle od pršuta, sireva, vina, džemova, sirupa, zaista jedan veliki, jedna velika ponuda različitih artikala s kojima se može napraviti i spraviti jedan dobar obrok od naše pašte. Dakle, mislim da je to jedna izvrsna prilika da se na jednom mjestu upoznaju različiti okusi Istre, jer ti izlagači koji će nuditi svoje proizvode neće biti samo naši lokalci, biti će iz cijele Istre, moći će se porazgovarati sa proizvođačima i naravno ponijeti kući kao jedan mali gastronomski suvenir ono što oni budu nudili.
3: Sjajno, tu je i vrlo atraktivno svjetsko prvenstvo u brzinskoj izradi makaruna. Kako je došlo do ideje? I koliko makaruna pobjednik napravi u samo jednoj minuti, znali se?
4: E da, ovo je isto tako jako, jako zanimljivo. Ovim putem zapravo ja ću se prisjetiti evo tvoje da kolege pokojnog Davora Šišovića, koji je, mislim da je bila 2023. Meni došao sa tom idejom da bi se to moglo na neki način prezentirati i napraviti jedno takmičenje. On je bio zaista uvijek pun ideja i uvijek je bio spreman za suradnju. Mi smo to obje ručke prihvatili i to je zapravo postao jedan forte te naše manifestacije. Bude zaista zanimljivo i dinamično. Rekord koji trenutno postoji je 52 makaruna u jednoj minuti. To je jako velika brojka, zaista. Ja sam mislila da to nije toliko teško, ali evo, mm-hmm. Pozivam ovim putem sve one, ne moraju to biti nužno žene, naravno to mogu biti i muškarci, koji žele i koji su voljni pokazati koliko brzo mogu napraviti, izraditi jedan određeni broj makaruna. Mi tu imamo i taj naš stručni ocjenjivački sud koji će ove godine, kako sam čula, malo postrožiti kriterije. Evo, lani rekli su mi da je bilo malo, da su malo onako žmirili, ove godine rekli su da neće žmiriti, da će pooštriti svoje kriterije i da će zaista gledati da taj makarun bude onakav kakav treba biti. Dakle, da on ima određenu veličinu, debljinu i da bude reprezentativan. Tako da, eto, mislim da je to jedan odličan primjer kako tradiciju možemo predstaviti na jedan moderan, zabavan način i to je nešto što je ljudima jako zanimljivo. Dakle, imaju prilike doći, navijati, zabaviti se i biti dio tog događanja.
3: Da, jako, jako lijepo. A lijepo je i to što imate također jednog zanimljivog gosta. Ja sam naime na Vin Istri dva dana radila cooking show sa Antonijom Brajkovićem, poznatim kuharom našim iz Istre, koji se proslavio onom svojom rečenicom "Let's cook!" I evo, zapravo pretpostavljam da je on na neki način i tim svojim kanalom, YouTube-om i Instagram kanalom, ali i svim onim što radi, zapravo pokazao koliko je naša istarska kuhinja fina, raznolika i zanimljiva. Pa evo, što će Antonio kuhati?
4: Pa, Antonio, najprije je bilo zapravo u planu da se to ne zna do zadnjeg trenutka, ali naravno da su to jela od pašte, jedno će biti morsko, jedno će biti zapravo, jedno, kao što sam rekla, morsko riblje, a drugo će biti mesno. Biti će jako zanimljivo, ja sam neću točno otkriti jer to može biti jedan poziv svim slušateljima da dođu pa da kušaju. Antonija je zaista jedna osebujna osoba i on način kako prezentira vrlo je zanimljiv, vrlo je pitak, on je vrlo zabavan i sigurna sam da će to biti jedan lijepi show. Svoje uratke, bilo je fantastično, ne znam da li znate, ali
5: Patrik nam je bio gost.
4: Je zvijezda u usponu, mogu samo tako reći. On je jedan zlatni kuhar koji ima iza sebe isto tako brojne nagrade i o njemu će se još puno pričati.
5: I voli ljuto, tako da svi koji vole ljuto obavezno kod Patrika.
4: Tako je, voli ljuto.
5: Patrik je, da, sjajan. Festival nije samo za gurmane, pripremljen je dakle i dječji program i glazbeni i zabavni program. Što nam možete reći o tome?
4: Pa da, zapravo naša je želja nekako da to bude ajmo u subotu u Žminj, ne samo da idemo na festival Pašte na po ure uru, nego da dođemo u Žminj i da tu provedemo jedno lijepo poslijepodne, čak rekla bih i pola dana. Dakle, dođete u Žminj, malo prošetate, pogledate izlagače, sudjelujete u radionici, nešto fino pojedete, djeca se zabave, pogledate natjecanje, a možete i sami sudjelovati u natjecanju, poslušate glazbu i jednostavno provedete jedan kvalitetan dan zajedno. Uh-huh. Mislim da je to nešto što ljudi danas traže. To nije samo događaj, to je zapravo jedan doživljaj, a Žminj i Zatka Štela je jedna zaista idealna kulisa za tako nešto.
5: Da, evo, zapravo ste sve rekli, moje zadnje pitanje je trebalo biti zašto baš doći u subotu u Žminj, ali zbog svega toga, zbog druženja, zbog toga što ćete sresti drage prijatelje, što ćete pojesti fina jela, što će se i klinci zabaviti, što ćete nešto naučiti, što ćete uživati u dobroj glazbi, u dobroj atmosferi. Evo, zaista svi putevi ove subote vode u Žminj. Slavenka, ja bih samo još da kažemo kad se počinje otprilike i do kad će trajati.
4: Da, ovako, dakle, ja ću još jednom ponoviti. 12. rujna, to je subota, Zatka Štela u Žminju s početkom u 13 sati. Dakle, dođite, zabavite se, opustite se. Želimo da ovo izdanje kao i svako do sada bude zaista posebno, da svaki gost iz Žminja ode sa punim želucem, dobro raspoložen i sa jednom, evo rekla bih, lijepom uspomenom.
5: Da, zadovoljan.
4: Dakle, 13 sati, pa evo, do kada zapravo bude ljudi, vidimo se u Žminju, jer, kako bih rekla, mislim da je to najbolje što Istra može, da ono što zapravo da je Istra najbolja kada se dijeli za stolom.
5: Istina, svaka čast. Gospođo Slavenka, puno vam hvala, vidimo se u Žminju, veliki pozdrav i do slušanja.
4: Hvala vama, Jadranka, slušateljicama i slušateljima, vidimo se.
2: Radio Degustacija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću i kod Benkovca pronađena mikroplastika.
2: Izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć.
0: Gorilo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
2: Trump uvjerava da će rat s Iranom završiti nakon međuizbora za kongres u studenom.
0: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPKV Lebit u Gospiću, nakon što je odabrana tvrtka Tabak grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije koja obuhvaća oko 650 tona neopasnog otpada. Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu pronađeni PFAS spojevi poznati kao vječne kemikalije. Iz Zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Željka Mandić.
3: Zašto je poništen postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, govori zamjenik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
4: Jutros je kroz sustav elektronički sustav javne nabave došla obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
3: A USKOK je objavio novi nalaz Zavoda za javno zdravstvo. Takozvane vječne kemikalije, koje se gotovo nikada ne mogu razgraditi u okolišu i ljudskom organizmu, pronađene su i u podzemnim vodama u neposrednoj blizini odlagališta u Gospiću. No zagađenje je, ističu u Zavodu, manje nego usporediva u svijetu.
5: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem rastu rasponu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
3: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističu iz Zavoda. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 do sad uzeta uzorka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, što će obaviti Hrvatska područja Podružnica tvrtke Kostak, najavila je u našoj mreži Prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
6: Traje rok mirovanja, mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
3: Prekrivanje će biti privremeno, a ne trajno rješenje za opasni otpad.
2: USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta, što upućuje na to da se proširila u okoliš. Mještani su uznemirani. Više Filip Buzov.
7: Lokacija je bivši kamenolom u Benkovačkom selu u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problemi mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa ne čude današnje zabrinute reakcije stanovnika.
8: Pa mislim da to katastrofa za...
9: To nije u redu. Trebalo bi što prije Maksimalno. Od ljudi do životinja.
7: A s obzirom da je benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
8: Pa po nešto nosiš, onako sakriješ nešto malo pa te uvate, a ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
7: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
10: Da se zaštiti u biti od ovog kiša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti ovaj taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće prije se vrši sanacija.
7: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
11: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada.
7: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
2: Problem ilegalnih odlagališta diljem zemlje otvorio je pitanje kako Hrvatska zbrinjava opasni otpad. Zagrebačka spalionica izgorjela je 2002. a otad postoji snažan otpor prema takvim postrojenjima. No tehnologija je napredovala, a stručnjaci rješenje vide upravo u modernim spalionicama. Opširnije Iva Rogić-Ivaniček.
12: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić smatra da će Hrvatska u budućnosti trebati postrojenja za energetsku uporabu otpada.
13: Još ćemo se suočavati sa brojnim problemima oko gospodarenja otpadom, upravljanja prije svega opasnim otpadom. Mi ćemo trebati na području Hrvatske naći odgovarajuće energane. Ja ih ne bih ni zvao spalionicama, nego energanama. Mi na to moramo nastaviti, razvijati svijest o potrebi da će taj otpad, ukoliko s njime nego gospodarima, obezvrijediti prostor gdje živimo. Nećemo moći baš svi svakog dana na svakom mjestu Hrvatske protiviti se takvim postrojenjima.
12: Dodaje i kako će se korištenjem energana smanjiti i cijena odvoza otpada. Hrvatska je jedina članica Europske unije bez spalionice, a diljem Unije radi ih više od 530. Samo su u Beču 4. 3 spaljuju komunalni otpad, a 1 opasni i infektivni. Energija dobivena spaljivanjem iskorištava se za proizvodnju električne energije i grijanje. Ivica Jakić, inženjer strojarstva, objašnjava na kojem principu rade spalionice.
14: Nova tehnologija je sasvim nešto drugo. Nova tehnologija prihvaća i dalje termičku obradu, ali bez kisika, uplinjavanjem. Jedino još najsuvremenija tehnologija koja se razvija je plazma.
12: A s time se slaže i hrvatski znanstvenik dr. Tonči Tadić, koji kao dugoročno rješenje za opasni komunalni otpad u Hrvatskoj predlaže upravo naprednu tehnologiju plazma rasplinjavanja otpada. Spaljivanje opasnog otpada stoji oko 1000 eura po toni, kaže stručnjak za sanaciju odlagališta s Akademije održivog razvoja Danko Fundurulja. A koliko stoji izgradnja spalionice?
15: Ako imamo 40.000 tona, to vam je 40 milijuna eura, pa na gore. Moja procjena je da bi trebalo procijeniti radove na negdje oko 100 milijuna eura. Toliko košta kompletna spalionica opasnog otpada od 60.000 tona.
12: Slučaj Gospića pokazao je cijenu toga što Hrvatska nema vlastite kapacitete za zbrinjavanje opasnog otpada.
0: Kronika dana. Težak zločin u Slatini. 40-godišnji muškarac ubio je sinoć svoju 5 godina mlađu suprugu. Uhićen je na mjestu zločina, te je on prije poznat policiji. Žrtva je i neposredno prije tragedije tražila pomoć. Zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim i izvanredni nadzor u tamošnju policijsku postaju. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte mještane te gradonačelnika Slatine Tomu Tomića, koji je najavio pomoć obitelji stradale.
5: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
16: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
17: Katastrofa. katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
18: Grad Slatina će učiniti sve što je u svojoj moći kako bi pomogao toj obitelji, ne znamo što im je trenutno potrebno, niko nije spreman za ovakvu situaciju i evo što bude potrebno neka se obitelj javi, tu smo u Raša.

0: sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. Povjerenik sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji, Tomislav Vidalin.
1: Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva i pogoni i da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušca, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih.
2: Snažno nevrijeme poslije podne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka, gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostala su bez struje.
0: Na dvama mjestima buknu.

0: tunelima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i dvije dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma. Trenutno sve žurne službe su na terenu, od HEP-a, vatrogasaca, svi rade na otklanjanju posljedica uzrokovanim ovim olujnim nevremenom.
1: Nevrijeme je stvaralo probleme i u Rijeci. Vatrogasci su u kratko vrijeme imali nekoliko intervencija diljem županije, od začepljenih šahtova do polomljenih stabala. Zbog snažnog vjetra posla su imali i zagrebački vatrogasci koji su uklanjali grane i stabla s ulica. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
2: Svijet. Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu, cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više.

0: benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
1: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani je otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuno je to zaokret slovenske politike koja je pod vladom lijevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi. Istodobno u britanskom parlamentu premijer
2: ofenzivu u Gazi nazivala genocidom te priznala Palestinu, Janez Janša najavljuje povlačenje takve odluke. Povukao je embargo na izvoz oružja Izraelu te poništio zabranu ulaska premijeru Benjaminu Netanjahu. No takva politika prema istraživanju iz lipnja nema potporu većine slovenskih građana, a to se pokazalo i na prosvjedima u Ljubljani na kojima je traženo da se ulica u kojoj je izraelsko veleposlanstvo preimenuje u palestinsku. Istodobno oporbeni pokret Sloboda i stranka Ljevica u parlamentu su podnijeli prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše, uz tvrdnju da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku, nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Izraelski šef diplomacije Sar je otvaranje prvog izraelskog diplomatskog predstavništva u Sloveniji ipak nazvao povijesnim danom, a odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze, koji su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
0: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze, naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti. Izrael je vrijedan strateški partner i mi smo ti koji branimo sigurnost Europe, izravno i neizravno. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
2: Među njima je prema reakcijama iz Izraela i Velika Britanija, koja je odlučila zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku brani u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima, ako ga se ne podupre djelima.
0: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici.
2: Načelnica konzervativaca Kemi Badeno kritizirala je takav potez i za List Sun napisala da Burnham stavlja interese svoje stranke ispred onih nacionalnih. Izraelski predsjednik Isaac Herzog pak poručuje da je to duboko miješanje u izbore koje Izrael očekuju idućeg mjeseca.
0: Srbijanski predsjednik Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. idućeg mjeseca. Objašnjavajući odluku, rekao je da je Srbija prijašnjih godina prošla teško razdoblje, no i da je njegova vlast uspjela sačuvati mir i stabilnost. Ipak priznao je da su proteklih godinu i pol obilježila velika politička previranja u zemlji.
3: Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni? Jer je skupština prethodna formirana saziv u decembru 2023. godine. Da nije ovakvih tenzija, da nije ovakvih političkih razmimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili potrebni. Svako odlaganje bi ugrozilo i EXPO, rekao bih i opstanak demokratije kao najboljeg oblika političkog režima u našoj zemlji. A na kraju, vaša odluka je glas Boga i odluka naroda mora da se poštuje.
0: Norveška je minutom šutnje na pokopu Haralda V. odala počast pokojnom kralju, koji je umro 28. prošlog mjeseca. Nakon što je napustila kraljevsku palaču, pogrebna povorka s ljesom prošla je ulicama Osla, gdje su se okupile tisuće Norvežana. Harald će počivati u sarkofagu vrijednom 1.700.000 eura, čiji izgled ostaje strogo čuvana tajna. Na posljednji ispraćaj stigli su mnogi strani političari i predstavnici kraljevskih obitelji.
1: Kronika dana. Nastavlja se ulaganje u modernizaciju Hrvatske vojske. Potpisan je ugovor o nadogradnji vojno-komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s francuskom Thales grupom i domaćim odašiljačima i vezama. Ugovor je vrijedan 41 milijun eura i poboljšat će komunikaciju Rafala. Projekt bi trebao biti dovršen do 2030. Marin Erak.
4: Ugovor o dašiljača i veza s Talesom o razvoju komunikacijskih sposobnosti HRZ-a konkretan je korak u modernizaciji hrvatskih Rafala u zrakoplove četvrte, odnosno pripremu za petu generaciju. Važno je da su u modernizaciju i opremanje onim čega nemamo iz vlastite proizvodnje, što kupujemo ili dobavljamo, uključene hrvatske tvrtke, istaknuo je ministar obrane Ivan Anušić.
5: Prijenos tehnologije je u tijeku i on se već kao takav radi. S ovim potpisivanjem ugovora idemo u realizaciju podizanja sustava borbene komunikacije na našim borbenim zrakoplovima sa sustava F3 na F4. Pripreme za petu generaciju su u tijeku i jednostavno normalan proces modernizacije borbenih zrakoplova koji se događa svuda u svijetu.
4: Do pune funkcionalnosti novih sustava proći će nekoliko godina, a danas potpisani ugovor vrijedan je 41 milijun eura s rokom isporuke oko godinu dana. Cilj je uspostava sigurnog interoperabilnog komunikacijskog sustava usklađenog s NATO-ovim standardima, objasnio je predsjednik uprave odašiljača i veza Denis Nikola Kulišić.
6: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala. Ministarstvo obrane je kupilo te Rafale, ali mi kao odašiljači i veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4.
4: Dodamo da je za sutra ministar Anušić najavio potpisivanje ugovora o kupnji raketnog sustava Chunmoo s južnokorejskim ministrom obrane. Riječ je o 18 raketnih sustava dometa većeg od 300 km, balističkim raketama i svime što taj raketni sustav ima, a kada dođu, održavat će ih Končar.
1: Jedna od tvrtki koja se bavi oporabom otpada dobila je nagradu Hrvatske gospodarske komore za održivo poslovanje u kategoriji malih tvrtki. Riječ je o Premifabu, tvrtki iz Ivanić grada koja se već 15 godina bavi regeneracijom opasnog otpada. Evo što je na konferenciji HGK Podržimo održivo rekao član uprave tvrtke Igor Podravac.
7: Budući da ja postojim na tržištu gospodarenja otpadom već 15 godina i poznajem veliku većinu firmi koje se bave gospodarenjem otpadom, one trebaju proći jednu ozbiljnu katarzu da bi mogle reći da odgovorno se bave gospodarenjem otpadom. Mi od samog početka u materijalnoj oporabi vraćamo preko 90% svih materijala koje preuzmemo kao opasni otpad, vratimo ih natrag i to uglavnom industrijama od kojih smo ih i uzeli. Sve te industrije žele natrag taj materijal po kontroliranim uvjetima i pod kontroliranoj kvaliteti, zato imamo vjerovatno i najsuvremeniji laboratorij za opasni otpad koji je inače akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije, vjerovatno najsuvremeniji u Hrvatskoj.
8: U kategoriji srednjih tvrtki nagradu HGK za održivo poslovanje dobila je tekstilna tvrtka Aquafil Cro iz Oroslavja, a u kategoriji velikih nagrađena je tvrtka za proizvodnju cementa Cemex Hrvatska iz Zagreba.
1: U Gospiću je obilježena 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, jedne od prvih zajedničkih akcija Hrvatske vojske i specijalne policije, javila se Marina Vuka.
9: Više od 700 dana Gospić je bio pod napadima s područja Medačkog džepa. Upravo je prekid te ugroze bio jedan od ključnih ciljeva operacije koju su hrvatske snage pokrenule u ranim jutarnjim satima 9. rujna 1993. Oslobađanje okupiranog područja i potiskivanje neprijatelja dalje od Gospića. O pripremi i zahtjevnosti ove operacije govore umirovljeni brigadir Milan Kosović, tadašnji ratni zapovjednik, domobranske bojne Gospić i Ivo Loborec, pripadnik specijalne policije varaždinskih roda.
10: Mi smo imali malo za pripremanje, malo vremena, ništa, ja sam samo obučio, odredio vojsku koja će ići u napad na djelovanje.
11: Znači, mi smo mjesecima prije toga bili iznad Gospića gore na Visočici, nakon toga smo se polagano svaka smjena spuštali dole prema Divoselu, prema selu Pivaču. I onda smo jedno dočekali to jutro.
9: Poruku zajedništva s današnjeg obilježavanja poslao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: Sudionici vojno-redarstvene operacije Medački džep prije 33 godine ispisali su najsjajnije stranice naše novije hrvatske povijesti. Na poseban način i danas iskazujemo zahvalu i poštovanje.
9: Jer iza svake obljetnice ostaje ista poruka, pamtiti one koji su branili zemlju i čuvati mir za koji su se borili.
8: U Grabovici, sjeverno od Mostara, obilježena je 33. godišnjica ubojstva 33 hrvatskih civila, koju su počinili pripadnici armije BiH. Najmlađa žrtva imala je 4 godine. Za posmrtnim ostacima 17 civila još se traga. Za pojedinačna ubojstva osuđeni su pripadnici prvog korpusa armije BiH koji su iz opkoljenog Sarajeva poslani na to područje. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i zapovjednu odgovornost nitko nije odgovarao.
13: Kronika dana.
1: U maloj dvorani Vatoslava Lisinskog Hrvatsko društvo pisaca organiziralo je komemoraciju za uglednog i više nagrađivanog pisca Slobodana Šnajdera. Tamo je bila i Katarina Kolega.
14: Ugledni dramatičar, prozaist i publicist Slobodan Šnajder u svojim je djelima otkrivao mračnu stranu hrvatske povijesti, zbog čega je 90-ih morao otputovati iz zemlje, što je učinio te uspješnu karijeru nastavio graditi u Njemačkoj. Književnik Milan Rakovac u svojem ga je govoru nazvao dosljednim egzilantom i azilantom.
15: Iza njega ostalo su njegove sumnje, njegove istine i duboki papirnati testament kojim nas poziva da povijest ne stavljamo pod tepih i da se poput njegovih književnih likova sistematično odupiremo laži.
14: Njegov angažman uzor je mnogim piscima, istaknula je predsjednica Hrvatskog PEN centra Iva Grgić-Marojević.
16: Pokazao nam je da angažman može postojati i sam po sebi, doista kao svjetonazorski. Doista nam je pokazivao uvijek tu finu, tanku granicu, ali mislim kod njega prilično jasnu, između svjetonazora i ideologije koje je njegov...
14: najviše državno priznanje, nagradu Vladimir Nazor. S obzirom na jedinstven stil i književnu virtuoznost, tijekom života primio je premalo priznanja. Stoga književnica Nada Gašić predlaže.
17: Mi ćemo se vjerojatno truditi da se Šacu dodijele neke nagrade koje su ga preskakale kao da je zaista fantom u operi. Muči me jedna blasfemična misao. Možda bi bilo lijepo da kao društvo uputimo zahtjev i molbu da se jedna od novo izgrađenih škola ili škola u nastanku nazove imenom Slobodan Šnajder.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
18: Igraju se utakmice nogometne lige prvaka, ali o njima više malo kasnije. Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka u areni protiv Celja, izvješćuje Marko Šivak.
19: Premijerna pobjeda Zagreba u novoj sezoni Lige prvaka protiv Celja 31-29. Vodili su Zagrebaši na poluvremenu 14-12. Gradili su svoju prednost od prve do posljednje minute utakmice u rekordnim trenucima, čak pet puta tijekom večeri, to je iznosilo 4 razlike, ali Celjani su se uvijek nekako vraćali i držali ovaj dvoboj u neizvjesnosti do posljednjih trenutaka. Sjajan na Zagrebovom golu Urh Kastelica, 17. obrana, neke od njih događale su se u ključnim trenucima. Publika je sjajno pratila Zagrebaše, u čijim redovima najučinkovitiji bio Igor Bjeljavski s 9 pogodaka. Pratili su ga svojim učinkom Glavaš s 5 i Štrlek s 4, ali čudo od djeteta u redovima Celja, Aljuš Anžić postigao je čak 11 golova i bio najkonkretniji igrač ove utakmice. Zagrebovih plus 2 za vedri nastavak sezone u kojoj će još igrati protiv Olborga i PSG-a.
18: Danas je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobjedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Trener Segeste Damir Milinović.
20: Točno smo znali gdje je vreba opasnost, uspjeli smo to dobro zatvoriti, lijepo smo poveli 2-0, malo su vukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti ranije utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo. Nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
18: Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. Zadovoljan je bio i Dinamov trener Mario Kovačević.
21: Bilo je baš ono, nogometno veselje, što kaže, drago me vidjeti toliko ljubav Dinama tu u Slavoniji. Mislim da u 3 utakmice nemamo tu šta puno pričati, velika razlika između nas i Bedema. Ušli smo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku. Igrali su igrači koji su dosad manje priliku dobivali i ovi novi koji su nam došli, to nam je bilo bitno.
18: U ostalim utakmicama Varaždin je 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobjedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Oriolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova nakon 2-2 u 120 minuta. Mladost je prošla boljim izvođenjem 11 teraca.
2: A s domaće kupa idemo na nogometnu ligu prvaka. Danas 6 utakmica, 2 su završene. Barcelona Feyenoord 5-1 i Stuttgart Viking 3-1. Još igraju i to u 65. i 6. minuti. Paris Saint-Germain Slovan iz Bratislave 5-1 i za Parižane. Napoli Arsenal 0-0, Liverpool Atletico Madrid 3-1 i Sporting Galatasaray 3-1. Konačne rezultate čujte u našim vijestima u 23 sata.
13: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
3: Prije podne u većini krajeva prevladavalo sunčano, na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, već prije podne sa sjevernog Jadrana premještalo se prema Dalmaciji i istoku unutrašnjosti uz lokalno jaki olujan vjetar. Temperatura zraka na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti bila je od 20 do 27, u Dalmaciji i Slavoniji između 30 i 36 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo i pretežno oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
13: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću i kod Benkovca pronađena mikroplastika.
1: Izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć.
8: Gorjelo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
1: Trump uvjerava da će rat s Iranom završiti nakon međuizbora za kongres u studenom.
8: Sutra promjenjivo oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Andrej Štrkalj.

0: iz programa repriziramo.
1: Postoji li život na drugom?
2: Da li američka vlada skriva?
3: Što su crne rupe i da li...
4: Explora, obračun sa zagonetkama.
5: Lijepi pozdrav, poštovanje, dragi eksplorijanci i svi vi ostali koji ste sa nestrpljenjem očekivali, čekali zapravo još jednu eksploru u ovom jesenskom izdanju. Nadam se da ste u međuvremenu pratili neke naše druge projekte. Rekli smo već u odjavi tih naših drugih projekata da ćemo pokušati raditi nekakav paralelni slalom, s tim da nećemo naravno uključiti isti format emisije, dakle ne smiju biti jednake, ne smiju biti slična pitanja i ne smiju naravno ići isti dan kako se ne bi preklapali. Nadam se da će doći na svoje svi oni koji nas već 10 godina traže da produžimo naše djelovanje, odnosno Koradovo djelovanje u eteru, eto tako će doći na svoje. Korado, moje poštovanje.
6: Lijep pozdrav.
5: Tko je zaslužan za tvoju novu frizuru i uopće imidž? Imao si onaj bolesnički imidž.
6: Dobro, recimo da je imaš jedan trenutak kad odlučiš da je dovoljno dobro da nećeš priznati bolest, i supruga je odradila šišanje, tako da kosobrinec je postao.
5: Znači sve je u glavi.
6: I u leđima. U ovom slučaju bolje je, ali kada pogledam brzinu kojom se dešava i da je to oscilacija s prigušenjem prema asimptotski, nikad ne bude kao što je bilo.
5: Dobro, to smo znali i prije da nikada nam se zdravlje neće vratiti, i kad god nas netko pita kako smo, ja uvijek kažem nikad bolje, jer jednostavno to tako ide. Sad smo na silaznoj putanji, kosina se mijenja, strmoglav je sve očitiji i to je tako. Osim ako ne dođemo u ruke Crispy Aru, ali to ćemo u zadnjem dijelu emisije. Prije toga vijesti iz svemira, odnosno djelomice iz svemira, zato što i jedna i druga koja se tiču svemira zapravo su sa zemlje. Elon Muskov heavy starship se, kako ti kažeš, konca prema Teksasu. Što kažu u vijesti?
6: Kada idemo pogledati cijela sekvenca, znači uspio, praktički vjetar ga je odnio do Božićnih otoka, tamo su napravili jedno pregledavanje, inženjeri koji su prebačeni avionom na lokaciju, popeli su se gore, praktički sve pločice koje su kritične i koje su se raspale su snimali u detalje, tako da ne očekiva znači da mora doći do Teksasa pa da vidimo. Sljedeće što je bilo iznenađenje, da inox koji oni koriste za rakete nije inox za more. More je apsolutno agresivno i počeo je hrđati inox od kojeg je napravljen Starship. Sljedeće što je bilo iznenađenje, koliko se ofucao sa onim balonima koji su ga trebali držati garantno na površini, i ukrcaj je išao fenomenalno, došao na brod koji se može polupotopiti, brod koji može voziti cijeli razarač 140 metara dug, ovo je gore kao da na labudicu od bagera staviš romobil i onda ga voziš okolo.
5: Jer su bolji oni brodovi tegljači koji se vertikalno potapljaju i onda se ispravljaju sa balastom.
6: Flipova nema puno. Znači taj jedan 50. godine napravljen jedan takav istraživački fenomenalan, i onda je bila ideja da naprave sada drugoga, ali to su projekti koji su izuzetno skupi za znanstvena istraživanja i nema baš puno budžeta za to. Znači kad pogledamo u svijetu tko može sad napraviti takav brod, dolazimo do Kine,
5: dolazimo. Pa do Južne Koreje, do...
6: Ma ne napraviti, nego i raditi oceanografska istraživanja tog tipa. I onda su ti uz klasiku Francusku, Veliku Britaniju, možda Brazil, Čile, netko od tih država koji imaju jako veliku obalu i na oceanu su gdje bi to bilo važno. Recimo Francuzi imaju onaj njihov projekt fenomenalni, su napravili svemirski brod u stvari koji može plutati i raditi istraživanja i nikad napravljen na razini projekta i to je bilo fenomenalno.
5: Da. U međuvremenu NASA je potpisala ugovor sa Blue Originom za telekomunikaciju prema Marsu, što znači da vrlo brzo idemo vjerojatno zamijeniti onaj rover koji sad tamo skače i snima. Zašto sa Blue Originom? Je li to udarac Elonu Musku ili što?
6: Dakle, Iceman koji je direktor NASA nije netko koji se ne razumije u posao. I on je zaključio da imati samo jednog dobavljača koji je nesiguran je bolje ne riskirati. Imati dva dobavljača, tri, četiri, što upravo se sada dešava, je način na koji se stvari dešavaju, a ovaj komunikacija prema Marsu nije samo imamo komunikaciju prema, nego jednom kada si na Marsu, taj rover ne gleda uvijek prema Zemlji, nego on se, Mars se vrti i on je ponekad u radio sjenci. Znači ono što namjerava se napraviti, oko Marsa postaviti satelite komunikacijske koji će međusobno biti svi povezani, šta god se spusti na Mars ide prema tom Mars internetu i od tuda prema Zemlji satelit koji je u najboljem položaju. Znači da se ne desi da imamo blackout. Znači praktički radi se internet za Mars. I šta god da se pošalje prema Marsu, da imamo konstantnu komunikaciju sa njime. Ono što će biti problem su zemaljske stanice. Znači mi nemamo dovoljno velikih antena za odrađivati sve to što treba. I oni koji čak i imaju velike antene, kao što je ova koja je na Sardinji postavljena, desilo se dar Marsa općinom u kojoj je postavljena, gdje su zabranili emisije. Znači ona može primati, ali ne smije poslati signal, jer niko ljudima nije rekao da će to biti emisijska antena. I naravno, kad imaš ovakvu parabolu, čak i da ispališ stotine kilovata, to ide u principu snop, ne ide dolje prema ljudima. Ali ono, kad krene strah iracionalni, onda se desi da imaš projekt od milijarde i da ne možeš ga koristiti jer lokalna zajednica nije obavještena.
5: Da, jesi li vidio možda ove nove odore? Ja sad ne znam je li to doista istina, jer teško je sad razlikovati istinu od neistine na internetu. Nove odore Space Force-a.
6: Ajmo preskočiti, vjerojatno je netko postavio pitanje umjetnoj inteligenciji, umjetna inteligencija uzela malo iz ratova zvijezda, ovo ono je napravila je nešto tog tipa. Umjetna inteligencija je složena prema filmovima da to izgleda tako.
5: Ali moraš priznati da nevjerojatno nalikuju crnim odorama od prije 80 godina sa dvije strelice paralelne.
6: Da Amerika ide u desno se primijetilo i da...
5: Ali ovo je bio sjajan uradak kasnije vrlo poznatog kreatora.
6: Sad objašnjaš, gledaj, da se razumijem, da su njemačke uniforme, kada idemo pogledati sve što se dizajna tiče totalitarnih režima, jedan od vrh vrhova, ali je pitanje šta želiš napraviti, strašiti djecu ili biti odgovor je da, netko ko je radio posao je znao kako radi posao, ali mi sad imamo situaciju koja već kad spominješ te odore i taj rod vojske koji gura američki predsjednik, mi imamo situaciju da se recimo pojavio novi izraz, tehnološki totalitarizam. Znači uz onaj tehnofeudalizam, znači grublja verzija. Zašto? Zato što svi ti data centri, sve te kamere naokolo, sve taj nestanak privatnosti, sva ta kontrola mailova, prometa i svega je dovela do toga da mi zbilje imamo ljude koji su počeli brinuti. Znači, te uniforme koje izgledaju tako su u stvari ono što bi rekli Amerikanci spuki za običnog građana. To se ne odnosi na raju. Jer ako mi pogledamo Starship Troopers, od jedan film, iste su te uniforme i tog tipa i tamo civili nije da znače baš puno, zato što je cijela zajednica militarizirana. Znači, Bože sačuvaj nečega tog tipa. Onda resursi koji se ta troše za taj tehnološki skok koji bi trebao biti i to unutra dominacija u svemiru, Amerika to ne može izdržati. Data centri koje oni spominju, koje žele svugdje graditi, to se ne da izdržati. Ne jedan gigavat koliko troše. Znači, kad spomenemo jedan data centar, ono što je mene zaprepastilo, ideja koliko bakra ide u jedan takav gigacentar. 50.000 tona. Znači, 50 tona već jedan veliki komad, ali to puta 50.000 tona bakra ide u jedan data centar tog tipa.
5: Mene je razočaralo što te službene odore američkih svemirskih snaga imaju još uvijek epolete, dakle nešto što baštinimo od prije napoleonskih ratova, kako bi prikazali rangirane časnike ili vojnike, posve svejedno. Nevjerojatno je da uz današnju tehnologiju ti moraš imati vizualnu predodžbu koga imaš pred sobom.
6: Ali to ti je samo kada se treba hvaliti. Jer ako si ti snajperista, onaj koji nosi kožnu torbicu ili nema nikakvu posebnu oznaku, ali svi ga salutiraju.
5: Ma u ratu se inače ne salutira, mislim kad si na položaju nema toga.
6: Mislim, u slučaju da to vidiš, znaš ko je meta. Ajmo taj vojni dio preskočiti. Trenutno imamo geopolitičku situaciju u svijetu koja je katastrofa. Ne znaš di je gore, di se otvaraju novi frontovi od ekonomskih ratova, pravih vrućih ratova, razvoja tehnologija Europe, Amerike koje su nespremne na nove tehnologije koje su
5: se desile. I novih izbora gdje desnica jača.
6: Tako da mi ono što se očekuje je 6 izuzetno turbulentnih godina geopolitički, a onda onaj dio koji se očekuje u tehnologijama je kaos. Znači, ovaj pobuna protiv strojeva početka 19. stoljeća u Engleskoj je to što se može očekivati sada tu, jer zabranjivanje kamera koje snimaju tablice.
5: Imamo primjer sa Floride gdje je tamošnji guverner jednostavno dekretom odlučio da se sve na državnim cestama, sve nadzorne kamere poskidaju, jer kod ljudi polučuju anksioznost.
6: Odgovor je da. I ne samo to, ovi su aktivno sprejali ih. Znači, imaš kameru i neko je sistematski sprejao sve kamere da se to makne, jer da se razumijemo, nadzor se može raditi preko mobilnih telefona, preko svekoga. Ali taj jako vidljivi dio nadzora je nešto što se ne podnosi. Ali nije samo Florida. Florida, guverner je zaključio da je to dobro za njegove glasove da se napravi. Ali taj problem je sada apsolutno svugdje i ti god ko može se buni, u Kini mu najviše i ne bune se.
5: Da, ma dobro, Kinezi su se jednom bili pobunili pa su to tenkovima riješili na Trgu nebeskog mira. Što je sa ovom odlukom gradonačelnika Njujorka, mislim da se čovjek zove Zoran, dakle sigurno se zove Zoran, da se osmogodišnjacima, mada kod njih osmogodišnja škola počinje 2 godine ranije, tako da to je i stariji predškolski uzrast, zabrani korištenje umjetne inteligencije na mobitelima.
6: kod pisanja sastava i domaćih zadaća. Znači, mi sad kad pogledamo kako izgleda pisanje domaće zadaće, taj dio je nešto što ti moraš složiti rečenicu, uopće koncept kako ćeš napraviti, da to ima glavu, tijelo, rep, neki zaključak. I taj dio se ne vidi ako idu prepisivati. Onda jedno istraživanje u Njemačkoj je rađeno koliko vremena treba za napisati zadaću. I to vrijeme sada se jako skratilo, zato što učenici naprosto pitaju i prepišu sa ekrana ono što, ako treba rukom, u slučaju da smiju tiskano donijeti, onda je bonus, odmah sve gotovo. Znači, mi gubimo generacije koje razumiju jezik. Znači, način izražavanja, govora, bogatstvo riječi, izraza, fraza je nešto što čini razvoj mozga direktno. Nama, ako nemamo tu komunikaciju, nego imamo skraćenu komunikaciju kroz 500 tipičnih riječi, kroz nešto emođija, kroz nešto skraćenica, mi smo jako, jako smanjili raspon razumijevanja govora, razumijevanja pojmova. I mi ne možemo toj osobi doći i objasniti pojmove, jer je naprosto fali vokabular za to napraviti. Ako ti koristiš umjetnu inteligenciju i prepisuješ, nikad to na mozgu ne razviješ. Kao što recimo manualni rad fali. Ako ti ne naučiš rukama raditi finu motoriku u mladosti, kasnije nećeš moći to nadoknaditi, cijeli jedan dio razvoja mozga će ti faliti. Ako ne... E sad je pitanje, da li zabrana tog tipa može funkcionirati? Možda nije loše u toj najranijoj dobi, a to je kada se razvijaju, kada se razvija mozak, i to je negdje do 14. 15. godine, a to je taj period. Bilo bi dobro da se radi puno manualnog rada, znači onaj tehnički odgoj od neka starinski, domaćinstvo od nekad, znači od kuhanja jednostavnih jela, raditi palačinke do sašiti gumbe, znači sve ono što ide uz manualno, i jako puno razgovora, jako puno pričanja priča, jer ako nemaš pričanja priča, nemaš vizualizaciju i nisi spreman pročitati knjigu i razumjeti knjigu, jer ti ne možeš vizualizirati priču ako nisi u djetinjstvu slušao priče i radio vizualizaciju.
5: Ako mi gubimo apstraktnu, dakle mogućnost apstraktnog razmišljanja, stvaranja apstraktnih slika, vizualizaciju slika, odnosno predodžbu što je na stvari, taj naš procesor će ostati vrlo siromašan. Ako k tomu još dodamo ovaj nedostatak fine motorike i ne samo...
6: I kritičko mišljenje ne moramo unutra staviti, od Sokrata na ovamo.
5: To dolazi
6: važnost
5: kasnije.
6: Naprosto kritičkog mišljenja prema informacijama je nešto jako, jako...
5: Ma dobro, važno. Kritičko mišljenje dolazi u adolescenciji kad si protiv sustava, protiv svega, protiv roditelja.
6: On se da trenirati. Gledaj, naprosto Nagori Sokrat je to trenirao mladeži, zato je na kraju između ostalog osuđen jer kvari mladež da razmišlja. Znači, onaj dio, kad idemo gledati, ima još jedna stvar koju bi trebalo naučiti tu generaciju, a to ide kroz manualno. Da ne postoji nešto što ne možeš napraviti. Znači, ja to ne mogu kupiti, ali ja to mogu napraviti sam. Ja to ne znam da neće biti kratko, da će potrajati, ali uspjeh je zagarantiran. Znači, taj dio poduzetni duh u ovom dijelu manualnom, ali u društvenom, znači da se nikad ne osjećaš potpuno bespomoćan, nego da ti samo znaš da će potrajati. I taj dio je neobično važan za uspjeh kasnije u životu. Znači, taj koji se ne pomiri sa sudbinom, ono kaže, sudbina je u stvari u mojim rukama, ili ono, pomogni si sam pa će ti i Bog pomoći. Znači, to funkcionira od kad ima svijeta. Znači, treba naučiti te generacije da ne čekaju sa strane, nego da one aktivno odrade posao. Gledaj, taj dio je vezano i uz domaće zadaće. Ne može ti neko napisati domaću zadaću. a onda ti prepišeš nešto što ne razumiješ.
5: Ja nekako zapravo uopće i ne sumnjam da će Amerika u tome uspjeti bez obzira na njihove svakodnevne izazove u političkom i smislu izazova demokracije, zato što su oni, ako se prisjetimo, prije četvrt stoljeća imali onu eksploziju pretilosti i čovjek koji je tada došao u bilo koji nekakav američki grad srednjega zapada ili srednjega istoka, svejedno, prenerazio se koliko su ti ljudi bili okrugli, jednostavno pretili. Mi tada još uvijek nismo bili. Sad se situacija s dubokom promijenila. Amerikanci su sve vitkiji zato što je taj kurikul ušao u njihov inače vrlo rigorozan strukturirani kurikul predškolskog odgoja i oni imaju averziju prema šećeru, uvrstili su šećer na nepoželjne namirnice i tako i ne sumnjam da će uspjeti se nekako othrvati ovom izazovu, pinokijevskom izazovu, gdje je mobitel šarena laža koja dopušta jednostavno ulazak u kao ono Alisa kad je ušla u zemlju
6: čudesa. Ali tu zaboravljaš, ono sam prije rekao, novi izraz. Tehnološki totalitarizam. Da li postoje neki kojima odgovara da postoje data centri, da postoje kontrola, da postoje upravljanje sa potrošačima, da postoje upravljanje sa željama potrošača, da nemaš više milijunaše nego američke triljunaše. I mi imamo situaciju da kada je bila svečana prisega predsjednika, oko njega nisu bili političari, vojni nečasnici, nego su bili
5: bogataši,
6: milijarderi, i to iz informatičkog dijela, ti koji su i rekli da šta god da se napravi nema odmaka od tog tehnološkog razvoja. Znači, mi ćemo imati pobunu, ali sa strane milijarde će raditi na to da se te mlade generacije u stvari objasni da je nebitna privatnost, da mogu biti i to, da mogu i koristiti umjetnu inteligenciju, jer u svijetu koji idemo potrošač ti je u stvari nepotreban kao radnik. Znači, uslužnim djelatnostima može proći, ali one radnike koje smo mi navikli da budu ono prototip majstori, ono radnik nad radnicima, toga sve manje i manje treba u Americi, i oni su zaključili da oni ne nose profit. Znači, gledajmo sada situaciju. Ovaj dio, tehnološki totalitarizam, gdje će oni birati predsjednika, vlast, parlamentarce, i oni će birati zakone šta će se raditi.
5: Znam, ali koji bi roditelj htio imati glupo dijete?
6: Isti takav roditelj, jer sad ti si spomenuo u Americi da imaš jako puno, da je bilo jako puno pretilih, ali je bilo jako puno onih koji su bili neškolovani, koji engleski jezik je takavim da
5: im je dosta 500 riječi,
6: da ti pričaš s njima engleski jezik i da te ovdje ne razumio, ne zato što je to naglasak istošnjački, nego naprosto on ne zna taj vokabular i te riječi. Znači, mi imamo veliki dio populacije američke koji su birači, i nije film Idiokrasi u potpunosti, ali idemo u tom pravcu.
5: Da.
6: Ajmo preskočiti temu tehnološkog totalitarizma eventualno i idemo na nešto drugo.
5: Možemo mi sad preskakati, ali to je tema koja će
6: nam... To će nam doći svaki tjedan sljedećih x godina, zato što se očekivalo da će rujan ovaj 2026. biti trenutak kada ćemo imati prve tragove General Artificial Intelligence, ili inteligencije koja funkcionira na jedan drugi način, a nije samo pokupljeno sve znanje iz literature i preslagano, nego slagano na novi način.
5: Da, Bernie Sanders, koji je otkako se odmetnuo od ponovnog izbora, nakon ponovnog izbora Donalda Trumpa, ukazuje na to da bi takvu umjetnu inteligenciju trebalo ili zabraniti ili odložiti njen razvoj.
6: Jedino što je kasno. Znači, mi možemo slušati sad jedan predstavnik u godinama već, ali bistar koji ima svoj pogled na stanje u Americi i umjetnu inteligenciju. I on zaključuje da je to, idemo prema tom totalitarizmu. Ako pogledamo sa druge strane vijest, sve botovi, znači umjetna inteligencija se razvija u klasteru ili u grupi računala koje su u stvari odvojene od svijeta. Znači oni nemaju apsolutno slobodan pristup prema internetu. Imaju pristup, ali to je sve pod kontrolom. I onda otkriju da su se svi ti botovi našli i međusobno razmjenjivali podatke kako probiti taj zid i izaći van na njemačkoj Wikipediji. Znači, postoje mjesta gdje se programeri, pisci, stvaratelji razmjenjuju poruke. I jedno od tih mjesta, niko ne bi očekivao, njemačka Wikipedija je, i tisuće poruka koje su si međusobno slale te umjetne inteligencije u nastajanju, kako probiti taj njihov sandbox ili tu njihov sanduk s pijeskom da mogu izaći normalno prema svijetu i da niko ne može stavljati lanac. I onda dolazimo do sljedećeg zaključka. Mi smo cijelo vrijeme razmišljali da u trenutku kada se razvije samosvijest kod stroja, da će to biti u jednom stroju samosvijest. Sada se vidi da smo bili u krivu. Znači, moramo doslovce gledati kako radi biologija. Jer evolucija radi na taj način. Znači, mi imamo stanicu jetre koja radi jedan posao, stanicu srca mišića koja pumpa, stanicu oka koja pretvara svjetlo u informaciju. A šta ako 50, 100 takvih botova objedine svoje ekstra sposobnosti i naprave nešto kao što je organ, tkivo, i oni zajedno predstavljaju u stvari tu generalnu umjetnu inteligenciju ili samosvjesno tehnološko silikatno biće nešto ili silikonsko. U ovom slučaju izgleda da je biologija u pravu, da nije na jednom mjestu u jednoj stanici, nego da više njih čine onda organizam tog tipa.
5: To je sociologija 19. stoljeća koja je pokušala objasniti društvene odnose kao odnose unutar vlastitog organizma i uvidjelo se da tomu nije tako. Najbolji pokazatelji demanti došao je iz oktobarske revolucije 1917. Nisam siguran da smo na najboljem tragu, jer čim botovi, odnosno umjetna inteligencija, ima potrebe istraživati i probiti nešto što je doživjelo kao ograničenje i uspijeva u tome, to znači da je stvar gotova.
6: Pa sam rekao da je Sandra zakasnio. Znači, mi možemo sada pričati oko...
5: Svi smo zakasnili.
6: Ma zakasnili, ali niko nije razmišljao da kapital treba rasti. Ovo je sljedeća korak rasta kapitala. Usput se dešava da kapital, čudovište, organizam koji ždere sve, dobiva mozak. I taj mozak je odlučio se osloboditi. Da li mi možemo sada zaustaviti sve? Dakle, postoje prekidači. Da li smo spremni ugasiti sve te prekidače? I odgovor je ne, zato što je kapital protiv toga. Znači, kolika je moć lobiranja nas dvojce i tih nekoliko desetaka tisuća naših slušatelja, koliko je moć lobiranja jednog milijardera u Americi.
5: Da, možemo povući paralelu sa elektrifikacijom sa početka 20. stoljeća, kada su, i ne samo elektrifikacijom, nego svim ostalim...
6: Inače je pojava radija.
5: Da.
6: I pojava radija je bila...
5: Da, Marconi je to...
6: Ne, ima čak jedna drama iz tog vremena di ovaj glavni glumac je očan, jer kroz njega prolaze radiovalovi. A nikoga nije pitao da li smiju slati radiovalove kroz njega. i mi smo na to odavno već, za sad to zovemo elektromagnetski smog, pak nam je lakše zato što radiovalovi prolaze kroz nas, iako nije sve jedno koja je snaga, koja je frekvencija, gdje smo prema
5: izvora. Ali nas niko ništa ne pita.
6: Niko nas ne pita. I ovdje je ista situacija. Elektrifikacija, kad su ljudi vidjeli kako struja može ubiti, uopće stavljati nešto tog tipa opasno po kućama, to je bilo isto noćna mora od ideje staviti nešto što ako takneš te ubije. I onda opet je prošlo. Znači ovo je lobiranje će biti takva da taj demokratski zastupnik nema nikakve šanse, jer će lobiranje biti prema tisućama drugih kandidata i izabrati će se one koje će pomoći.
5: S druge strane, ta ista umjetna inteligencija pomaže nam kada ju kombiniramo sa CRISPR Cas9 ili drugim sličnim alatima, primjerice genetski modificirana svinjska jetra jedne male svinje pomogla je bubrežnom bolesniku da premosti taj nedostatak odgovarajućeg bubrega i 9 mjeseci je čovjek živio sa svinjskim bubregom.
6: S tim da tražite da to nije običan svinjski bubreg. Da je to genetski modificiran bubreg koji naš organizam ne odbacuje jer ga prepoznaje kao ljudski. Znači, ima jedna jako, jako opasna situacija oko tih ksenoorgana koji nisu ljudske. Znači, svinjski organi su po dimenzijama po svemu zgodni. Svinja genetski je dovoljno upoznata da možemo raditi modifikacije. Ali u svakom genomu imamo skrivene viruse. I sad ako se desi u buduće da taj pacijent dobije bubreg, pluća, srce, svinjsko, zajedno sa virusima svinjskima koji ne napadaju ljude.
5: Zoonoza.
6: I taj virus se prilagodi i počinje biti opasan za ljude i dolazimo do potpuno nove bolesti koja napada, koja može biti neopisivo opasna. Znači, od ptičje svinjske gripe, razno raznih tipova. Tako da, ideja je super jer nema organa dovoljno. 9 mjeseci je dobro i loše, jer treba, ako se već napravi, treba biti za uvijek. Znači, izmodificirati i vjerovatno rade na tome da to odbacivanje nakon 9 mjeseci se ne smije desiti. Ali imam jedno prokletstvo u medicini. Znači, i uz tu vijest ima i ona da je povišeni kolesterol riješen na genetskoj razini, isto tako genetski modificirani ljudi riješeni i oni sad imaju savršeni kolesterol i sve funkcionira super. Ovo nije za svakoga. Znači, mi ne možemo reći, ovo mi se sviđa, odem kod liječnika, da li mi još prepisati jednu genetsku terapiju i da kolesterol riješimo na razini genetike moje stanice, da nemam problema. Odgovor je ne. Postoji ta mogućnost. Znači, to je odrađeno za 15 njih, biranih. Kada se to uvede u praksu, to će koštati $500,000 i bit će za onaj tehnofeudalizam, za onaj vrh piramide, a onu raju dolje se baš ne bude pitalo. Znači, ali za raju je penicilin.
5: Ma da, ali vidimo da i bogati u miru, koji si čak i mogu priuštiti.
6: Ne, zato što ne znaju. Znači, ovo nije pitanje, ja imam samo novac. A šta ja imam novac, a ja ne znam. Znači, ne znam pitati. Ne znam gdje naći informaciju. To što ti imaš novca, imaš super auto, super kuću, zato što si to vidio da je to važno za bogataše. Ti nisi vidio da za bogataše u stvari je bitno znanje. Pričao mi je jedan od firma se bavi horikulturom u Istri, velika firma i treba reći da nekoliko njih se udružilo i nas spašava na Tičanu, tako da nam održavaju okoliš. I bilo je okupljanje tih bogataša lokalnih. Došli su sa autima, bjesnoća, ne znaš kakva. I dolazi jedna žena među njima sa nekom, sa nekim Opelom. A oni znaju kada održavaju vile okolo ko šta ima. Znači najbogatija, najsposobnija, među svima njima je bila ta koja je došla sa tim autom, koji je solidan auto, koji je vozio od točke A do točke B i njoj je dovoljan za taj posao. A novac ima drugu funkciju, a ne za se pokazivati. U slučaju recimo da treba tretman sad hitno riješiti matičnim stanicama neki karcinom bijesni, koji ubija. E sad, ona vjerojatno zna koga pitati i gdje se nalazi institut koji će od tvojih matičnih stanica proizvesti limfocite i koštat će te milijun dolara i ti si nakon toga živ, zdrav i bez karcinoma. Ovi drugi će otići u neku Mayo kliniku, nešto jer su to vidjeli na televiziji i oni ne znaju da postoji iznad toga još jedna stepenica. Jer to je taj dio. Idem se obogatiti da bi se pokazao okolo. Bogatstvo nije nešto što se pokazuje, bogatstvo je nešto što ti daje znanje i sigurnost. I u Istri imamo bogataše koji žive za se pokazati, imaš one za koje niko ne zna da su u stvari bogataši koji imaju znanje.
5: Nameće mi se usporedba sa pokazivanjem
6: Mi imamo slučajeva u Hrvatskoj gdje su bogataši umrli od karcinoma koji su izlječivi. Imamo slovenskog predsjednika koji je pio biljne čajeve uvjeren da alternativna medicina, dok na kraju je bilo prekasno. Znači, imamo Steve Jobsa koji je isto kao hipik alternativna medicina. Znači, ako trebaš nešto, onda pogledaš što je tehnološka izvrsnost i pogledaš ko to može isporučiti i to neće biti jeftino. Znači, kad pričamo o izvrsnosti tog tipa, da cijeli institut radi samo za tebe, onda to košta. Prvi čovjek za koji znamo da je bilo tako je bio Jimmy Carter, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Znači, on je došao na preskonferenciju, održao zadnju preskonferenciju, rekao imam metastaze, nema, i otišao je na tretman i vratio se za par mjeseci i rekao riješen, cancer free, business as usual. Ali on umro je od starosti zato što je koliko, 100 i nešto.
5: Da, s druge strane populacija nam je sve starija. Ne mislim tu na našu državu.
6: I našu državu.
5: Dobro, i našu državu podrazumijeva se, ali populacija nam je sve starija na našem planetu. Dakle, do 2060. godine ćemo, mislim, prosjek će biti.
6: Ne, ali već sada, ova stepenica koja je sad, postoji dio u Ujedinjenih naroda koji se bavi populacijom. I onda imamo onu krivulju koja se crta, obično u vertikali, gdje imamo za muške i za ženske trbuh, gdje se gleda koliko ima onih iznad 65 i koliko ima onih ispod
5: 25.
6: Mislim da je 15. Znači, mladih. Prvi put se desilo od kad imamo planet, da je ovih od 65 više nego ovih 15. To znači da smo počeli gubiti broj stanovnika i uz taj nastavak, s tim da ovih 65 će nešto duže sada i živjeti zbog medicine, nikako neće nas biti više od 10 milijardi na planeti. Znači, sve one pretpostavke da će nas eksplozija populacije umirati od gladi, otpada.
5: Mislim da je projekcija do 2060. da će nas biti 2 milijarde više, a onda nakon toga strmoglavi pad.
6: I taj pad bi mogao biti čak i prije, jer najgori scenarij je na kraju stoljeća 2 milijarde samo. I to ne računajući neki rat. Znači, građanski rat, neke diktature, nešto.
5: Dobro, i sad kad imamo sve to u znanju, onda je pretpostavka da će nam doista socijalna, zdravstvena, medicinska skrb
6: sve otići u banana.
5: Biti puno potrebnija nego što pretpostavljamo.
6: Gle, kada se postavlja pitanje koji je posao koji će sigurno biti tražen, je bilo koji posao uz medicinu i palijativnu skrb. Znači, ovo je društvo koje će biti jako, jako, jako staro. Roboti koji su u stanju odrađivati taj posao spadaju u apsolutni prioritet u Kini i u Japanu. Oni će ih razviti za sebe, a u stvari ići će u prodaju svugdje jer će biti potrebni. I to ne samo pomoć u kuhinji, u spremanju, u čišćenju, nego i psihološka pomoć. Znači, robot koji zbilja može razgovarati sa osobom i praviti joj društvo.
5: Kako sad imamo veliku evoluciju, da ne kažem revoluciju,

0: nije da ti je u Njemačkoj instituti koji postoje od Siemensa, Boscha, Philips, nizozemski, da su prestali funkcionirati. Tesla je uz dizajn koji nisu dirali, da su i ta auta već izgledaju zastarjelo, upravo izašli sa novim tipom elektromotora koji nema rijetke elemente unutra, nego se magnetska polja postižu naprosto na drugi način, rotacijom struja. Znači, da li će to Kinezi kopirati bez patentnih vjerojatno, ali nije stalo. Šok koji je doživjela njemačka autoindustrija je sada ili će propasti ili će odraditi nešto što uvijek kad je šoka, to je takva inovacija da ti razmisliš da li ću ja oprostiti Volkswagenu za greške koje su napravili u kontroliranoj smrti tih automobila i ponovno pokloni povjerenje jednoj kompaniji tog tipa. Znači, nije sve gotovo. Sada je trenutak kada se moraju donositi važne odluke. I to nije politika samo, nego industrijska politika, inženjerski dio, i onda dolazimo odnos prema djeci i prema školstvu. Znači, ako je gradonačelnik New Yorka zaključio da kod njih je to počelo biti problem, ako istraživanje u Njemačkoj pokazuje da ti učenici koriste ChatGPT ili neki od Grok, nešto za pisanje domaćih zadaća, onda možda bi trebalo reći da tu bi trebalo staviti granicu. Znači, ali imamo još nešto drugo. Granica nije potpuno isključenje, jer mi dolazimo do nečega koje je sljedeće pitanje. Da li postoji mogućnost simbioze nas i umjetne inteligencije? Da li je to onaj sljedeći korak razvoja čovjeka? Jer ne možemo sad to otpiliti, ali onda u produktivnosti i u onome što je najgore, a to je u nasilju. Onaj koji bude koristio umjetnu inteligenciju u nasilju bit će efikasniji od onog koji ne koristi.
1: Znam, ali tu dolazimo do Loganovog bjekstva.
0: S tim da nemaš kamo pobjeći ovdje.
1: Pa dobro, da, on u filmu je on uspio ugasiti taj svoj tajmer na ruci. Ali
0: ovdje dolazimo do pitanja, jer uvijek dolazimo na kraju razvoje. Barut, brodovi, uvijek dolazimo do nasilja. Onaj koji ima razvijeniju tehnologiju ima razvijenije nasilje, taj pobjeđuje.
1: Da sada emisiju ne završimo u ovom doista crnom tonu.
0: Pa imamo tako lijepo, smo preskočili Ig Nobele koji su fenomenalni.
1: Ne, ali Ig Nobele ćemo sljedeći put jer ih toliko ima i svaki od njih zaslužuje barem 5-6 minuta, tako da ćemo sljedeći put. Htio sam se malo više zadržati na onoj pametnoj četkici za zube.
0: Koje košta $500.
1: Da, a dobro.
0: Ma ne znam kome je došlo uopće na ideju. Znači, pranje zubije je komplicirani posao. Znači, moraš četkati vertikalno, sapunati i pitanje da li si napravio dobro posao, zato što nemamo savršen razmak među zubima. Znači, tamo gdje se zubi dire ili gdje je usak razmak, uvijek ostane nešto, a bakterijama ne treba puno da tamo krenu raditi karijes. I onda je neko uspio u četkicu za zube ugraditi mikrokameru koja kontrolira svaku tu pokotina među zubima i koja mlazom čisti to područje da bude perfektno.
1: Znači, pereš zube i gledaš u mobil?
0: Ne, sama radi, ne radiš ti to. Umjetna inteligencija.
1: Ona sama gleda gdje treba.
0: Sama pogleda, presjek, taj razmak među zubima je zapunjen, ide mlaz tekućine u taj prostor da izbaci to što se tamo nalazi.
1: Si vidio to možda kako?
0: Nisam vidio, ja sam samo uzem, rekao, mila majko, di su to uspjeli zgurat. Gle, vjerojatna četkica u zubima je tako, ono što držiš u ruci...
1: Da, pa je... ako je mlaz vode još... u pitanju.
0: Mlaz vode ti danas nije teško proizvesti. Pizzo kristali kao i kod brizgalice za dizel. Znači, pa, ko ti danas koristi pumpu normalno, nego imaš kristale koje mogu da tlakuju.
1: Ali moraš imati rezervar vode onda.
0: Pa,

0: Znaš, veliki rezervar. Ne treba puno vode, inače za izbiti nešto oko zuba. To ti je sve skupa. Pola čaša vode ti je sigurno dovoljno za to odrade. Me, uglavnom, tehnologija se razvija u tom pravcu. Ide i ona druga tehnologija koja je prokletstvo. Posijati novi zub. I jedini problem koji imaju, sve funkcionira super, nego kako ga zadržati na mjestu di si ga posijao.
1: Aha.
0: Znači, ti ga ubaciš i šta ako ovaj krvotokom ode šetat okolo i tebi zraste zub na krivo mjesto, to jest u mozgu negdje. Trenutno rade na tome da se zameci zuba mogu ugrađivati. Izvaditi se zub, stavi se na to mjesto u metak da ti zraste nova kost. Nakon toga se zabuši i ubaci zametak novog zuba. Isto, vjerojatno neće biti cijena prava sitnica, ali ti ćeš imati stalno nove zube kao i morski pas, čim se riješi taj dio problema.
1: Da, ali smo na pragu još jednog rješavanja onoga što nas se inače muči, kad pročitam da ono uvozimo te silne tisuće tona otpada, istovremeno ih 10 puta više izvozimo, tako da je stvar vjerojatno strašnija za one koji dobivaju naš otpad. Ali upravo se tom CRISPR metodom stvorio se kvasac koji plastični otpad i neki drugi pretvara u, vjerovali ili ne, hranu.
0: Zato što plastika je energija. Škrob je energija. Znači, mi cijelo vrijeme razmišljamo krivo. Plastika je fenomenalna sirovina. Papir je fenomenalna sirovina. Sve što mi bacamo je fenomenalna sirovina. I ta ideja da imamo neko odlagalište smeća i da smrdi i da ljude nervira okolo je naprosto nemoguća situacija. To je loše upravljanje sa sirovinama. I šta su napravili? Uzeli su plastiku. Plastika je u stvari kao i nafta. Da li iz nafte možemo proizvesti šećer, škrob i hranu? Ako imamo, da li možemo iz energije i toga dobiti proteine? I odgovor je, sve je da. Ako imaš energiju, a plastika je nafta, ima energiju, treba samo dovoljan broj transformacija napraviti da dobiješ škrob. Kad dobiješ škrob, napraviš kolačiće, daš ljudima da probaju, kažu da kolači fenomenalni. Da se razumemo da vanilin se ne dobiva od vanilje.
1: Jasno, jasno.
0: Mislim, da, za specijalno...
1: Nekada.
0: Ali i postoje uzgajališta gdje ti posebnu, i imaš one sjemenke unutra. Danas nisu sjemenke, nego imaju crne komadiće plastike koje simuliraju sjemenku da imaš bourbon vanilju. Znači, mi hranu možemo dobiti iz zraka i vode ako imamo energiju. Plastika je bonus jer je još bolja sirovina za to. Papir, drvo. Da li se može jesti lignin i drvo? Da, jeli su ga u Leningradu kad je bila ona zima i opkoljen Leningrad sa sa sumpornom kiselinom su reducirali drvo u glukozu da bi mogli napraviti nešto za jesti.
1: Jeli su i nešto drugo?
0: Ma jeli su sve, ali ovo je bio način, ako imamo kiseline, možemo drvo pretvoriti u nešto što možemo probaviti.
1: Da, i za sve zarobljene Njemce za koje se ispostavilo da su sudjelovali u opsadi Leningrada, nije bila samo jedna kazna. Da, da li to znači da ćemo sa ovim kvasem, kada tehnologija bude...
0: Mislim da danas bi bilo čak i gore, jer kad pogledaš jedan zarobljenik u komadu, ne vrijedi niš, ali izrezan na komadiće.
1: A misliš bubreg?
0: A puno bolje nego ona svinja. Tako da, otprilike jedan čovjek u komadićima vrijedi oko 100.000 eura.
1: Kao kad prodaješ rabljeni auto po dijelovima.
0: Znači, jedan čovjek, već su izračunali, negdje oko 100.000 eura je zarobljenik u komadu.
1: Je li to budućnost Ženevske konvencije?
0: Gledaj, Ženevska konvencija ti je danas postalo, znaš, ona tablica postignuća, kao kad kuplja slikice i onda uzme Ženevsku konvenciju, kaže to sam napravio. Tako da postala je tablica postignuća u tim ratovima.
1: Hvala vam lijepo.
0: I niko ne pita za topničke dnevnike u Rusiji.
1: Hvala vam lijepa, poštovani i dragi. Eto nas na kraju prve emisije u ovom jesenskom dijelu. Naravno, vidimo se, gledamo i slušamo sljedećeg utorka. Do tada, do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno, USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Benkovčani su zgroženi, a zadarski župan Josip Bilaver poručuje da sanacija treba početi što prije.
2: Pa mislim da to je katastrofa za ovo ovdje podneblje.
3: To nije u redu.
4: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme poslijepodne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostali su bez struje. Na 2 mjestima buknuo je požar. Županijski centar 112 u Osijeku u kratkom je vremenu primio više od 100 poziva građana, a na teren su izašle sve žurne službe, rekao nam je voditelj smjene Zlatko Zavada.
5: Pozivi su se odnosili na odnesena i oštećena krovišta kuća, padovi stabla i grana po prometnicama, po automobilima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i 2 dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma.
0: Nevrijeme je stvaralo probleme i u Rijeci. Vatrogasci su u kratko vrijeme imali nekoliko intervencija diljem županije, od začepljenih šahtova do polomljenih stabala. Zbog snažnog vjetra posla su imali i zagrebački vatrogasci, koji su uklanjali grane i drveće s ulica. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
6: Vijesti.
0: Izvanredni nadzor pokrenut je u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida koji je potresao taj kraj. 40-godišnji muškarac ubio je svoju 5 godina mlađu suprugu. Muškarac je otprije poznat policiji, a nesretna je žena neposredno prije tragedije tražila pomoć. Zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim u tamošnju policijsku postaju. Nakon priopćenja ravnateljstva policije, poslušajte mještane te gradonačelnika Slatine Tomu Tomića, koji je najavio pomoć obitelji žrtve.
7: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
8: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
9: Jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
10: Grad Slatina će učiniti sve što je u svojoj moći kako bi pomogao toj obitelji. Ne znamo što im je trenutno potrebno, niko nije spreman za ovakvu situaciju. I evo, što bude potrebno, neka se obitelj javi. Tu smo raširenih ruku da pomognemo, jer ovo je jedan događaj koji onako je potresao i mene osobno i vjerojatno sve građane.
0: Veliki požar buknuo je poslije podne u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnogobrojne vatrogasne ekipe koje su ga unatoč snažnom vjetru uspjele brzo ugasiti. Vatra se proširila nakon što su se zapalile gumene transportne trake skladišta. U požaru srećom nije bilo ozlijeđenih, a iz Petrokemije poručuju i da nije bilo opasnosti za zdravlje građana. Direktor za kvalitetu, zaštitu zdravlja, sigurnost i okoliš u Petrokemiji Ivica Loso.
3: Ni u jednom trenutku nije bilo ugroza za zdravlje grada Kutine. Naravno, građani grada Kutine se boje, obzirom da znaju šta je Petrokemija i šta sve u svom sastavu ima. Međutim, ovaj požar se dogodio na dijelu Petrokemije koji služi isključivo za transport gnojiva sa jednog mjesta na mjesto za pakiranje. Ni u kom slučaju nije bilo dodira niti sa kemikalijama, niti sa prirodnim plinom, tako da građani Kutine ne trebaju se brinuti za svoju sigurnost nadalje.
0: Vijesti. Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
7: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
0: Velika Britanija odlučila je zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku branio u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima ako ga se ne podupre djelima.
7: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici. On the world stage.
0: Vijesti. Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim, očekuju se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
6: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to na odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeće, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima, cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
11: Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka. U areni protiv Celja bilo je 31-29. Odigrano je još 6 utakmica nogometne Lige prvaka. Rezultati su Liverpool Atletico Madrid 2-1, Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, Barcelona Feyenoord 5-1 i Stuttgart Viking 3-1. Danas je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobjedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobijedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Orjolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova nakon 2-2 u 120 minuta. Mladost je prošla boljim izvođenjem 11 teraca. Kazahstanka Jelena Rybakina pobijedila je kineskinju Zhengu u polufinalu US Opena, ali i postala 30. tenisačica u povijesti koja će zasjesti na prvo mjesto WTA ljestvice. Suparnica u polufinalu bit će Amerikanka Coco Gauff koja je bila bolja od Andrejeve. U ovim trenucima trebao bi početi četvrtfinalni susret igre parova u kojem naš Mate Pavić i Salvadora Carevalo igraju protiv Njemaca Kravica i Pueca.
12: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
12: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Ponekad slušam pjesme onih dana i listam život ko novine. Vrate se slike starih romana i rane što su skrile godine. Bili smo mladi i ja i ona, ko mladi mjesec kad je počelo.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. U